天気予報をお伝えします。本日午前4時43分札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は日本の遥か東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空地シリベシ地方、今日は曇り時々晴れでしょう。明日も曇り時々晴れの見込みです。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのうち 1.5 メートルとやや高くなる見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風が日中南西の風に変わり曇り、昼過ぎから時々晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は南の風が後南西の風に変わりやや強く曇り、昼前まで時々晴れる見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は21度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日正午まで 10%、 正午から明日の朝6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午前10時です。
1: Here comes the music.
2: FM Hamanasu Japan 76.1
3: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市7条西17丁目高松進さん、高松進さん、男性の方です。去年90歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
1: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり、車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書も届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
2: FM 浜那須 JAPAN
3: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。本日午前4時43分札幌管区気象台発表の天気概要です。北海道付近は今日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は日本の遥か東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため

気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空地シリベシ地方、今日は曇り時々晴れでしょう。明日も曇り時々晴れの見込みです。海の波の高さは今日は1メートルでしょう。明日は1メートルのうち 1.5 メートルとやや高くなる見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南の風が日中南西の風に変わり曇り、昼過ぎから時々晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。明日は南の風が後南西の風に変わりやや強く曇り、昼前まで時々晴れる見込みです。気温です。岩見沢市内の今日日中の予想最高気温は21度となっています。降水確率です。この後の雨の降る確率は今日正午まで 10%、 正午から明日の朝6時まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン、午前8時30分と午後5時30分、午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報はお昼12時です。
1: Here comes the music.
2: FM Hamanasu Japan 76.1
3: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

お悔やみをお伝えします。岩見沢市7条西17丁目高松進さん、高松進さん、男性の方です。去年90歳でした。この方の葬儀はすでに終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
1: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送りします。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。道立学校部活動の3割が教員によるレンタカー送迎でした。北海道教育委員会は22日全道の道立学校の部活動の移動手段についての実態調査結果の概要を発表しました。昨年度は252校すべてのうち3割にあたる76校で道教育委員会が認めてないレンタカーでの送迎を教員が行っていたことが分かりました。また保護者によるレンタカーでの送迎は14校で確認されました。道教育委員会は2009年1月の通知で部活の移動で認められる交通手段について公共交通機関または貸切バスやタクシーといった営業自動車を使いやむを得ない場合は学校長の許可を得て自家用車を使ってよいと規定しています。変わってニュースです。夕張メロンの初競りは過去最高の580万円となりました。夕張市の特産品夕張メロンの初競りが22日午前札幌市中央卸売市場で行われ、釧路市の青果物仲卸会社二見青果が最上級品となる秋品1箱2玉合わせて 4.5 キロを過去最高額の580万円で落札しました。これまで最高だった2019年の2玉500万円を80万円上回りました。初日の22日は912玉が競りにかけられました。市場関係者によりますと今年の夕張市は降雪量が少なく春先の天候にも恵まれて順調に生育し上々の出来ということです。落札したメロンは東京都内のスーパーで試食品として無料で提供されます。変わってニュースです。函館湾でスナメリを発見しました。函館市の北海道大水産学部のサークル鯨類研究会が函館湾でイルカの一種スナメリを発見しました。スナメリは国内で主に仙台湾より南の太平洋沿岸や瀬戸内海などに生息しており、北海道沿岸での確認は初めてとみられます。研究会の学生2人が先月25日鯨類の定期出現調査で海面を泳ぐスナメリとみられる個体を発見しました。今月10日

10日にも別の学生がスナメリが回転しながら泳ぐ様子を確認しています。さらに11日から19日までに合わせて5回陸上からも観察されました。研究会は泳ぎの動きなどからいずれも同一個体と見ています。変わってニュースです。ヒグマを自動探知する AI カメラで実証実験を行います。 NTT ドコモは22日ヒグマの出没を監視カメラで検知する実証実験を札幌市内で始めました。ドコモの携帯基地局に設置したカメラで AI を使ってクマを自動判定します。関係機関への通知や警告音の発報などを組み合わせて事故防止に向けて商用化を目指します。2カ所の高さ15メートルほどの基地局にそれぞれ2台のカメラを設置し、クマの情報を学習した AI が撮影映像を解析しクマの出没を検知します。変わってニュースです。高木美帆さんに国民栄誉賞を検討しています。政府は22日昨シーズン限りで引退したスピードスケート女子のオリンピック金メダリスト、帯広市の隣の幕別町出身の高木美帆さん32歳に国民栄誉賞を授与する方向で検討に入りました。木原稔官房長官が22日午前の記者会見で明らかにしました。受賞が決まれば29例目で冬季オリンピック金メダリストの女子選手では初めとなります。高木さんは日本スケート連盟を通じて国民栄誉賞について検討していただけるだけでも光栄に思います。検討結果を楽しみに待ちたいと思いますとコメントしました。以上、FM 浜名洲スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: FM 浜那須スクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内医院の提供でお送りしました。
1: FM 浜那須 Japan 76.1

FM 浜那須イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内です。前年度の音楽文化専攻成績優秀者の中から12名の学生を選抜し、個人技を競う演奏発表会です。開催日は5月31日日曜日、時間は午後3時開演予定。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。入場は無料です。ぜひご来場ください。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内でした。岩見沢アール・ブリュット・ギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。佐藤晴美さんがこれまでに制作した作品と合わせて、絵を描き始めてから現在に至るまでの彼女の心境の変化や創作活動を続けてきた思いを紹介します。開催期間は6月2日火曜日まで。会場は岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館1階岩見沢アール・ブリュット・ギャラリー。開館時間午前10時から午後6時、木曜日は午後1時30分から午後6時、休館日は水曜日と祝日の翌日。入館料一般300円、高校大学生210円、中学生以下は無料、障害のある方は無料です。入館の際に障害者手帳などをご提示ください。問い合わせは岩見沢市役所福祉課障害者福祉係、電話番号0126-354112です。岩見沢アール・ブリュット・ギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。

令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、訓練は午前9時30分から午前11時50分、展示と体験は午前9時から午後2時まで。会場は岩見沢市北村地区河川防災ステーション。

無料となっていますので、ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。令和8年度石狩川水系育春月川総合水防演習開催のご案内でした。2026ふりむふりハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、また岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間など、イベントが盛りだくさんとなっています。ぜひご来場ください。問い合わせはフリームプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。2026フリムプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午後2時から午後5時30分まで。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート0126-224235です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広

お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってロゴホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス、
3: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
4: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評。大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
5: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: ハッピーエンディングを迎えるために、番組では葬儀についての疑問やマナー、感動葬儀について、株式会社ライフネット、岩見沢公益社、斉藤聡社長をお迎えしてお話を伺っていきます。斉藤社長、今日もどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。公益社さんといえば、はい、僕も先日伺わせていただきました、はい、思い出供養祭、3月14日でしたね。
1: は
0: い、はい、たくさんのお人形が、並んでましたね。
1: はい、もう毎年毎年すごい数の思い出の品が集まってます。
0: 特になんというか、この3月14日というとお雛様が終わった後なのかなというぐらい雛人形が多かったですね。
1: その通りですね。この3月にさせていただいているのはそういう意味も込めまして、もう最後を飾らせていただいて、あとはもう供養したいという方が多いようですね。
0: そうなんですよね、はい、ということで、まあ、今日ちょっとあのテーマもあるんですけれども、この思い出供養祭であのインタビューした方がいらっしゃいますので、はいはい、その方の音源をちょっと聞いてもらおうと思います。
1: わ、かりました。
2: お雛様はどなたがお使いになっていたものなんですか？
3: 私が、おじいちゃんとおばあちゃんが買ってくれた飾ったやつで、はい、本当にこう、ね、小さい時ある程度大きくなってから、しまったままで出してなかったです。長いこと、
2: あの段飾り、
3: そうですね、段飾りね。
2: どうですか今の思いは？
3: いや、なんか悲しかったね。お金がね、やっぱりね、ちょっとしばらくあのしまったままでずっと出してなかったから申し訳なかったなと思って、で急にお別れみたいな感じでね、でももうおじいちゃんもおばあちゃんもね亡くなったし、ね、私の夫も亡くなったからね、
2: ちょっとね涙されて、
3: 本当に、そんなことです
2: きっと役割を果たしてくれて、またね、皆さんを守ってくれるんじゃないでしょうかね。
3: よかったね、あちこち探してたんで、こんな近くにね

0: 本当にも車でね10分もかかんないところで ね、 で、 ねできたからよかった。
1: なかなかねこういう機会ってないですもん ね、 ね
0: 本州にはあるんですね、たくさんね、お焚き上げっていうかちゃんとこう、うん、ね、
1: ね
0: 階段にちょっと並んでお寺なんだけど ね、 ね箱が大きいとね、うん、送るのも大変だし、
1: うん、
0: あとそれからもう一箇所の四国のね道の駅って言ったかな、あそこへ送るとなんていうのかな、あのリサイクルみたいにしてこう外国のお客様来るのにね見せるところがあるんですね、飾ってね、それ引き取ってくださるところ見つけたんだけども、なんかね送る手間が大変で、
1: ね、すごいですね。
0: そうですね、なんかこれでも少ない方って言ってましたよね。
1: どうもありがとうという感じです。
0: そう
1: 本当にね、うん、
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いや本当この方はね、もう涙されてましたもんね。
3: 本当ですよね、まあ、しまったままだったものかもしれませんが、はい、出してみて、お焚き上げというところを探していたんですね。
2: はい、
3: やっぱり身近に近くにあるというのがまた良かったのかなとも思いますけれども
2: 、ね、はい、まあ、私たちはこれからも毎年続けていきたいと思いますので、もし供養の品ありましたら私もで誠心誠意供養させていただきたいと思います。
3: はい、ありがとうございます。はい、ここまでは3月14日に闇沢公益社で行われました思い出供養祭についてのお話でした。はい、ここからは、ハッピーエンディングを迎えるために、質問コーナーに入っていきます。
2: はい、
3: 今回は50代女性からの質問です。
2: はい、
3: 施設に入っている母のことなのですが、
2: 母
3: は自分の葬儀は施設で行ってほしいと言い出しました。
2: はい、
3: 現在は87歳で比較的元気な方だと思います。
2: はい、
3: ただ今の施設ではそのようなことは受け入れておらず、母は落ち込んでいます。葬儀費用も貯めてあるし、ご助会にも入っているから好きにさせてほしいと言っていますが、
2: はい、
3: そもそも施設での葬儀ができるところってあるものなのでしょうか。ちなみにもしできたとしても兄は反対していますとのことです。はい、
2: そうですよね、あの一番最後に住んでいる施設、ここでやはりたくさんの仲間ができるんですよね。
3: そうですよね、
2: だからその絆を深めて、まあ、そこでご葬儀、もう気持ちはもう本当に痛いぐらいに分かります。
3: はい、
2: で闇さんの場合ですと施設でご葬儀できるとこ一箇所はございます。
3: そうなんですね。
2: であの施設 の、 あの会議室に祭壇を設けさせていただいて、皆さんがお参りしていただいてお別れするということはありますね。はい、ただ他の施設はほぼほぼあの受け入れしてくれません。であの他の施設入所の方、あの私もが提案しているのは、まあ、私も最初の方でご葬儀をしていただいて、その後に火葬場に行く霊柩車、こちらで施設に向かわせていただくことはあの可能ですがどうでしょうかということで、うん、お話をさせていただいて、何度かあの霊柩車で施設に向かうことはございます。
3: そうなんですね。
2: その時にはもうお時間を指定しましてね、あの玄関先に入所者の皆さんが車椅子とかで並んで待っているんですよ。
3: そうですか。
2: そこで参列されて、まあ、ご遺族もし様が、まあ、バスから降りられて、まあ、一言ご挨拶をされて、これから延べの送りに行ってまいりますということでお別れをしていただく、まあ、このようなケースはもう何例もあります。はい、
3: やはりでもそういう思いを持った方はいらっしゃるということですね。
2: 多いですね。はい、やはりあの自分で住んでいた家、もしくはこの施設っていうのはやはり自分の最後の生きた場所として大切にされている方がすごい多いと思います。だからあの施設でなくても、あの自宅長いこと入院されてた方はやはり一度自宅に寄って火葬場に行きたいという方も多いですよね。
3: そうですよね。
2: はい、
3: まあ、それが施設でもそういう対応はできるということですもんね。
2: そうです、そうです。
3: なるほど。
2: まあ、あとは本当にその施設の方とお話をされて、うん、あの大丈夫だよって言ってくれる施設まだあるかもしれません。うん、その時には

0: 確認いただいてということで、私もいかようにでも準備させていただきますんで。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: はい、とのことです。
0: はい、
1: 本当にね、ぜひ家族でね、思いを汲み取ってあげてね、
0: はい、
1: できれば葬儀一番いいと思うんですけれども、はい、ということで、今回50代女性からの質問でした。
0: はい、
1: 続いて感動葬儀についてお願いいたします。
0: はい、今回はですね、もし様が小樽在住の方だったんですよ。
1: はい、
0: で全て葬儀が終わって、うん、ご自宅に帰られたんですけども、次の日またわざわざ闇座までご足労いただきましてね、ご挨拶に来られたんです。昨日は大変お世話になりました、とってもよくしていただき感謝しています、うん、ということで、もう私ももうびっくりして、わざわざ来られたんですか、いやどうしてもお礼が言いたくて今日は来ました、そしてどうしても皆さんに伝えたいことがあったんですよ、聞いてもらえますか。はい、昨日帰ったら夕日がとても綺麗で、そして虹雲が出ていたんですよ、どうしてもこのことを伝えたくて、きっと母が天国に行く姿だったと思うんです、もう嬉しくて嬉しくてずっと外を眺めていました、そしてドアの閉まる音がしたんですって、娘だろうと思って階段を降りたんですけども、誰もいなくて、きっと母が来てくれたのかなと思って、今日も朝目覚めるときに耳元で何か言ってたか分かりませんけども、ささやかれたような気がして、母がありがとうって言ってくれたのかな、そんな気がしています、このことを伝えに来ていただいたんですね。いや私もびっくりしましたけども、本当にあ、そういうこともあるんだなっていう感じがしました。まあこのお客様本当にご葬儀の時にはもう昇進されてもう涙涙だったんですけども、うん、その日はもうすがすがしい晴れやかな顔で、ご葬儀終わった、そして母がもう旅立ってくれたっていうのを、思いが強かったんでしょうね、いても立ってもいられなくて来社されたんだと思います。本当にまあこの話聞いた時は自分たちも嬉しくなりましたね。
1: 本当ですね。
0: あ、葬儀社としてやってよかったんだなって、うん、そんな感じがしました
1: 。優しくですね、いやこんなことがあって聞いてる僕も思いますし、
0: はい、
1: ぜひこのラジオを通して皆さんにもね、
0: はい、
1: 聞いてもらいたいことですし、
0: はい、
1: 感動的ですね、
0: はい
1: はい、そんな一場面今日もお伝えしていただきました。ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、そろそろ時間近づいてまいりました、はい、最後に小池さんからお知らせがあればどうぞお願いいたします。
0: はい、先般なんですけども、闇座出身の方で藤田直哉さんという映画監督がおらっしゃるそうなんです。その方が来社されまして、まあ、できれば闇座で映画を撮影したいんだと、はい、で内容については葬儀についての映画を作りたいということで、もう私も突然でびっくりしたんですけども、まあ、こと細かに葬儀について聞かれていきましたね。家族葬と一般葬の違いであるとか、闇座で火葬以外で何かできることがあるのかとか、まあ、例えば散骨であるとか、はい、まあ、そのようなこと、それから宗派によっての違いであるとか、闇座の風習であるとか、ご葬儀についてのもうあれこれということで、まあ、1時間以上話してきましたね。これから脚本をしっかり作って、まあ、今年度なるか来年度になるか分からないけども制作に取り組んでいきたいということで言われておりましたね。だからもしかしたら皆さんの地域で撮影が始まるかもしれませんので、
1: それはまたワクワクするというか、
0: はい、
1: すごい、そんなことがあったんですね、びっくりしますね、
0: はい、
1: それね、また葬儀に関するような内容だとしたらね、小池さんもも
0: う自分たちもどういう内容なのかなって詳しく聞いてないんですけどもね、
1: そうですよね、
0: 結構ワクワクするかもしれません。
1: そうですよね、
0: はい。

0: まあ、脚本というか楽しみに待ちましょうか。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: さてハッピーエンディングを迎えるために、今日はこの辺でお別れとなります。この番組では皆様からのご質問もお待ちしています。 FM 浜那須まで電話、ファックス、メール、はがきなどでお寄せください。 E メールアドレスは hamanas@fm761.jp、 はがきは郵便番号 068-8639FM 浜那須宛てで届きます。ハッピーエンディングを迎えるためにお話は株式会社ライフネット岩見沢公益社社長斉藤聡さんでした。斉藤さん、今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

FM 浜那須 Japan 76.1

0: The Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
1: And you can go up by 毎週水曜夜9時からオンエア聞いてね
2: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です岩見沢市の山あい上志文朝日ビルト毛陽万治など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています
3: 真田広勝とファニーフェローズこの番組は人生を豊かに楽しくをテーマに毎回素敵なゲストをお招きして毎週土曜日6時から再放送は火曜日6時30分から大好きな音楽を交えながらお送りいたしますみんな聞いて元気になってね
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと
6: そうでもないと
5: 毎週木曜日21時に
6: FM 浜松の電波でお邪魔しています
5: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は
6: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう
6: メッセージ待ってます
7: 選挙の七つ道具って知ってる
8: 椎茸って雷が鳴るとね
9: ダイヤモンドでできた星があるんだって
10: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ
11: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってるもっと知りたいに出会う場所同心子ども新聞ウェブ版
12: 学ぶんデジタル
13: 同心
14: FM 浜那須 Japan 76.1

0: Information. FM ハメナス 76.1MHz でお送りしています。FM ハメナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴いガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに

入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振り込み要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けたときには個人情報を伝える前に家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップするとウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後、岩見沢

険所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。変わって気象情報をお伝えします。現在、岩見沢市内に注意報、警報は発表されていません。岩見沢市内、午前11時現在の気象データです。気温 18.9 度、南南西の風で風速 2.7 メートル、湿度は 71% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。FM ハマナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在、岩見沢市に入っている防災、防犯、その他の情報をお伝えしました。時刻は午前11時53分を回っています。引き続き FM ハマナス 76.1MHz をお聞きください。インフォメーション。

0: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分、ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: 雨がひどくなってきたわ。
3: お父さん大丈夫かな。
4: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
5: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM ハマナス。
6: あなたの心を花に託して、暮らしの創造を私たちは応援します。花善フラワーズは、花を通して岩見沢を豊かにしたいと願っています。世界中へあなたの花を。花、人、地球が大好き、花善フラワーズです。
7: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
8: インディフェンダーのみそらです。岩見沢、そらちの今とこれからの元気を作りたい。そらちで豆に働く会社、そらち環境総合株式会社、そら豆カンパニーが12時をお知らせします。
1: FM 浜名湖ウェザーニュース。この番組はエコキュート、あったかいエアコンで省エネ生活をご提案する株式会社ソーデンの提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日日本海から高気圧が張り出すでしょう。明日は日本の遥か東から高気圧が張り出しますが、次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空地尻部市地方、今日は曇り時々晴れでしょう。明日は曇り時々晴れの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南西の風が後南の風に変わり、曇り時々晴れでしょう。明日は南の風が後南西の風に変わりやや強く、曇りで昼前まで時々晴れる見込みです。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は21度、明日朝の予想最低気温12度、明日日中の予想最高気温は21度となっています。降水確率です。この後明日の正午まで雨の降る確率は 0%、 明日の正午から夕方6時まで 10% となっています。変わって岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の

天気です。北村赤川方面、幌野井地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後午前0時ごろまで晴れますが、午前0時ごろから明日朝にかけて曇りでしょう。気温は夕方まで20度前後、夕方から夜遅くまで14度前後、夜遅くから明日朝にかけて12度前後の見込みです。風は南寄りの風で、夕方まで2メートル前後ですが、その後夜遅くから明日朝にかけて6メートル前後となるでしょう。おしまいに石狩空知後志地方の週間天気予報です。5月27日水曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温24度、最低気温13度、降水確率は 20%。 28日木曜日、曇り時々雨、最高気温21度、最低気温15度、降水確率は 70%。 29日金曜日、曇り時々雨、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 60%。 30日土曜日、曇り一時雨、最高気温19度、最低気温12度、降水確率は 50%。 31日日曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 30%。 6月1日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温12度、降水確率は 30% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM 浜名湖ウェザーニュース。この番組はエコキュートあったかいエコンで省エネ生活をご提案する株式会社ソーデンの提供でお送りしました。
1: FM 浜名湖 Japan 76.1FM 浜名湖 Japan
2: FM 浜名湖スクランブルニュース。

FM 浜梨スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。小田豊志郎賞に乙部町の日沼さんが選ばれました。菓子製造の帯広の六花亭が設立した NPO 法人小田豊志郎記念基金は24日、第23回小田豊志郎賞に高品質な乾燥ナマコを製造する道南の乙部町の漁業日沼隆澄さん59歳を選びました。小田豊志郎賞は北海道内の食文化の発展に貢献した個人や団体に贈られます。日沼さん

は檜山漁協乙部支所ナマコ協議会の加工部門長を務め、傷つけないように手で取ったナマコを乾燥させて販売しています。料理人から意見を聞き、より美味しくなるよう加工方法を改良する姿勢も評価されました。檜山さんは、地元の食材が評価されて嬉しい、妥協せず世界一のものを作り続けたいと話しました。次のニュースです。上富良野で追悼式が行われました。死者・行方不明者144人を出した1926年大正15年の十勝岳噴火による火山泥流、いわゆる大正泥流から24日で100年となりました。住人137人が犠牲になった上川の上富良野町では、町主催の追悼式が行われました。追悼式では斉藤茂町長が、100年の復興の歩みを次世代へと引き継ぎ、未来に向けた災害に強い町づくりを推し進めていくと決意を述べました。噴火発生時刻の午後4時17分には黙祷し、献花台に花を添え、犠牲者を悼みました。次のニュースです。シマリス公園の営業を開始です。小樽市の小樽天狗山の遊戯施設天狗山スライダーが23日、今期の営業を開始しました。青空の下、スリルを求めて多くの親子連れが訪れ、ソリでの滑走を楽しみました。スライダーはスキー場のゲレンデを活用した全長およそ430メートルのコースをソリで滑る人気施設です。訪れた親子連れらが小樽の街並みや海の景色を楽しみながらコースを勢いよく下っていました。シマリス公園も23日オープンし、子どもたちが放し飼いにされたシマリスを見つけると、かわいいと歓声を上げていました。天狗山スライダーとシマリス公園の営業期間は10月12日までとなります。次のニュースです。標津でヒグマを駆除です。24日午前6時半ごろ、標津市のスキージャンプ台朝日参謀台シャンツェ付近で、住民がヒグマ1頭を目撃し、標津警察署に通報しました。クマは住宅から100メートルの場所でとどまり続けたため、標津市は自治体の判断で駆除できる緊急重量を実施し、午前11時ごろ駆除しました。北海道内の緊急重量は2例目です。標津市によりますと、クマは体長 1.1 メートル、体重50キロで、推定3歳のメスだったということです。付近では18日から同一個体となるクマが出没していました。周囲には住宅が点在し、1キロ先には小学校と中学校がある場所でした。変わってのニュースです。小樽で初のイベントです。小樽市内の商業施設ウイングベイ小樽で23日、営業時間前に館内をランニングするイベント、北海道モーニングモールランが初めて開かれました。小樽市内や市外の104人がショッピングモール内を颯爽と駆け抜けました。天候に左右されず走れる屋内施設を活用しようと、施設を運営する小樽ベイシティ開発などで作る実行委員会が企画しました。普段は買い物客でにぎわう3階と4階の通路をランニングコースとし、午前8時20分ごろに走り出したランナーたちは、順位を競わずにそれぞれのペースで総距離670メートルのコースをおよそ40分間周

開しました。イベントは来月21日に開催される小樽運河ロードレース大会に向けた練習の場として位置づけられ、13日にも開かれます。次のニュースです。旭山動物園で起きた殺人事件の続報です。同居する妻を殺害し遺体を旭川市の旭山動物園の焼却炉で焼いたとされる事件で、死体損壊罪で起訴されており、殺人容疑で再逮捕された旭川市職員で旭山動物園飼育員の鈴木達也容疑者33歳が殺害で使ったとするロープについてあらかじめ準備したという趣旨の供述をしていることが24日捜査関係者への取材で分かりました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜名瀬です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W ミルト送信所から 10W 万事送信所から 10W で岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
2: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
3: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
4: JCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

0: Nandalo Show International Music Stephen Arn Feather
1: And You Can Go Up By 毎週水曜夜9時からオンエア聞いてね
2: スマイルアイズの
3: とんでもないと
2: そうでもないと
3: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
3: 今日は楽しかったなと思ったそんな日は
2: 今日はちょっとへこんじゃったなそんな日も
3: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
2: メッセージ待ってます。
4: FM Hamanasu Japan 76.1
5: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りします。

0: そこが知りたい。今回は毎月第4金曜日金生ナイトクラブでお送りしているマスメディア、その放送の一部をお送りします。この放送は令和8年4月24日に放送したものをお送りします。
1: 勝田マスミの

0: 最近ね、ちょっと地震のこととか山火事とか本当に東北の人本当に大変だと思う。
1: いやもう本当ね、見てるっていうかもう耳に入ってくるだけでももう涙が出そうになる、う
0: ん、ね、
1: ね、去年もね、うん、岩手ね、うん、そう、岩手って山のだから、うん、あの大きな火事があったけど
0: 入っていけないからね消防車がね。ただ今海から自衛隊が組んでは巻いて組んでは巻いてしてるんでしょ、ね、来週あたり雨降ったらこの今一生懸命やってるのがちょっと沈静化したところに雨降ってくれればね沈下するんじゃないとかとは言われてるんだけど、今度あの山焼けた後っていうのも地盤崩れやすくなるって言うんでしょ、土砂崩れしやすくなっちゃうってね、木になっちゃうとね。もうなんかさ、高台の方が安全だからって津波とかね、そうそう、あるからって高台の方に家建てて、うん、お店も出してって高台とか山の方に建てたら今度こういうことになるって、もうどうしていいかわからないってね、
1: うん、いやだから本当にこういうのってどうしたらいいんだろうね、うん、そう思うよね、どうすることもできないというか自然にはかなわないんだろうなっていうか、
0: 本当に天災にはかなわないし、あまりにもこう自然の災害には、
1: ね、同じ場所を、ね、なんか狙いすましたような自然災害ってきついよなって、
0: きついね。
1: でもやっぱり火事はね、火はやっぱり私たちも気をつけなきゃならない、うんうん、あの伸びなんかでもね、うん、自然に発火する時もあるけど、うん、ちょっとした油断で、ね、あの火が伸びだから、うん、ね、今回だって自然に出たのか何かがあって、ね、この時期って どっちかったらこれから農業始めるとか、うん、枯れたものを集めてちょっとね火をつけてのや、ね、うん、とかっていうこともあるから、やっぱりもうね、山に火が移るんだっていうことをやっぱり学習して、うん、火は使わないとかね、うん、山に入るときはタバコを吸う人はタバコは持っていかないとかね、なんかとにかくそういうことぐらいしか
0: ないもんね、
1: ないのかね。
0: 今度あれでしょ、山にいたクマが火災で
1: 降
0: りてきてる、もう悪循環よ。
1: いやもういやね、今年のクマはね、春先のクマってみんな痩せてガラガラね、冬眠してるから、うん、プックプクのね、いや餌食べてんだよ、うーん、餌のある場所が分かっててだから気がつかないだけで、里に近いところに今日構えてるっていうか、だから冬眠してないっていうかね、そんなのがあるの。
0: 食べ物あったら冬眠しないんだもんね、クマってね、
1: しない、だから枝にまだ実がいっぱいなってたらそれ食べるし、どんなんでも食べるし、
0: だからあんな太ってんの？
1: そう、言ってたよ、テレビでね、専門の先生、クマさんはね何も言わないんだけど、
0: 言ってたらびっくりですけどね、
1: 言っちゃうとね、なんかね、そこ狙われたら困るからクマさんは言わないかもしれない
0: それもどうかと思いますけどね
1: 川だってね凍らないからね、川にほら魚とかね、案外そういうものとかね、
0: そう、クマは鮭食べてっていうのをこうイメージだったけど、最近違うからさ、
1: そう、今はね食べるものなかったら本当に鳥だとか鳥の卵だとか、
0: 本当にさ鹿とかさ、
1: そう、だからいろんなものもう食べるようになっちゃった、だから怖いな。

0: ないかとふっと思うんだよね。
1: 絶対何かあるんだよね、うん、こうなるにはね、音をたどってけばね。
0: そうそう、うん、私たちに何かちょっとルールを全部破ってきてるようなね、
1: 山火事とかさ、地震はもうしょうがないけれどもね、わからないけれどもさ、地震怖かったな。もう私地震ダメだから、もうこの間
2: 揺れた、
1: ここの建物揺れた時も長かったの、横揺れが。
2: あ、そう、車乗ってたからな、
1: うん、ヒロムくんね。
2: そう、
0: あ、そうなんだ、うん、そしたらあまり気がつかないな、あれぐらい、
1: まあ、2だからね、うん、
2: でも何十秒後に揺れが来ますっていうアラームが鳴って、うん、その時間にやっぱ揺れてないかなとか、なんか車とか、うん、ね、止まってる車揺れないかなって、やっぱそこまでも分かんなかったんで、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そういう時ね、電線見るといいんだわ。
2: あ、電線見れば、うん、
1: 電線は揺れるから
0: ね、車ね、乗ってる時はね、電線をふっと見上げるの、そしたらしっかり揺れる。
1: 昔4だった時にさ、車乗ってたら一瞬ハンドル取られて、うん、見たらあの電線の揺れが尋常じゃないもんね。
2: あ、そうなんだ、うん、
0: 縄それ縄跳びしてるみたいな。
1: そうそうそう、
2: あ、見なかった、うん、でも風強いから、強かった風かなと思って、
1: いや風のね、うん、
0: 違う、
2: 揺れじゃないんだ、
1: 揺れじゃないの、うん、本当になんかお嬢さんを入りなさいみたいな、
0: 本当に縄跳びの縄跳びしてるみたいな。
2: あ、そう、うん、へ
0: ー、独特の揺れ方する、やっぱりね。いやでも本当に気をつけないと。だってさっきね、伊賀姫さんもリュックにね、うん、ちゃんと詰めたよって、
1: うん、すごいよね、
2: うん、
0: だからです、毎回言うんだけどさ、うん、みんなリュックどうした、
1: リュックこの間出してきてみたっけ、
0: 準備した、
1: なんかもうあのウェットティッシュもカラッカラにね。
0: それウェットティッシュって言わないんだよそれ
1: 元ウェットティッシュ
0: 全然使い道が
1: 水だけ、
0: そう、ダメだよ水つけて
2: 水つけて
0: 大事な水をそこに使っちゃダメなんだから、
1: ね、もうほんとね、見直さなきゃって、食べるものも缶詰も、
0: うん、腐ってない、さすがに
1: 一回ね見直して入れたからまだあれなんだけど、うん、だけどなんかそういう備品がね、
0: そうそう、例えばさ電池もね、うん、電池5年とか10年とかって持つのもあるけど、うん、あの入れっぱなしにしとくと、うん、中で錆びて、うん、ダメになるの、
2: はいはいはい、
0: 懐中電灯ね、うん、だからちょっとそういうのもね、うん、あの気をつけないと。だからラジオも、携帯のラジオ持ってるんだったら電池は入れておかない、
2: うんうんうん、別にしておく、
0: そうそうそうそう、空っぽにして使うときに電池を初めて入れるっていう風にしたり、うん、そういうことも考え、ついやっちゃうじゃんすぐとかって、
1: そうそうそうそう、で開けたときびっくりするときあるよね、錆びてて、
0: うん、我が家のあのちょっと懐中電灯もね、大きめのやつ、うん、家にこうポンと置いとく、うん、ふっと気になって出したらもう中はねこう錆びて、う
2: ん、ああ、
1: だいうのって単一でしょ、
0: そう、
1: 単一でっかい
0: 大きなやつ、
1: そう、
0: ゴロンとしたのが入って
1: る、ゴロンと錆びるんだよね。
0: もう気をつけないとダメだなと思ってちょっと買い替えたりとか、うん、今ほら今度 LED になるじゃない、うん、全体がね、だからそんなこともあるから一度
1: そうだ、ね、
0: 電池とか、うん、ああいうのを見直した方がいいかも、
1: ね、あと寝床に、ね、靴置いとかなきゃって思って、そうそうそう、あのスニーカーを一つ、
0: うん、靴はね、
1: うん、
0: 自分でねダメだなと思うのね、突っ張り棒をね家具にしてないという、はあ、一番最初にしなきゃならないことをしていない、ここでみんなに、ね、あれやったこれやったって言ってる割には
1: そうだ
0: 突っ張り棒をしてないのですよ。
1: そうだそうだ、
0: それが倒れてきてたらきっと玄関先に出ようと思ったらあれが倒れてんだろうな、これも倒れてんだろうなとかってふっと思う、
1: うん、必ずなんか部屋にちょっと一つは危ないものあるんだよな、うん、倒れそうなもん、
0: あるね、
1: あるね。もう台所は仕方ないにしてもさ、まあ、あの倒れないように昔あの開き戸の食器棚は僕を通してたんだけれども、うんうん、だけど今違うから、でも突っ張り棒はしてない。
0: いや考えたらね、なんか昔風の茶壇とか、うん、洋物のね、うん、コップ並べたり何して、使わないんだから並べることないよね、
1: 使わない、本当 に使わないもんね。決まったやつしかね、一日。

0: に並べてるわけじゃないけど、もう何人人来るのと思うぐらい
1: あるよ ね、
0: グラスをこう何個も並べてたり、
1: うん、ましてもあのマスミちゃんだって酒飲みだったからいろんなワイングラスとかあるでしょ、
0: う
1: ん、
0: どうしてそんなことしてるの
1: わかるよ大
0: 体、うちにご招待したことないんだけどさ、
1: ワインとかはこれぐらいでもなんか焼酎飲むときはこれとか絶対分けてる気がするもん、
0: いや分けてるけどさ、うん、だからそういうのがねもういくつ置いてあったってね限られるじゃないさ、それみんななんかガタガタガタガタって落ちてきて割れてったら危険だよなとかって、
1: 危険だ本当に、茶碗一個落として割っただけでも大変なのにさ、だってこの間の映像を見た時だってさすぐまた来たでしょ、あのインタビューしてておばあちゃんにね、うんうん、そしていやもう怖がってすごい揺れってインタビュー受けてる時にまたすぐ来たもん、その揺れ尋常じゃなかった、見たらもう
0: 怖いねそれ、うん、
1: 立ってられないんだもんやっぱりあの高齢者の方ってね、
0: ねえ、うん、もうね、うん、毎回毎回これはね要チェック、うん、この間もねその話してたんだよね、
2: そうです、
1: あ地震も何もなかったのに、
2: そうそうそうそう、
1: たまたまで
0: 防災の話と地震のね、こうここで揺れてんだよって言って、ちょうど今回の震源地のところも震度4この間あったでしょって、うん、このエリアはね千島海溝のところから今歪みがなんかいっぱい溜まってエネルギーが溜まってるって言って北大の先生の研究室の話が出てたよ、新聞にも載ってたよと言ってその話してたんだよね、
2: してました、
1: いやだね、
0: だふっと思ってそういえば先月ひろむくんとこの話してたらその場所揺れたとかってふっと思って、
1: そういやね、だってこの間さ長野の方だったっけ、
2: あ、ありましたね、
1: うん、ねえ、
0: だからもうあっちこっちで揺れてるんだよっていうことをね、うん、資料ね、あの、日本のここら辺でもあそこら辺でもって本当そこら中で結構な揺れがねあってその話したばっかりだったの、
2: うん、でそこはあの実は切り取ってねあの再放送してるんですけど、うん、ピンポイントにその時にかかったりしてあーって、
0: ね、
2: またハットになったりして、
0: ね、いや本当だよね、
1: だからやっぱりそれだけ頻繁になってきてるってことなんだよね、
0: そうなんだわ、そう、うん、なんかね何でも前の話じゃなくて、うん、今目の前の話なんだよなっていうことを ね、それはね感じる、なんかすっごい
1: 怖いよね、もう絶対東北北海道になってくると震度4ぐらいになっちゃうと津波注意報警報になっちゃうからさ、
0: あのね、深いんだもん、海溝って言って
1: だからちょっとのずれちょっとのずれがもう
0: そう
1: バーッとくるってね、
0: あの全部あの海岸線、うん、日本めがけてくるみたいなもんだから、うん、そういう形になって地形になってんだろうね、 海底から何から、う
1: ん、なんか地震国だっては分かってるんだけど分かっててもやっぱり違うよね、なんかね、うん、
0: いやあの津波が来ない自分たちのエリアでも地面は揺れるし、うん、割れるし液状化もあるし、札幌あたりでもどんどん出てくるし、ましてすぐに、ね、あの津波が来るとなったら、あ北海道なんか平らだから逃げようがないところ、
1: ね、
0: どこまで逃げたら、ね、いいのかって思うぐらいだから、本当にこれはね毎度毎度みんなでなんか機会があったら、なんか揃えたかい確認したかいとかっていうのを合言葉のごとくになんかちょっとね、声かけ合うのは大事かもしれないなと思う、ね、
1: 本当に、うん、羽織るものとか暖を取れるものをちゃんと一つ用意するのと、
0: そうそうそう、
1: 携帯トイレも使い方知る、分からなかったら困るから一回やっぱりちょっと広げてみるっていうのも大事なんですってね、
0: う
1: ん、
0: そうやっぱりそう
1: だね、うん、いざとなった時にね使えないっていうことになっちゃうから、
0: うん、そうだよね、
1: うん、なんか言ってたそれも、もう電気なかったら広げてどうやって使うんだろうって言ったってさ、ね、
2: やりがち
1: で、ね、
2: 買って満足
1: って、ね、買って満足しちゃってさ、いざとなったらね焦ってるから使い方分かんないみたいになっちゃうからね、
2: う
1: ん、
2: あもうダメだって言って、
1: うん、そうじゃダメだダメ
2: 川っぺりに行って
1: どんなダメダメダメだそんな余裕もないよな、川っぺり行くような
0: もうねうずくまったまんまね、そのまんまね、もうねもう動けないまんまね、
1: ね、
0: じっとしてるわ、
1: どんな時でも催しては来るからね、
0: そう、うん、そうだよ、川っぺりはね行かないで、
1: 川っぺりやめて、そう、ね、川っぺりで

0: しないで。
1: ダメ。
0: ダメ。
1: あ、ダメですね。
2: ちゃんと用意しといて。
1: 準備しましょう。
2: そう。
0: いや本当に怖いなと思ったね。だってまだ避難してるんだからね、皆さんね。
2: そうそう。
0: 戻れないからね。
2: いや本当。いやその避難しながらね、火事とかね、いろんなのあってね、もう本当に早くね、なんとか雨降るなり落ち着くなり祈るばかりだって。ね、
0: また降りすぎて土砂崩れとかなっても困るしね、これ。適度にっていうのがないからね。
2: もうまずは消えないことには。そう。
0: 本当ね。
2: 消えないことにはダメだよね。
0: あの自然体験ってさ、
2: 大事ね。
0: 大事なのよ。あの子供が小さい頃から自然に触れて、キャンプするでも何でもそうなんだけど、いろんなことを外で生きていけるなんか術をね。自然に身につけるっていうことってね、

0: そこが知りたい。今回は毎月第4金曜日、金生ナイトクラブでお送りしているマスメディア、その放送の一部をお送りしました。この放送は令和8年4月24日に放送したものをお送りしました。
1: 帰りが遅くなった夜、我が家はまだ明かりがついていた。そんなホッとする瞬間、社会への貢献を目指しています。生活と電気の橋渡し、東光電気工業株式会社、電話 22-3456 番、あなたと電気をつなぎます。
2: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 毎週金曜夜9時からビルトーブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい上志文、朝日、ビルト、毛陽、万治など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
2: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
3: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
4: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万治送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
0: FM Hamanasu Japan 76.1

川市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内です。前年度の音楽文化専攻成績優秀者の中から12名の学生を選抜し、個人技を競う演奏発表会です。開催日は5月31日日曜日、時間は午後3時開演予定。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。入場は無料です。ぜひご来場ください。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内でした。岩見沢アール・ブリュット・ギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。佐藤晴美さんがこれまでに制作した作品と合わせて、絵を描き始めてから現在に至るまでの彼女の心境の変化や創作活動を続けてきた思いを紹介します。開催期間は6月2日火曜日まで。会場は岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館1階岩見沢アール・ブリュット・ギャラリー。開館時間午前10時から午後6時、木曜日は午後1時30分から午後6時、休館日は水曜日と祝日の翌日。入館料一般300円、高校大学生210円、中学生以下は無料、障害のある方は無料です。入館の際に障害者手帳などをご提示ください。問い合わせは岩見沢市役所福祉課障害者福祉係、電話番号0126-354112です。岩見沢アール・ブリュット・ギャラリー佐藤晴美展開催のご案内。

令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、訓練は午前9時30分から午前11時50分、展示と体験は午前9時から午後2時まで。会場は岩見沢市北村地区河川防災ステーション。展示と体験は降雨体験、模型製作体験、流水体験、製作展示など様々な展示と体験が行われます。見学は無料となっています。また駐車場は新篠津村運動公園第2サッカー場から会場までをシャトルバスが往復運行します。無料となっていますので、ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内でした。2026ふりぬふりハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は岩見沢市

古沢市民センター大ホール、入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、また岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間など、イベントが盛りだくさんとなっています。ぜひご来場ください。問い合わせはフリームプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。2026フリムプリハンドメイドマーケットインクリサワ開催のご案内でした。アコースティックライブイン駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午後2時から午後5時30分まで。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート0126-224235です。アコースティックライブイン駅開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメイプルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメイプルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメイプルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメイプルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: FM ハマナスでは珍しいニュース、楽しい話題など皆様からの情報をお待ちしています。
2: 情報とリクエストはファックス 0126-25-8079、 E メールハマナス @FM761.jp へ
1: 待ってるよ。
3: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
4: そんなのいつ放送してんの？
5: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワ。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概要です。北海道付近は今日日本海から高気圧が張り出すでしょう。明日は日本のはるか東から高気圧が張り出しますが、次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空地尻部地方、今日は曇り時々晴れでしょう。明日は曇り時々晴れの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南西の風が後南の風に変わり、曇り時々晴れでしょう。明日は南の風が後南西の風に変わりやや強く、曇りで昼前まで時々晴れる見込みです。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は21度、明日朝の予想最低気温12度、明日日中の予想最高気温は21度となっています。降水確率です。この後明日の正午まで雨の降る確率は 0%、 明日の正午から夕方6時まで 10% となっています。代わって岩見沢市民気象情報より岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面幌野井地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後午前0時ごろまで晴れますが、午前0時ごろから明日朝にかけて曇りでしょう。気温は夕方まで20度前後、夕方から夜遅くまで14度前後、夜遅くから明日朝にかけて12度前後の見込みです。風は南寄りの風で、夕方まで2メートル前後ですが、その後夜遅くから明日朝にかけて6メートル前後となるでしょう。おしまいに石狩空地尻部地方の週間天気予報です。5月27日水曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温24度、最低気温13度、降水確率は 20%。 28日木曜日、曇り時々雨、最高気温21度、最低気温15度、降水確率は 70%。 29日金曜日、曇り時々雨、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 60%。 30日土曜日、曇り一時雨、最高気温19度、最低気温12度、降水確率は 50%。 31日日曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 30%。 6月1日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温12度、降水確率は 30% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: FM ハマナスでは平日午前8時から午後5時までの毎正時と朝と夕のドライバーゾーン午前8時30分と午後5時30分午後7時に岩見沢市内の詳しい天気予報をお伝えしています。次の天気予報は午後3時です。
1: Here comes the music.
2: FM Hamanasu Japan 76.1
3: FM ハマナストラフィックインフォメーション。この番組は交通安全で明るい街づくり誠総業の提供でお送りします。

時刻は午後1時6分を回りました。この時間は FM 浜名トラフィックインフォメーション、道路交通情報をお伝えします。はじめにネクスコ東日本から道内の高速道路の状況です。道央自動車道、札村自動車道、道東自動車道、現在通行止めの情報は入っておりません。続いて JR 岩見沢駅からの情報です。現在岩見沢駅発着の列車、定刻通りの運転を行っています。 JR 岩見沢駅発着の列車、定刻通りの運転です。代わって市内の道路状況です。エネオスマークのサービスステーション君島商会より、国道234号、南町九条2丁目付近の道路状況です。現在の天気は曇り、路面は乾いています。車の流れはスムーズです。井出光マークのサービスステーション特急栗沢給油所より、国道234号、栗沢町由良205番地付近の道路状況です。現在の天気は晴れ、路面は乾いています。車の流れはスムーズです。井出光マークの株式会社アイックスセルフ岩見沢サービスステーションより、国道12号、大和三条8丁目付近の道路状況です。現在の天気は晴れ、路面は乾いています。車の流れはスムーズです。丸紅マークの西日本フリート株式会社12号線岩見沢岡山給油所より、国道12号岡山町317番地付近の道路状況です。現在の天気は晴れ、路面は乾いています。車の流れはスムーズだということです。おしまいに、北連マークのサービスステーション JA 岩見沢北村給油所より、道道6号岩見沢月形線北村赤川付近の道路状況です。現在の天気は晴れています。路面は乾いています。車の流れはスムーズだということです。以上、市内の道路状況でした。代わって道道の通行止めの情報です。道道38号、夕張岩見沢線夕張市定見ゲートから岩見沢市栗沢町万事錦町までの 9.3 キロ、乗り面返上崩壊などの恐れがあるため現在も通行止めとなっています。以上、道道の通行止めの情報でした。代わって交通安全情報です。 JR 北海道からのお願いです。踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で必ず停止、確実な安全確認をお願いします。遮断機が閉じようとしているとき、閉じている間、警報機が鳴っている間は立ち入り禁止です。踏切でのトラブル対処方法です。車が動かない場合、すぐに非常ボタンを押してください。踏切内に閉じ込められた場合、非常ボタンか発煙筒で列車を止める手配をしてください。次に、車が動く場合、こちらは車で遮断ポールを押して脱出してください。車を前進させて押す、そしてさらに押す、これで脱出ができます。もし踏切内で閉じ込められたら、車でそのまま遮断ポールを押して踏切内から脱出してください。列車と衝突すると脱線など大変大きな事故につながります。皆さん自身の命を守るためにも、踏切から脱出することが事故防止で大切なことです。現在31日まで自転車月間となっています。4月1日から自転車にも交通反則通告制度が適用されました。
自転車の反則金詐欺にも注意が必要です。警察官がお金を受け取ることはありません。再確認です。自転車安全利用5速、車道が原則、左側を通行、歩道は例外です。歩行者を優先しましょう。交差点では信号と一時停止を守って安全確認。夜間はライトを点灯、飲酒運転は禁止です。そしてヘルメットの着用をお願いします。以上、この時間は FM 浜名ストラフィックインフォメーション、道路交通情報をお伝えしました。この後も安全運転でお願いいたします。

0: FM ハマナストラフィックインフォメーション。この番組は運送から除排雪まで誠創業の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM ハマナスジャパン
1: 76.1。 まさか大地震なんて、
2: まさか大水害なんて、
3: まさか大火災なんて、
1: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
2: そのまさかは本当に起きませんか？
3: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
4: FM ラジオのご用意を。
5: 雨がひどくなってきたわ。
6: お父さん大丈夫かな？
7: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
8: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM ハマナス。
9: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: 北海道庁からのお知らせです。行楽シーズンとなり車で出かける機会も増えますね。今年の自動車税の納税通知書もう届きましたか？スマホやパソコンから納税できる地方税お支払いサイトがおすすめです。6月1日月曜日の納期限まで忘れずに納めましょう。
10: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。

0: 皆さんこんにちは。時刻は午後1時15分を回りました。5月25日月曜日、週の始まり、月曜日のこの時間は元気満々マンデーにお付き合いください。今日の岩見沢市内はね、昨日はまとまった雨が降りましたけれども、久しぶりに音を立てて降る雨のね音を感じましたけれどもね、ひろむくんひろむくんが番組前に入ってくると、なんとなくね、ちょっと
1: 変ですよ、
0: テンションが
1: おかしかったですよ。
0: リクエストとメッセージをね持ってきてくれてるんです
1: けど、ね、お届けたいです。
0: 久しぶりのね大雨でしたね。大雨っていうか強い雨でしたね。
1: 雨でしたね。
0: 窓を叩きつけるようなね。
1: そうなんですよ、ね、ああいう日はね、僕はサンダルを履いて出かけるんですけど、
0: う
1: ん、
0: どうしてですか。
1: 靴がびしょびしょになるから
0: そういう日は僕はサンダルを履いて出かけるんですよっていうのもちょっとねでもサンダルって水が入ったりすると足ちょっとこう滑りやすくなりません？なん
1: かあ、ちょっとね滑りやすくはなりますよ、うん、
0: 危ないですよ、ね、
1: 一緒に行った人もですね、うん、
0: 一緒に行った人もってどこに行ったのかも聞いてませんけれども
1: ちょっとサウナ行ったんですけどね、はい、靴びちゃびちゃになりまして。
0: ああそう、
1: 買ってました。靴
0: 買ったんですか？雨降るって予報は出てましたよね。
1: 出てました。
0: なんでそんなびちゃびちゃになるぐらい外歩いたんですか？
1: 歩いたんでしょうね。傘持ってましたけどね、その
0: 人
1: ね。
0: スニーカー？
1: スニーカーでしたよ。
0: 布の。あ、それはやっぱりちょっと濡れちゃうね。
1: 旅ぐらいもうスリスリになったね。
0: そんなに降ってる場所に行ったんですか？
1: 買うわって言って、ね、サンダルを買ってましたけどもね。あ、そのぐらい降ってましたね。
0: ねえ、まあこれからの時期ね、サンダルも気持ちいいですよね。素足にサンダルね。
1: 気持ちいいですよ
0: ね。なかなかね、今子供たちもそうなんですけれども、うん、素足でね、なんかこうちょっと歩くっていうことがないでしょ、あんまりね。
1: そういうこと。
0: 小さい時ってね、うん、なんかもうトコトコトコっと
1: 歩いてほしいよ。
0: ね、
1: 皮膚を強くした方がいいよ。
0: 足の裏ね、特にね。
1: そう。
0: ツボがいっぱいあるからね。
1: そういうことさ。
0: そうですか。そうだったんですか。相変わらずお休みと言ったらサウナにね。
1: そうです。
0: 出かけてるんですね。
1: うん。いいもんですよ、この時期は。一番気持ちいいですからね。
0: あ、そうなんですか。この初夏、
1: 初夏、
0: うん、初夏ってまだやっぱり春なのか
1: 露天風呂があったとしてもやっぱ気持ちいい時期ですよ、うん、これ ね
0: ただ毎年ね、サウナ歴何年になったっけ。
1: もう8年ぐらい。
0: そんなになりますそんななります
1: コロナ前から行ってたかな。
0: この8年サウナ生活してきて、サウナ生活ってのもあれですけれどもこんなに5月に暖かい日になるっていうのも、うん、今までそんなに露天風呂が気持ちいいと思うときてなかったんじゃないですかね。
1: あ、なかったかね、うんうんうん、やっぱね、5月頭ぐらいは一番いいなと思ったら、ここまでね、あ、暖かい、いいねって。
0: ねえ、ただね、こうちょっと寒暖差がねまだありますけれどもね。
1: 寒暖差がね
0: この寒暖差とかいろいろとこう自律神経が崩れてきたりすると、まあ、頭痛とかね、肩こりとかね。で、私先日ね、耳が痛くてって言ってたじゃないですか。
1: 言ってました、
0: ね、耳が痛くて、うん、ちょっと喉も痛くて
1: 調子悪かったですよ。
0: そうしてね、まず耳が痛いって言ったらば耳鼻咽喉科行くじゃないですか、うん、まあ喉も痛かったからね、うん、で変な病気だったらまた困ると思ってね、
1: 困る感染症。
0: そしたらね、先生に肩をされて、飛び上がるぐらい。
1: そんな痛かった？
0: 痛かった。で、肩こりって肩もこう首からにかけてリンパがいっぱいありますでしょ、
1: うん、
0: でこういうところが炎症を起こしたり肩こりがひどいとやっぱりつながってるんですって、全部耳から喉から全部ね。で、ああ疲労だねって、肩こりひどいからこれ無耳鼻科じゃなくてマッサージ屋さんとかそっち
1: かい
0: 行った方がいいよとかって言われて、
1: 病院じゃなくて。
0: またまた先生ふざけたこと思ってと思ったんですよ。別にね、出す薬もありませんって言われて、まあ、痛み止め飲んでもいいけどって言われて、ね、あ、持ってますって。じゃあ薬ありませんって言われて。
1: ありませんの？
0: そしたらね、やっぱりちょっと肩湿布張ったりほぐしたりしてると耳の痛みもね、喉の痛みもなくなったんですが、でまたちょっとやっぱり肩こりがひどいと時々ね、耳痛くなりかけたりするの、左の、
1: うん、
0: で左が凝ってんのかなと思ったら右の方が痛かったんだけど、まあそれはね どっちがどっちも凝ってたんでしょ。でそういうことってあるんだなと思って。
1: そういうことか
0: い。うん、
1: ちょ湿布貼ったらもう耳も治るみたいな。
0: 肩こりを解消すると耳の痛みも取れたっていう、うん、ちゃんとね睡眠とってほぐしてっていうか、うん、お風呂に使ってて、そのお風呂今サウナで思い出したんだけど、
1: じゃあ耳の痛みが取れたら肩の痛みも取れるっていう。
0: いや肩の痛みが取れたから耳の痛みが取れるっていう。
1: あ逆はないの。
0: ないね。だから喉の痛みも取れる。そしたらちょっと違う病気になっちゃうね。
1: そうだね。じゃあ肩からかい。
0: そう肩こりとか疲れからでも初めてだったのね、耳まで痛くなる。本当に辛くて、ほら痛み止め飲んでたでしょ、耳痛いっつって。
1: そうだわ、うん、耳の次はどこだったんだろうね、痛くなる。
0: 分かんないね。やめさ、穴掘れないよ。心はもう痛いよ、結構折れてるよ。
1: 折れてるまで言うのかい。心折れてるのか。
0: 歌にしたいぐらい。心折れてるってよくね、もうなんかね言うんだけど、結構ね精神的に弱いとか言うんだけど、誰も信用してくれないっていう、ね、
1: そうですよ。
0: もういいですよ。だからサウナとかやっぱりね、あの定期的に行くっていうのは、疲れをたまらないうちに、
1: う
0: ん、まあ、1週間に行き過ぎだと思うけど、3回か4回行ってますよね。もう疲れる間もないっていうか、サウナ行くのに疲れるみたいな。
1: 行く人はね、あのサウナ上がったと疲れた。
0: ただ私が気になるのはサウナ行った後の食事の量ね、あなたのね。
1: 食べてますね結構
0: ね。一緒に行った人がね、一緒にサウナ好きになって、
1: うん、そうそうそう
0: ハマった人が
1: かなり
0: 太っちゃってもう写真で見ると分かるぐらいこの経過が。
1: そう
0: よくないよこれはね。さあそろそろね健康診断の時期も来ると思いますから。
1: そうなんですよ、
0: 気をつけてください、
1: はい、メッセージ届けましたよ、どうぞ、はい、
0: メッセージご紹介しますね。あ、今年は花粉症がひどくてということで、玄米茶が一番好きさん。何を引っ張ったんですか今。
1: 2番目は何でしょうね。
0: 薬を、うん、花粉症がひどくて、あ2番目玄米茶が一番好き
1: さん。
0: もう長
1: プーアル茶かな。

0: いただいてますけどね、聞いてなかったですね、そういえばね。
1: そうですね。
0: 2番目の好きなお茶もね、そうですね、ぜひ教えてください、はい、で花粉症ひどくて薬もらってるので、お昼は眠くて仕事中もうとうと、
1: あら、
0: そんな時に聞くと目が覚める一曲をリクエストお願いしたいと思いますということで、
1: 急遽持ってきましたよ、なかったから僕のところ

0: ひどい人よ、大変だと思いますけど、本当ね、お薬飲んで眠くなるっていうのをよく聞きますけれども、気をつけてくださいね。
1: ですよ。
0: それではリクエスト曲いきますか、
1: はい、
0: リクエスト曲、この人
1: ジュース
0: はい、モレミアモーレお送りします。

車ね、愛車の日、これはですね、柳瀬の創立記念日である5月25日から、まあ、この日になってるんですけれどもね、愛車のある豊かな人生を提供し続けるこの柳瀬、大正4年1915年、大正4年5月25日に創業者柳瀬長太郎さんが東京日比谷公園前に、この柳瀬の前身である柳瀬商会を創業させたそうです。平成27年に創業100年となりまして、車を大切にする心、車のある人生の豊かさをアピールして、さらに広く愛車の精神を伝えることが目的としていて、この記念日、一般社団法人日本記念日協会により認定登録されたということなんですね。まあ日頃ね、皆さん車を使われてる方多いと思いますけれども、どうでしょうか、まあ、愛車、車だけではなくてね、バイクですとかね、自転車もそうですね、やっぱりこの大切にして長く乗るために皆さんね、いろいろと日々お手入れをしていると思います。またメンテナンスも大変ですけれどもね、またこの車をね、よく選ぶときに色とか形とかもあると思いますけど、皆さんはね、どんなことを基準に、例えば車だったら選んでいますでしょうか。家族が多いとね、ワンボックスか選んだりとか、自分はね、もっとこういう車乗りたいんだけれども家族のためとか、あとは色とかもね、そうですけれども、なかなか自分の全て好みに合うものって見つけるのが大変でしょうし、今ね、車がなかなか種類として新車も入ってこない時もあったりして、そしてすっごく高くなりましたね。中古車も値段が上がりましたけど、新車もそうなんですけれども、以前よりも本当に高くなって、まあ軽自動車でも昔だったらね、新車でもどうなんだろう、本当にいろんな装備をつけて、まあ、200万いくかいかないかだったと思うんですよね、私の記憶の中ではね。今だったら軽自動車もあんまり1000クラス、1000から1500のコンパクトカーとはあまり変わらないぐらいの値段になっていて、よく広告とか入ってくると見るんですけれども、ちょっとランクが上のね、軽自動車とか見ると250、60万になってますもんね。で、車ってやっぱり消耗品ですから、メンテナンスの面ではね、オイル交換、エレメント交換とか、まあ、車検までの間に1回整備に点検出すとかあると思うんですけど、皆さんどれぐらいの頻度でね、このメンテナンスも行っていますでしょうか。今日はね、皆さんがこう車をね、選ぶ時の基準とか、好きな色とか、またどのように車のお手入れをしているかということもね、ちょっと教えてほしいなと思います。車の色でよく性格が、選ぶ色で性格が分かるとかってね、いうのもあるんですけれども、まあこれが全部が全部ね、当たるとは限りませんけど、トヨタさんが出してるね、この色で選ぶ性格診断っていうのもありますし、あと私よく昔からね、聞いたことがあるのは、車の扱いって、例えば男性の車の扱い方で女性に対しての扱いも分かるっていうことを聞いたことあるんですよ。これね、私が見てる中では意外と当たってるんじゃないかなと思うんですね。車を大事にしない人は女性も彼女も大事にしないとか、奥さんも大事にしないとかね、あるんですけど、ちょっとこんな話もね、していきたいと思います。今日は愛車の日ということで、でもう一つは、主婦休みの日になっています。この主婦休みっていうのは、今はね、当然共働きが多くて、主婦っていうのは婦人の婦じゃなくって、主婦の婦は夫である場合もありますよね。で、主婦休みの日は年に3回ありまして、1月25

日と5月25日、9月25日、まあ、主婦休みの日もっとあってもいいとは思うんですけれども、まあ、あのお正月休みの後とか、あとはゴールデンウィークの後、ね、そしてまあ長期休暇のね後にこういう休暇をね、あの主婦休みの日ということで設けられていますが、皆さんはお休み、この年に3回お休みがあったとしたら、主婦休みの日3回あったとしたら、どんな休みを過ごしたいと思いますでしょうかね。まあ、たくさん主婦ってね、お家のことやってると誰もわからないし目立たない大変な仕事がたくさんあってね、あのお仕事だとよくねちゃんと評価されたりするからわかるんですけど、主婦の仕事ってなかなかね評価されることもなくって大変だと思います。そこでねやっぱりお休みって欲しいなと思うこともあると思うんですけどね、ぜひ今日は愛車の日と主婦休みの日ということで、皆さんのねいろいろなメッセージお待ちしています。今日も皆様からのメッセージリクエストはこちらからです。 FM ハムナス電話番号は 0126-25-8074 番、ファックス番号は 0126-25-8079 番、メールアドレスは hamanas@fm761.jpx からは @fm761 元気満々とつけてお寄せください。そしてこの番組は再放送夜10時からお送りしています。ぜひこの後もお付き合いください。またリスンラジオでね、リスラジからはどこにいても聞くことができますのでね、こちらの方も皆さんちょっと携帯の方に入れておいてくれると嬉しいなと思います。それでは元気満々マンデースタートです。

本日のオープニングナンバーです。今日は愛車の日ということで車が作った用意してみました。安室奈美恵ファーストカー。

0: 免許の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心、シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

元気まんまんまんでお送りしています。5月中旬ぐらいからはね、岩見沢市内の小学校で運動会が開催されていますけれども、先日の土曜日のね運動会は本当にお天気もよく、暑すぎず、まあ、風あるといってもね、昨日ほどの強さではなくって、いい運動会になったんじゃないかなと思います。まあ、運動会だった皆さんはね、今日は振り替え休日になってると思うんですけど、今週も市内の小学校で運動会予定されています。ただね、週間天気見ますと、今週の土曜日は雨マークになってるんですね。木曜日からずっと土曜日まで雨になっていて、で日曜日には晴れマークになっているので、ひょっとしてこのまま週間天気が変わらないでいけばね、ちょっと土曜日雨になっちゃうので、まあ、日曜日にずらした方がいいのかなという気もしますけど、本当は今日もね、週間天気、先週の予報では月曜日まで雨が残るということだったんですけど、残らなかったんでね、お天気回復しましたんで、まだまだ分かんないんですけれどもね、この時期になるともう家族の方、お弁当を作らなきゃいけない方々は大変ですよね。もうどうなるんだろうと、毎日ね、この1週間天気予報とにらめっこみたいな、私も経験ありますけれども、私も子どもの、ね、運動会、小学校の運動会はもう毎回雨でね、これが伸びる伸びないになって、またお弁当を作らなきゃいけない、もう最高4回まで伸びて4回同じものを作った記憶がありますけれども、こればっかりはね、この時期ってやっぱり雨多い時期 でこの後とかになると、岩見沢農業の町ですから忙しくなっちゃうんですよね。ですからやっぱりこの時期っていうのもあるんでしょうけれどもね、なかなかね思うようにいかなくて、この間美園小学校の前通った時にすんごい大きいてるてる坊主、あーなんか懐かしいねって、私の子供の小学校も美園小学校ではなかったんですけれども、必ず運動会近くになったらもうなんか なんだろう子供たちの大きさよりも大きいようなてるてる坊主をねぶら下げてるのを思い出しましたけれどもね、どうかねお天気持ちますように私もお祈りしています。さて、ラジオネームクリネプさんからメッセージいただいています。今日はお休みということで、ゆっくり浜那須聞いてますよというメッセージいただきました。どうもありがとうございます。リクエスト曲もいただきましたのでお送りしましょう。リクエスト曲はプリンセスプリンセス M

元気まんまんまんでお送りしています。今日5月25日は愛車の日、そしてもう一つ主婦休みの日となっています。

この主婦休みの日、先ほどもね年に3度あるっていう話をしましたけれども、1月25日と5月25日本日ですね、そして9月25日。でどうしてこの3回なんだろうということで、1月25日は、まあ、年末年始ねとっても忙しく働き詰めだったお父さんお母さんね、各家庭によって主婦は違いますからね、でちょっと一休みできるようになるのが1月25日25日頃、まあ給料日ってねよく25日給料日っていうところが多いと思いますけれども、この給料日に合わせてると思うんですね。で5月25日はまあゴールデンウィークがね終わってちょっと一息の5月、9月はですねお盆の後とか長期休暇、夏休み、北海道はね7月から8月が夏休み、子どもたちの夏休みありますけれども、本州の方になると9月夏休みになっているところが多い。でこの夏休み直後ということと、そういう意味でこの3回、もっとあってもね嬉しいなとは思うんですけど、とりあえず記念日として認められてるのがねこの1月25日と5月25日と9月25日なんですけれども、この主婦休み、日頃ね家族のために家事を頑張っている主婦、お母さんお父さんどちらかがね主婦を担当している方がリフレッシュして、まあ、家事の大切さを家族で分かち合う日としてね、この産経リビング新聞社というところがあって、そこが2009年に日本記念日協会に申請して登録されました。でそこで、まあ、主婦休みがね例えば5月25日に今日主婦休みが取れたとしたら何時間欲しいか、皆さんはどうでしょうか。私も主婦ですからね、私だったらね丸一日は最低欲しいですね、何にもしない時間。これね、まあ結局結果はね一番多いのが丸一日で 39% なんですよ、これ以前に統計を取ったのでね。で2番目に多いのが1日以上だそうです、これが 10.7% ですから、合わせると半数が年代を問わずに最低1日は休みたいという希望が出ているということなんですね。この主婦の仕事っていうのは丸1日休んだからといってリフレッシュできるわけではないんですけれども、朝から晩までの仕事としては、例えばね私の仕事としては朝まあ、5時半過ぎに起きて息子の仕事のお弁当を作ったりっていうのもありますし、まあ、作らないこともあるんですけどね、そして家族の朝ごはんを作り洗濯機をその間に回しておいて、そして、まあ、自分の仕事の準備もしなきゃいけないのでシャワーに入り、自分の髪の毛とか、まあ、化粧とかのありますよね、それをやってるうちに洗濯が終わる、ブザーが鳴ると、そして洗濯をする、でバタバタしながら仕事に出かけて、そして帰ったら今度ね帰りに買い物をして夕飯の支度をして、そしてまた2回目の洗濯をするんですけれどもね、そして洗い物をして、でその中で、まあ、ゴミの日があったらゴミのまとめをしますよね。でどうにか今ゴミ袋もね値上がりして高いですし、ゴミ袋不足になってきてますから、どうやったらこの例えば30リッターの中に入るかとかね、もうあれですよ、ゴム手袋入って詰め込むわけですよ、もう隅から隅にこう押し込むようにしてね、まあ、そんなことって多分子どもたちもそんな苦労分かってないと思うんですよ。そのまとめたゴミを出してくれることはね係としてあったとしても、でそういうことを一つ一つねその中で掃除をしたり掃除機をかけたり拭き掃除をしたりっていうこともあるわけですから、これを一日休みもらったからってねこの疲れが取れるもんでもないかなと思うんですけどね、それでもやっぱり一日以上は私は欲しいなと思いますけれど、皆さんはいかが

しょうかね。で一日主婦休みが取れたらしたいことで、一日休みたいという人は家でのんびりくつろぐが最も多かったそうです。そして少しリッチなランチを食べるとか、テレビや DVD 鑑賞とかね、普段見録画しても見ていなかったドラマを見るとかね、全体的には一日中寝るとか読書、家で趣味に没頭など、家でのんびり一人の時間を過ごしたいという傾向が見られているそうです。一方ですね、 5,6 時間休みたいという人はショッピングをするとか、カフェやケーキ屋さんでねお茶をするとか、少しリッチなねお食事をするとかっていう方も上位の方に入ってきているようです。そしてね、やっぱりこれ休むにはお金が必要なんですけれども、主婦休みを取るために必要なお金については 5,000 円以上1万円未満が最も多く、1万円以上5万未満が続きました。ただ子供が小学校に入ると、5000円以上1万円未満の割合が上がって、子供が中学生になると3000円未満が最多となる。子供にお金がかかるということでね、子供の成長とともに希望額も残念ながら控えめになるという傾向が、こんなところでもね、気持ちの上ではなかなか休まっていないという結果でした。皆さんはねどうでしょうか。主婦休みの日、ぜひ皆さんの感想も聞かせてください。お送りする曲は奥田民生、ドライバー。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南

0: 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと
1: そうでもないと、
2: 毎週木曜日21時に
1: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
1: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
1: メッセージ待ってます。
3: 緊急告知、 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないよう

0: 元気満々でお送りしています。ここからの時間は読み聞かせのコーナーです。子供に読んであげたい365のお話の中から、今日は日本の昔話飲みの宿をお送りします。飲みの宿。昔々のある夏のことです。旅をしていたサスケじいさんは途中である宿屋に泊まりました。ところがこの宿屋には飲みがたくさんいて、とても眠ることができませんでした。
1: いやー、帰りもまたここで泊まらにゃならんが、こう飲みだらけではかなわんわい。こりゃなんとかせにゃ。
0: 次の朝、朝ごはんを食べ終わったサスケじいさんは早々に旅支度をして、宿の女主人であるおばあさんに言いました。
1: ばあさんや、お前さんの宿と来たらもったいないことをしとるの。
2: それまたどういうことですね。
1: いや、わしの村ではな、薬屋が高値で飲みを買い集めて薬にしよるんじゃ。お前さんのところではこんなに飲みがおるというのに、なんで売らんのかいの。
2: なんとまあ、飲みが薬になりますかね。
1: ああ、なるともなるとも。
2: 一体何に効きますのじゃ。
1: 痛み、切り傷、吹き出物、やけど、鼻づまり、そりゃもう何でも効くぞ。
2: お客様、ぜひぜひうちの飲みを薬屋に売ってくださらんかい。
1: ああ、わしは3日後にまたお前さんのところに泊めてもらうでな。それまでにたくさんの飲みを捕まえておきなされ。わしが預かって売って死んぜようぞ。
0: そう言ってサスケじいさんは宿を出ました。さて、それから3日後、サスケじいさんがまたこの宿に泊まると、おばあさんが頑張ったからか飲みは一匹もいません。おかげでサスケじいさんは朝までぐっすりと眠ることができました。あくる朝、サスケじいさんが宿を出ようとすると、おばあさんが呼び止めました。
2: もしお客様、お客様。

おやばあさんや、何かご用かね。この通り飲みをたんまり捕まえておきましたので、どうぞ村へ持って帰って売ってきてくだされと紙袋を渡しました。サスケじいさんは袋を覗き込んで、どれどれ、おお、なんと見事なもんだ、これだけの数をようお取りなされたのと感心したように言うと、袋をおばあさんに返して言いました。この前言い忘れておったがの、飲みはとても数えられんから、20匹ずつ串に刺しておいてくだされ、近いうちにまた来るで、一串二串と数えられるようにちゃんとこしらえておいてくだされ、頼みましたぞ。じゃお世話になりましたな。そしてサスケじいさんはそそくさと宿を出て行きました。その後サスケじいさんがこの宿に来ることはもうありませんでした。でもすっかり飲みがいなくなった宿はそれからとってもにぎわったそうです。

子供に読んであげたい365のお話の中から本日の読み聞かせは日本の昔話のみの宿をお送りしました。

元気満々でお送りしています。今日は愛車の日、そして主婦休みの日ということでね、お話をしていますけれども、ここからは愛車の日について、皆さんはお車、今現在どんな色の車に乗っているでしょうか。まあ、その色を選んだ理由なんかもね、いろいろあると思いますけれども、私は今まで車乗ってきた中で大体ね、乗ってるかな、色最初赤、そして次にシルバーか、でその次に白、あ違った赤乗って次に白乗ってシルバー乗って、このシルバーの車はちょっと短かったんですけれども、ちょっ と知り合いから譲り受けて足代わりに使ってたんですね、お買い物行くのにね。 でその次にまた赤で、現在は黒の車に乗ってます。 赤率高いな。で今回黒を選んだ理由は、一度黒に乗ってみたかった、ずっと黒に乗ってみたかったんですね、黒い色に。でやっぱりほら、後悔したくないので、車を買うときに、まあ、絶対黒って決めて、まあ、私トヨタ車なんですけれども、あのトヨタにの人にお願いして、まあ、探してもらってっていうか、その時にどの形の車に乗りたいかっていうのは、もうその前に乗っていた赤い車がね、ちょっともう私結構車1台乗ると長いんですよね。で、あのいつ壊れてもおかしくない状態になっていたので、その頃もちょうどこう両親のね、病院通いとか始まった時期だったんで、ここで車を新しくしておかないといつ何時何かあった時にね、すぐに飛んでいけないだろうということで、まあ急いでっていうか、まあ必要に迫られて買ったんですけれども、その中でも黒に乗りたいと。でこの車選びの際の車の色ってね、これトヨタさんが出してるので、好みの色によって性格がある程度わかるというんですね。ですから

車いっぱいいろいろ乗ったからっていろいろね、やっぱり色乗りますでしょ。だけどその中でも好みの色、自分が好みの色の車っていうのがどういう色かによってある程度のこう性格判断がねできるといいます。よくねやっぱりあの色彩心理学ってありますからね、好みの色で性格がわかる。でこれ車にすると順番に言うと青、白、ブラウン、赤、シルバー、緑、黄色、黒のこの8色のうちでねちょっと紹介したいんですけれども、赤い車を選んだ人っていうのは赤って結構まあ派手なイメージがありますよね。で見ての通り派手好きと同時に古典的でもあるそうです。人生を最大限楽しむことに情熱を注ぐ、社交的、愉快、野心的、衝動的、堂々としているというのが赤を選んだ方の、性格。これ絶対じゃないですからね、決めつけではない、ないです。こういうふうな統計が出てますよというトヨタさんの調べでね。次グレーを選んだ人、グレーはセンスがあり見栄を張らない性格、シャイで無頓着で用心深い、とっても大人というのがこうグレーを選んだ人の。続いてシルバーを選んだ人、グレーとシルバーって違うんですよね。シルバーちょっとメタリック入ってる場合もあるのでね。シルバーを選んだ方はやり手のビジネスパーソン、それゆえに働きすぎてしまうこともある、全てにおいて高級志向だと言います。派手好きで想像力豊かで現実的で教養があるというのがシルバーを選んだ人の性格。さあ黄色い車を選んだ人、太陽のようなこの色、黄色ね、選んだあなたはなんとかなるさ楽観主義者ということなんです。ユーモアがあってやり手で想像力豊かで賢くて愉快、これが黄色の車をね選んだ人の性格と言われています。さあ次に緑を選んだ方、パワフルで意志の強い人、気配りができる、そして自分が大好き、この気持ちがちょっと強めっていうところでね。あとはね我慢強くて平和主義、これが緑を選んだ人の性格。次に黒を選んだ人、まあ、私も含めてですけれども、まあ、黒はそうだね、スリムな印象を与えるこの色、時代を超えて人気です。黒っていうのはね流行りに惑わされない人という性格で、品位があっておしゃれで冷静で豪華な暮らしを好むという性格だそうです。まあ間違ってもいないかもしれない、ただ流行りに惑わされないっていうのは当たってるかもしれない。豪華な暮らししてないけれども豪華な暮らしをしたいって、ね、さあ続いては白を選んだ方、白もね時代を問わずにモダンな印象を与えます。非の打ちどころがない色、そんな良くも悪くも無難な色を選んだ人は素直でピュアで上品で完璧主義だそうです。新しいものが好きでシンプルイズベストという考えの持ち主だそうです。さあ次にベージュブラウンを選んだ方、この色を選んだあなたは冷静沈着、とっても理性的な方、時々恥ずかしくて自分の意見が言えないこともあるということで、地に足がついているこだわりがない、順応性が高い、誠実質素な方と言われています。さあ最後に青、青を選んだあなたは陽気で話しやすい人です。外見はフレンドリーな印象を与えます。優しい、そして楽観的、影響を受けにくい、ちょっとね内面的にちょっと内向的なところもあるんですけれども、落ち着きがあるということです。まあ、選んだ、ね、車の色が必ずしもそうとは限りませんけれども、車選びをするとき、やっぱりどんなときでもね嬉しいですよね、車を選ぶのってね。まあ参考になればということで、まあ、私はね黒い車乗ってますけれども、もう二度と黒い車には乗らないってもう
覚悟を決めていますっていうのも、お風呂ってすっごい汚れが目立って、ちょっと雨降った後でもね、もうすぐに汚れが、一番目立たないのはグレーというかシルバーと白かな、今まで乗ってて目立たなかったのがね。ただ白は黄砂がねちょっと目立ちますけれども、黒ほどじゃない。で一番ね選んで後悔した色っていうのも、人気も黒もあるんですけれども、後悔したという色でもトップ3に入っています。どうかね皆さんも車を選ぶ時のちょっとね参考にしていただければと思います。

送りしてきました元気満々マンデー、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日は愛車の日、そして主婦休みの日ということでね、お話をしてきましたけれども、最後に、車からわかる男性の恋愛傾向についてね、ちょっと話をしたいと思いますが、私は昔ね、誰から聞いたんだったかな、車の扱い方と女性に扱うの扱い方って結構通じるものがあるんだよっていうことを聞いたことがあって、

車をね維持するのに手間とかお金かかりますよね。で今の車っていうのはね、まあ、技術発達していますから自分でねメンテナンスしなくても、まあ、ある程度快適にねいつまでも乗ることができますが、あの洗車をしたりこまめに点検に出したり車を大切にすることがで

続けている男性っていうのは結構だらしない性格かもしれません。特に高級車に乗っているのに車が汚い場合はきっとただの見栄っ張りなんじゃないか。あと車を洗車機に入れる人っていうのは、まあ、常識的な感覚を持っている人なんですけれども、恋愛についても真剣なお付き合いができる方なんじゃないかと言われています。さらにこだわりのある人だと洗車場に行って自分で手洗いします。定期的に表面コーティングをして綺麗な姿を保ち続けようとする人もいます。このような手間暇かけて綺麗な車に乗るという自分の美学を貫き続けられる男性は恋愛傾向では一途であることが多いと言われています。まあ、ちょっとこだわりが強くなってくるとね、変わり者になってしまうかもしれないんですけれども、まあこれねどうなんでしょうね。私もね、車汚いのだけは嫌なんですよね。だから雨降った後ももう一日でも汚いとこう乗ってて気持ち悪いっていうか、で車にもあまり物を置かないですし、結構なんかちょっとさっぱりめの車の中なんですけど、あと洗車機にもかけたことないです。全部手洗い、あのスタンド持ってて洗ってもらう時も手洗いでって頼んで、あと自分でも自分の家の前で手洗いでずっと来てるんですけれどもね。だからちょっと結構車に関してはね、家族からもううるさいって言われるぐらい、あの舐め回すようにこう傷とかを見てしまうっていうタイプでね、もう厄介かもしれませんけどね。ぜひちょっとなんか参考にしてみてください。恋愛してる人とかね、これあの旦那さんでもそうなんじゃないかなと思います。車の中ね、汚い人っていうのは最初だけ綺麗にするけど、汚い人っていうのは何でもあの奥様に対しても最初だけっていうのがあるんじゃないかななんて思いますけれどもね。まあ、この辺にしておいて、また来週皆さんと元気にお会いしたいと思います。お付き合いいただいてどうもありがとうございました。それでは最後の曲はクレイジーケンバンド、車と女でお別れです。それではまたお会いしましょう。さようなら。

0: 皆さんこんにちは。市民政策番組虹色カフェの時間が始まりました。この番組は岩見沢で生活している人たちを応援する番組です。元気な方もそうでない方も一緒に笑顔で過ごしましょうね。第3木曜日の虹色カフェは高田涼子、涼子ばあばと、
1: はい、酒井てるみ、てるちゃんでお送りいたします。
0: 番組へのリクエスト、お問い合わせ、ご意見、ご感想はお電話、ファックス、おはがきにて受付しております。お電話の方は0126-25-8074 0126-25-8074、ファックスの方は0126-25-8079 0126-25-8079、おはがきの方は郵便番号068-8639 068-8639 FM 浜那須虹色カフェ係までお願いいたします。リスナーの皆さんのご参加お待ちしております。はい、突然ですが、はい、皆さん、はい、民生委員、児童委員って、はい、どんな人がどんな活動をしているのか知っていますか？
1: そうですね、はい、私、そうですね、時々お会いする方いらっしゃいますね、町内会にね。
0: そうですね、はいはい、そして今月5月12日が民生委員、児童委員の日に制定されていて、はい、5月12日から1週間は民生委員、児童委員の活動周知のために取り組みを強化する週間、期間となっているんですよ。
1: そうですか、
0: はい、はい。それでですね、今日は岩見沢市民生委員、児童委員協議会会長の西岡和代さんと副会長の内村久美子さんをゲストにお迎えしております。西岡さん、内村さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 西岡です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
3: 内村です。よろしくお願いいたします。
0: はい、早速お話を伺っていきたいと思います。ですね、今日は私高田も民生委員、はい、児童委員として一緒にお話をしていけたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それでは初めに民生委員、児童委員ってどんな人のことを言うんですか？
2: 近所の、なんて言うんですか、なんだっけ
0: 相談役ですか？
2: 相談役っていうか、そうですね、はい、ごめんなさい、はい、言葉が出ませんでした
3: 緊張してるもんねそうですね、皆さんのご近所に住んでいて、皆さんの、見守りとか、それから、困った時の相談役とか、そんなことをしている人のことです。
0: はい、民生委員の中に主任児童委員さんっていう方もいらっしゃいますよね、はいはい、この方たちのこう役割というのは、
2: この方主任児童委員さんは主に、はい、子どもたちの問題を解決っていうか、はい、相談に乗っているところです。主にだから学校と、はい、連携して活動しています。
0: あ、はい、そうですね、うん、学校なんとなくこう主任さんっていうのはお子様の方が重点置かれてるのかなっていう思いで聞いております。この民生委員、児童委員さんっていうのは、これってボランティアっていうことでよろしいですか？
3: はい、
0: はい、あと守秘義務だとかっていうところもあるんですよね、はいはい、ここら辺のところ少しお話ししてもらおうかなと思いますね。
3: 民生委員は、はい、厚生労働大臣に委嘱されています。任期は、1期3年です、
0: はい、
3: で、そうですね、特別職の地方公務員、ちょっと難しい言葉ですよね、非常勤ということで、はい、ですので守秘義務を持っています。ですから、皆さんから、聞いたこと、それから相談に乗ったことは決してどなたにも言ってはいけないという義務を持っています。
0: そうですね、はい、まあ、その守秘義務、ここ大事なことですね。守秘義務を持ちながら、はい、活動としてはどういう活動をしてますか？
2: 個人個人っていうか、特に私たちお年寄りのところに行くことが多いのですが、はい、けどどんなことで困ってるのかなっていうことやら、いろいろどこの病院に通ってるのかなって、何かあった時にすぐこう手段っていうかできるような感じで、いろんなことを聞き出しております、個人個人に、はい、それを まあ、皆さんに言わないように、まあ、自分のものっていうか、はい、して黙ってっていうんじゃないですね、そのものに対しての、秘密を、はい、守っております。はい、ごめんなさい。
3: はい、これ、まあ、相談とかっていうところはこうどんな方がこう高齢者とか子育てをしている人が特別こう相談できるっていうことなんですか、うん、それとも誰でも相談していいんですか。
2: 誰でもよろしいです。はい、
3: 例えばこう相談っていうところでどういうような相談事ってあるものでしょうかね。
2: 最近ちょっと個人的な相談じゃなくても、
3: はい、
2: 認知症の方がも結構増えてまして、
3: はい、
2: 周りからこの人ちょっとあれじゃないっていうことで、
3: はい、
2: そういうことが結構出てきてて、はい、いろいろ皆さんほとんど包括の方にお願いして、
3: はい、
2: 解決はしていただいてるんですけど、最近の傾向としては本当にそっちの方が一番多いような感じ。あとは相談というよりお一人暮らしの人の悩みがいっぱいですよね、
3: はい、
2: 今後どうしたらいいのかっていうことで、
3: はいはい、
2: それもやっぱり どこの方面に方向に相談していいのかっていうのが分からないでいる方がたくさんいます。
3: はい、そのやっぱり認知症かなと思う方はやっぱり私たち民生委員が何かこう手助けをするっていうことではなくってやっぱり包括につなげるとかっていうつなぎ役っていうところで受け止めていいんでしょうか。
4: そうですそうです、私たちはつなぎ役です。
3: はい、わかりました。例えばこう今高齢者が増えてきて免許を返納してこう買い物を行くの大変なんだよねっていう方がきっとたくさんいらっしゃると思うんですよね。例えばそういうふうに相談された時はいいよいいよ私が行くよってなるんでしょうか、それともどういう形で活動していくんでしょうか。
4: そうですよね、まあ、いろんな相談事ケースバイケースですね。
3: はい、
4: まあ、なんとなくちょっとしたものを頼まれたら、まあ、ついでだから買ってくるよっていうこともあるかもしれませんが、
3: はい、
4: まあ、基本私たち そのやっている仕事はつなげるという仕事なので、
3: はい、
4: まあ、お買い物なんて1回で済みませんよね。ですので、まあ、専門のところに相談してみましょうという形で、
3: うん、
4: はいはい、つなげるということ
2: を、ね、そうですね、
4: しています。
3: そうですよね、はい、やっぱりこの相談ごとも買い物が困るんだよねっていうのもやっぱりこう相談してもらえるような民生委員児童委員っていうことでやっぱり地域にこう溶け込んでいかないといけないのかなと思うんですが、こうどうでしょうかね。
4: そうね、そうですよね、やっぱり、ね、地域のね、
2: そうですね、
4: 一人としてっていうか、
3: ね、
4: まあ、もちろん民生委員としてっていうこともありますが、地域の一人の住民としてっていう感じですね。
2: なんか民生委員の人か方々っていうか私もそうなんですけど、
3: はい、
2: なんか頼られたらやってしまって手伝いたいなっていう気持ちがいっぱいある人ばっかりだと思います。それでついつい、
3: はい、
2: あ、それぐらいならいいよって言ってるんだと思います。
4: 素晴らしい。
3: そうですよね。でもこれからやっぱりもうますますこうある高齢化社会になっていくところで、はい、民生委員っていうのはそういう困りごと相談ごとっていうのが頼られるのかなって思いますね。だからそれを今度うまくどこかにつなげていくっていうところ、そこではやっぱりこう民生委員児童委員もこうどこにつなげるかっていうところではやっぱり勉強もしていかないと。
4: あ、もちろんです。
3: そうですね。
4: ですからいろいろ勉強会を開いて、
3: はい、
4: こういう時はどうしたらいいだろうかって言って、
3: はい、
4: ヤミザに方面が12あるんですよ。
3: はい、
4: で、ヤミザ市の民生委員は200人と少しいるんですけれども、
3: はいはい、
4: それが12方面でそれぞれの方面で定例会っていうのを毎月持っていて、
3: はい、
4: そこでいろいろ話し合われる、はい、こうした時はどうしたらいいだろうかっていうことをみんな委員さんで、
3: はい、
4: 相談し合ったりしています。
3: そうですね、はい、まあ、一人で抱え込まないでということになるんです
4: ね。
3: 今言っていただいたんですがこう活動中にこう判断を迷った時、こういう時どうしたらいいんだろうか、こういう時どこにつなげたらいいんだろうかとか、こういう時私がやっていいんだろうかとか、いろんな、すいません、私民生委員の主任児童委員では3期務めたんですが、
4: そうですね、
3: 今回はちょっと初め、はい、本当初めてでもういろいろと勉強していかなきゃならないなと思ってるんですが、こう迷った時っていうのはやっぱり方面で
5: こういろいろ話ってできるんですね。
3: そうですね。
5: だから私も私も方面の中でいろいろ話をさせてもらったりして、やっぱり私のところの方面がすごくこう和やかで、こう何かあった時にこう相談できるっていう雰囲気、会長さんを筆頭にもうそういうような形になっているもんですから、こう民生委員児童委員もこう仲間にこう支えられながら、もう人様を支えてるなんてそんな大きいことは思いませんが、こうやっぱり支えられてるんだなって、そうしたこの支えられたことをどこかでお返しをしたいなっていうところの活動がしていけたらいいのかなと思ってるんですが、本当にもうこのお二人は先輩方なので、もういろいろと勉強させていただきたいと思うんですが、先ほど岩見沢では200人ちょっとっていうことで、これって全国ではどのくらいの方が活動されてるんですか？
2: 全国では23万人、
5: あ、はい、
2: 道では1万3000人、
5: あ、
2: まあ、札幌を入れて1万3000人ですね、はいはい、
5: 札幌はまた別になるんですね。別なんですよね、
2: はい、
5: じゃあ多くの方がやっぱり活動されてるっていうことで、
2: そうですね、
5: はい、でも今は定年になってからもずっとこう働く方が増えてますよね。
2: そうですよね。
5: そんな中やっぱりこう民生委員の方の年齢っていう、年齢層っていうのもどういうふうになっていくんでしょうかね。
2: 結構上がってますよね。
3: そうですね、皆さんね、現役でバリバリ仕事なさってますので、
5: ね、そうですよね、はい、でもこれからはやっぱりこう仕事もしながら民生委員活動もこうどうにかしていかなきゃならないっていう時代に入っていくのかなっても思いますね。そうですよね。そうか、困った時にはとりあえずこう民生委員さんに相談をしてみるっていうことで、なんかどんな相談でもいいんですね。ここで解決をするっていうことじゃないので、
2: 違います、違います、
5: ね、はい、だからこんなことがあるんだよ、こうなんだよっていうことは、うん、こう相談してもいいっていうことなんですね、はいはい、
2: 相談の中にもやっぱり、はい、お話ししたいっていうだけの、
5: はい、
2: 人もいますので、
5: はいはい、
2: それでも大丈夫です。
5: そうですよね、こうお話ししてる中からこの方がこう支えてほしいところを汲み取っていけたらいいなって思ってます。はい、こんな思いでどうでしょうか。
3: 素晴らしいと思います。
5: はい、じゃあ前半ここでリクエスト曲に入りたいと思います。
1: はい、では曲に行きたいと思います。はい、今日のゲスト西岡さんのリクエストで岩崎宏美でロマンス。

0: はい、引き続き岩見沢市民生院児童院協議会会長の西岡和代さんと副会長の内村久美子さんにお話を伺っていきたいと思います。さっきあの人数岩見沢で200人ちょっとっていうことで、あのどこもそうだと思うんですが、この民生院児童院の担い手不足っていうところの問題があるのかなって思います。
1: そうですね、
0: はい、ここら辺のところはこうどういうふうに考えていったらいいんでしょうね。
2: どうでしょうね本当すごい難しい問題で、全国的にも、まあ、みんな悩んでるところですよね。それで、
0: はい、
2: あるところでは子どもたちにまず知ってもらおうっていうことで、はい、子どもたちと一緒に民生委員とこんなことをしてるんだっていうことを子どもたちに知らせるっていうことをやってるところがありました。それで私たちも、まあ、今回は小学校にちょっとパンフレットなどを配りまして、
0: はい、
2: 少しでも知ってもらおうかなっていうことを しました。
0: そうですね、このやっぱりこう活動を知ってもらうっていうことがまず第一なのかなって思います。そしてこう民生委員っていうのは地域の一員であって、特別なことをしたり特別な人がなっているわけじゃないっていうことをまずなんかこう知ってもらって、
1: そうですね、
0: はいはい、そしてこの民生委員児童委員っていうところ、そしてこう福祉に関しても先ほどおっしゃっていただいた子どもの頃からこういうことをこう少しずつ分かってもらって、自分のいる地域にはこう民生委員さん児童委員さんがいてって、そういえば学校行くときにおはようって声かけてくれるおばさんたちがいたよなっていうところで、もう自分たちがこう大人になった時には自分たちもおはようって声をかけれる人になりたいななんて思ってくれたら、
3: はい、ね、素晴らしい
0: どうかなと思いますよね。
1: そう思います、はい、
0: そうですよね。このやっぱりこう今これから担い手不足っていうところで本当に困っていくんだろうなっていうところで、こうやっぱりどうにかこうやっぱり変えていかなきゃならないところもきっとたくさん出てくるのかなって思います ね、
1: そうですね、はい、
0: やっぱり方面でもやっぱりこう仕事を持ちながら民生委員をされてる方もいらっしゃるので、やっぱりこう時間帯をどうにか工夫をしたりだとか、ね、曜日よっていうところで、やっぱりこう働いてないから民生委員さんできるんだよじゃなくて、働きながらでも担っていただけるっていうところを進めていかなきゃならないのかなって感じますね、はい、この担い手不足っていうところがありながら、こう身寄りがない人、身寄りがない人がこう普通になる時代が来るっていうところで、
2: そうですね、
0: はい、民生委員児童委員の役割ってこれ本当に大切になってくるんだなって思いますが、こうどういう役割、どういうことをこうしていったらいいのかなって思いますか。
3: やっぱり私たちもやっぱりいっぱい勉強しないとダメですよね。やっぱり法律のことも勉強しなければならないですし、はい、こういった人をどういったところにつなげたらいいのかっていうことですね、
0: はい、
3: だんだん今成年後見とかっていうのも皆さんだんだんね分かっていらっしゃるかなと思うんですけれども、身寄りの

0: のない人がやっぱりそのちょっとね認知機能が衰えた時に、うん、はい、じゃあどうしたらいいのっていうことの、うん、はい、まあ、つなぎ先みたいなことも私たちは勉強 していかなければならないなと思います。
1: 私たちそういう方がどこにいるかっていうことをまず知らなかったら、
2: そうですね、
1: ならないじゃないでしょうかね、うん、
2: それはやっぱりこうその身寄りがない方だけじゃなくって、その周りの地域の方とのつながりって大事になって、
0: こう情報、それが一番大事ですね。そうですね、あの地域の人たちからその教えてもらうこともたくさんあるので、
2: はい、そうですよね、こうやっぱり私たちがもう地域にこう溶け込んでいって、こう情報などをこうすくい上げるっていう役目っていうのがあるのかなって思いますね。はい、あのでもきっと大変なことばっかりで何十年もって続けられないと思うんですね。やっぱりその中にはこうやっていくのに生きがいというか、あ、これをやってよかったなとかっていうことってたくさんあると思うんですよね。そこで西岡さん、内村さんの民生委員、児童委員の活動をしていく魅力って何ですか？ここ大事だと思いますよ、次につなげるのに。
1: たくさんの人と知り合えたことかな、そして、まあ、一緒に悩み合った友達がいっぱいできた、はい、お友達もすごくいっぱい民生になったおかげで、
2: はい、
1: うん、お友達できましたし、だからやっぱり人間関係がすごく広がったっていうところかな。
2: うん、そうですね、はい、内村さんどうですか？
0: そうですね、やっぱりあの同じ目的とか志とかね、はい、持っている仲間と、まあ、知り合えたし、あのそうですね、そういう方と一緒に活動してるっていうのがもうなんか力強いし、はい、生きがいになりますね。それからまたあの地域のお家にお尋ねして力もらえるっていうこともあるんですよ。
2: そうですよね、
0: あの、うん、そうです、こっちの方が、うん、あの、あ、なんかちょっと元気出てるなって思うこともあるんですよね。だからそういうのがやりがいになっているかな。
2: そうですね、はい、やっぱりこう人とのつながり
0: ですね。
2: そうです
0: ね、
2: はい、そしてあの私の方面の前前会長がこうこの退任されるときに、みんなここにいるの人とは仲間だっていう言葉が私すっごく胸に届いたんですよね。仲間と思ってくれるんだっていうところで、こう仲間で力を合わせてやっていけるっていうことは、私は本当にこれ魅力だと思います。そうですよ、
0: だいたいこの年になって仲間ができるって
2: 、そうなんですよ、
0: そうなんですよ、じゃないですか、はい、
2: ですよね、
0: 仲間なんですよ、
2: うん、そうなんですよね、うん、仲間ができる、本当にこの年で仲間が増えていくってすごいことですよね。そうです、これが魅力の一つなんです。
1: 盛り上がったりね。
2: そうなんですよ、今ね、いいツールがあって本当そうです。はい、いろいろありがとうございました。はい、ここでじゃあ曲お願いします。
3: はい、では2曲目いきます。2曲目は内村さんのリクエストで、あいみょんでマリーゴールド。

0: 今日はお二人にいろいろお話を聞いて、あのこのラジオが始まる前にもいろいろとあのお話を伺っていて、あの住んでいる地域にはこう民生委員児童委員がいるっていうことを知ってもらって、はい、こう気軽にそして安心して相談していただけるような活動をしていきたいなと1年生は思いました。
1: はい、あでもねあの先ほど高田さんが仲間って言ってましたけど、はい、すごくいいなと思いました。はい、うん、岩見さんの民生委員さんとてもいいとこがあって素敵だなと思ってお話聞かせていただきました。
0: ありがとうございます。はい、今日は岩見沢市民生委員児童委員協議会の会長の西岡和代さんと副会長の内村久美子さんをお呼びしてお話を伺ってきました。西岡さん、内村さん、本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。これからもたくさんの人と話ししながら、うん、民生に続けていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、市民政策番組虹色カフェいかがでしたか。虹色カフェにお付き合いいただきありがとうございました。この番組は皆さんと共に作っていく番組です。リスナーの皆さんのお声をお寄せくださいね。お待ちしております。お送りいたしましたのは高田涼子、涼子ばあばと、
1: はい、坂井てるみ、てるちゃんと
0: ゲストの岩見沢市民生委員児童委員協議会会長の西岡和代さんと副会長の内村久美子さんでした。今日も元気で笑顔あふれる一日でありますように。また元気にお会いしましょう。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
3: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
2: 何それ？
3: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
2: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
3: その前に腹ごしらえ。
2: 毎週土曜日は週末ラジオ。
4: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい上志文、朝日、ビルト、モーヨ、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
5: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な一週間が

0: 過ごせますように。
1: みんな集まれワクワクサワー。
2: FM 浜夏では、
1: 毎週水曜夜8時から星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
2: 何
1: そんな情報まで
2: 気になる、
1: 聞いてね。
3: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日、日本海から高気圧が張り出すでしょう。明日は日本の遥か東から高気圧が張り出しますが、次第に気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空地尻部地方、今日は曇り時々晴れでしょう。明日は曇り時々晴れの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南西の風が後南の風に変わり、曇り時々晴れでしょう。明日は南の風が後南西の風に変わりやや強く、曇りで昼前まで時々晴れる見込みです。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は21度、明日朝の予想最低気温12度、明日日中の予想最高気温は21度となっています。降水確率です。この後明日の正午まで雨の降る確率は 0%、 明日の正午から夕方6時まで 10% となっています。変わって岩見沢市民気象情報より、岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面、幌縫地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後午前0時ごろまで晴れますが、午前0時ごろから明日朝にかけて曇りでしょう。気温は夕方まで20度前後、夕方から夜遅くまで14度前後、夜遅くから明日朝にかけて12度前後の見込みです。風は南寄りの風で、夕方まで2メートル前後ですが、その後夜遅くから明日朝にかけて6メートル前後となるでしょう。おしまいに石狩空地尻部地方の週間天気予報です。5月27日水曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温24度、最低気温13度、降水確率は 20%。 28日木曜日、曇り時々雨、最高気温21度、最低気温15度、降水確率は 70%。 29日金曜日、曇り時々雨、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 60%。 30日土曜日、曇り一時雨、最高気温19度、

最低気温12度、降水確率は 50%。 31日日曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 30%。 6月1日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温12度、降水確率は 30% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内です。前年度の音楽文化専攻成績優秀者の中から12名の学生を選抜し、個人技を競う演奏発表会です。開催日は5月31日日曜日、時間は午後3時開演予定。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。入場は無料です。ぜひご来場ください。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内でした。岩見沢アール・ブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。佐藤晴美さんがこれまでに制作した作品と合わせて、絵を描き始めてから現在に至るまでの彼女の心境の変化や創作活動を続けてきた思いを紹介します。開催期間は6月2日火曜日まで。会場は岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館1階岩見沢アールブリュットギャラリー。開館時間午前10時から午後6時、木曜日は午後1時30分から午後6時、休館日は水曜日と祝日の翌日。入館料一般300円、高校大学生210円、中学生以下は無料、障害のある方は無料です。入館の際に障害者手帳などをご提示ください。問い合わせは岩見沢市役所福祉課障害者福祉係、電話番号 0126-354112 です。岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催

令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、訓練は午前9時30分から午前11時50分、展示と体験は午前9時から午後2時まで。会場は岩見沢市北村地区河川防災ステーション。展示と体験は降雨体験、模型製作体験、流水体験、制作展示などさまざまな展示と体験が行われます。見学は無料となっています。また駐車場は新篠津村運動公園第2サッカー場から会場までをシャトルバスが往復運行します。無料となっていますので、ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内でした。2026振り抜くりハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、また岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間など、イベントが盛りだくさんとなっています。ぜひご来場ください。問い合わせはフリームプリの会、電話番号 090-9512-2727 辻村さんです。2026フリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午後2時から午後5時30分まで。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート 0126-224235 です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
3: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
4: 岩見沢姿勢だより
5: す
6: く
5: ら
4: む岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、

中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後、ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番 25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課電話 35-4487 番35-4487 番となっています。代わってロゴホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ電話 46-2222 番 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

商工会議所だより。このコーナーは岩見沢商工会議所からのお知らせをお伝えする商工会議所だよりです。今回は日本商工会議所珠算安算検定試験のご案内です。珠算安算検定は計算能力を試す試験ですが、珠算と安算を通して得られる力は他にもたくさんあります。繰り返し計算することで集中力を高めたり、目標の9を合格するためにコツコツと努力を継続する忍耐力を育てます。また右脳が活発に働いて想像力を引き出すことにもつながります。あなたの可能性を大きく広げるチャンスです。検定日は令和8年6月28日日曜日。試験時間は午前9時から。受験会場は一条西一丁目岩見沢商工会議所です。受験料は各級で異なりますので、岩見沢商工会議所までお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。受付時間は平日の午前9時から午後5時30分。申し込み期間は5月11日月曜日から5月27日水曜日までです。申し込みは岩見沢商工会議所窓口へ受験料を添えてお申し込みください。お問い合わせは岩見沢商工会議所電話

0: 雨がひどくなってきたわ。
1: お父さん大丈夫かな。
2: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
3: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1 メガヘルツ FM ハマナス。

FM 浜梨スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。小田豊志郎賞に乙部町の日沼さんが選ばれました。菓子製造の帯広の六花亭が設立した NPO 法人小田豊志郎記念基金は24日、第23回小田豊志郎賞に高品質な乾燥ナマコを製造する道南の乙部町の漁業日沼隆澄さん59歳を選びました。小田豊志郎賞は北海道内の食文化の発展に貢献した個人や団体に贈られます。日沼さんは檜山漁協乙部支所ナマコ協議会の加工部門長を務め、傷つけないように手で取ったナマコを乾燥させて販売しています。料理人から意見を聞き、より美味しくなるよう加工方法を改良する姿勢も評価されました。日沼さんは、地元の食材が評価されて嬉しい、妥協せず世界一のものを作り続けたいと話しました。次のニュースです。上富良野で追悼式が行われました。死者・行方不明者144人を出した1926年大正15年の十勝岳噴火による火山泥流、いわゆる大正泥流から24日で100年となりました。住人137人が犠牲になった上川の上富良野町では、町主催の追悼

悼式が行われました。追悼式では斉藤茂町長が100年の復興の歩みを次世代へと引き継ぎ、未来に向けた災害に強い町づくりを推し進めていくと決意を述べました。噴火発生時刻の午後4時17分には黙祷し、献花台に花を添え、犠牲者を悼みました。次のニュースです。シマリス公園の営業を開始です。小樽市の小樽天狗山の遊戯施設天狗山スライダーが23日今期の営業を開始しました。青空の下、スリルを求めて多くの親子連れが訪れ、ソリでの滑走を楽しみました。スライダーはスキー場のゲレンデを活用した全長およそ430メートルのコースをソリで滑る人気施設です。訪れた親子連れらが小樽の街並みや海の景色を楽しみながらコースを勢いよく下っていました。シマリス公園も23日オープンし、子どもたちが放し飼いにされたシマリスを見つけるとかわいいと歓声を上げていました。天狗山スライダーとシマリス公園の営業期間は10月12日までとなります。次のニュースです。標津でヒグマを駆除です。24日午前6時半ごろ、標津市のスキージャンプ台朝日参謀台シャンツェ付近で住民がヒグマ1頭を目撃し、標津警察署に通報しました。クマは住宅から100メートルの場所でとどまり続けたため、標津市は自治体の判断で駆除できる緊急重量を実施し、午前11時ごろ駆除しました。北海道内の緊急重量は2例目です。標津市によりますと、クマは体長 1.1 メートル、体重50キロで推定3歳のメスだったということです。付近では18日から同一個体となるクマが出没していました。周囲には住宅が点在し、1キロ先には小学校と中学校がある場所でした。変わってのニュースです。小樽で初のイベントです。小樽市内の商業施設ウイングベイ小樽で23日、営業時間前に館内をランニングするイベント、北海道モーニングモールランが初めて開かれました。小樽市内や市外の104人がショッピングモール内を颯爽と駆け抜けました。天候に左右されず走れる屋内施設を活用しようと、施設を運営する小樽ベイシティ開発などで作る実行委員会が企画しました。普段は買い物客でにぎわう3階と4階の通路をランニングコースとし、午前8時20分ごろに走り出したランナーたちは順位を競わずにそれぞれのペースで総距離670メートルのコースをおよそ40分間周回しました。イベントは来月21日に開催される小樽運河ロードレース大会に向けた練習の場として位置づけられ、13日にも開かれます。次のニュースです。旭山動物園で起きた殺人事件の続報です。同居する妻を殺害し、遺体を旭川市の旭山動物園の焼却炉で焼いたとされる事件で、死体損壊罪で起訴されており、殺人容疑で再逮捕された旭川市職員で旭山動物園飼育員の鈴木達也容疑者33歳が殺害で使ったとするロープについてあらかじめ準備したという趣旨の供述をしていることが24日捜査関係者への取材で分かりました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

校歌の時間、今回は岩見沢市立上幌向中学校校歌をお送りしています。作詞奥田もつ、作曲千葉秀樹。昭和28年7月1日豊か中学校分校から独立し、上幌向中学校として開校。平成元年新校舎完成。平成29年開校70周年を迎えました。令和4年法務省人権擁護局から全国中学生人権作文コンテストの長年の応募について感謝状が贈呈されました。本校は夢と希望に満ちた15の春を目指して、御寮、勉学、創造、誠実、努力、健康の精神のもと、地域とともに歩む教育活動を展開し、挨拶運動や朝の読書、2年生の職場体験、高校などへの上級学校訪問などに力を入れています。岩見沢市は学校選択制です。学力の高い学校として本校を選んでいただければと考えています。校歌の時間、今回は岩見沢市立上幌向中学校校歌をお送りしました。

0: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
1: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
2: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
3: The Nandalo Show International Music Stephen Aaron Feather
0: And ゆかこはポーパーイ、毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
4: 選挙の七つ道具って知ってる？
5: しいたけって雷が鳴るとね、
6: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
7: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
8: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
9: 学ぶんデジタル、
10: 同心。
11: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: FM ハマナス
3: コミプラ

0: コミプラ始まりました。5月23日の放送です。再放送は5月25日となっております。第4土曜日の放送となります。お相手は私 FM 浜那須の松井博元、
1: 週刊南空知編集長の末永直樹です。
0: はい、今月もどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、5月ももう下旬
1: 終わりに。いやそうです ね、はい、これね、5月の次にね、6月が来るんですよ。
0: 相場
1: 毎年そう
0: そうなってますね。毎年そうですよ。
1: 毎年そうだね。
0: そうですよ、うん、はい、
1: ほんね、やっぱりほら50年以上生きてくるとね、はい、5月の次に7月が来るっていうこともあるんじゃないかなって思ったことあるんだけど、これね、必ず5月の次は6月が来る。そう、これだけはね、俺 100% あのね、
0: はい、
1: 世の中に絶対ってことはないけど、これはね、絶対そうなんです。
0: 絶対ですね。
1: 絶対5月の次は6月。
0: 確かにこれ決まってますもんね。
1: これ決まってるんだね、うん。ま
0: あ、ここだけじゃないですけど、6月の次は7月も、
1: 7月が来るんですよ。どっかで間違うことあるんじゃないかな。やっぱりほらね、いろいろあるじゃない、やっぱりさ、間違いってさ。
0: 今誰が間違えるでしょう。
1: 今まで一回も間違ったことない。
0: 確かに、うん、
1: もうすごいもんだね。
0: そうですね、はい、もう周知の事実ですから、ね、
1: 周知の事実です、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、5月ゴールデンウィークもありましたけれども。
1: あ、そうか、5月ゴールデンウィークね。
0: 振り返るとね、どうでしたか。
1: ちょっと休めましたね。
0: あ、そうですか、
1: はい、実家僕猿払村なんですけど。
0: そうですよね、
1: はい、帰りました。
0: あ、帰りました、
1: はい、2泊して。実家に帰ったらね、芋に卓球台置いてたよ。
0: え、
1: うん、まあ、通常の卓球台よりちょっとサイズ小さいんだけど、
0: はい、
1: うん、それでもう親戚同士もみんなでね、トーナメントで。
0: それは面白い。
1: 面白かったね。もう汗だくですよ。
0: いや、そうですよね、うん、本気じゃないですか。
1: 本気で。
0: いや、なぜ卓球台が。
1: いや、なんかうちの母がなんか運動不足解消のためにって言って、結構孫が来るんですよ。
0: あ、
1: うん、で孫と一緒に卓球やってるみたいな。
0: へ、
1: うん、あれはいい運動になるね。
0: いいですよね。
1: そう、
0: うわ、面白い。
1: んでね、ヘラも買ってね、うん、ヘラ、ラケット、
0: ラケットね、
1: ラケットね。ヘラって
0: 食事に使う何か。
1: ラケットも買ってね、
0: はいはいはい、
1: 球もね、なんか20球も30球もあってね。んでほら、やっぱりさ、こうプレイしてたらさ、球をこうなんていうの、後ろに反らしたりしてさ、
0: はいはい、
1: そんなのいちいち拾ってんのめんどくさいからさ、自分の服のポケットにさ、
0: はいはい、
1: 3つぐらいね入れてさ、
0: すごい、
1: そうそう、そしたらさ、実家から帰ってきたでしょ、家にね、ビューアイの自宅にね、そしたらね、ポケットに球がね3つ入ってて、やばいと思って。
0: いや、1個ならわかります。いや、3つ。
1: 気づけよって話だよね。
0: 3つも入れて持ってくる、
1: うん、
0: 怒られますよ。
1: 怒られますよ。
0: 3つも
1: ただでさえ少ないのに、もね、もともとね、なんか30球とかね、もっとあったんだけど、なんかいつの間にか10球もないぐらいになっちゃって、あら、変だねってうちの母親が言ってたけど。
0: そんな減ります。
1: 減るんだね。
0: へー、
1: いやー、でも楽しいわ。
0: なかなかね、体を動かすのないの、
1: うん、
0: そう、家でできるっていうのはいいですよね。
1: そうね、うん、普通だけどなんか健康器具いろいろあるじゃない？そういうの買うよね。
0: 体動かすって言ったらそういう方面に ね、うん、ね、行きがち。
1: そうそう、なんかぶら下がり健康法とか今ないのか分かんないけどさ、
0: うん、
1: うん、あとなんかトレッドミルのね、マシン、ルームランナーっていうの、
0: はい、
1: ああいうのとかさ、まさか卓球台買おうと思わない
0: の。いやー、すごいアクティブですね。
1: アクティブだね、
0: うん、
1: どうやってあれ部屋に入れたのかなと思って。塔外さないと絶対入んないような大きさだからさ。
0: 結構本格的なやつ買いましたね、
1: うん、それなりの大きさだよ。
0: へえー、
1: そう。

0: すごいな、
1: うん、それもあってすごい楽しみましたね。実家に帰る楽しみが増えましたよ
0: いいですね、
1: うん、いやもう人口3000人もいないちっちゃい村なんだけどね、はい、うん、でほらスーパーだってさそんなねちっちゃいのしかなくてさ、
0: うん、
1: でなんか大体想像できるじゃない。でうちの地域は鬼し別って言って、うん、どうかな1500、600人も住んでるかな。そしたらさあのうちの真向かいにこの間カラオケパブができたの。そうなかなかの広さ。どのぐらい入るかな。30人ぐらい入るんじゃない。
0: 本当
1: そう、もうカラオケ歌い放題。あとダーツもあんの。
0: わ、いやすごい、
1: いいでしょ、
0: すごい。
1: もうだからさ帰るの楽しみでさ、卓球はできるわね、カラオケはできるわ、ダーツはできるわで、
0: 繁華街じゃないですか。
1: いや繁華街ですよもう俺アミューズメントパークって呼んでんだろあの辺
0: ラウンド2ぐらい、
1: ラウンド2ぐらいですよ本当宇宙空間
0: すごいっすね。でも本当になんでって言ったらあれですけど、すごい、うん、
1: ね、
0: 気になるな、
1: ね、
0: どういう経緯で作ったのかな。
1: そうなの、楽しいですよ、
0: うん、まだ行ってない。
1: あ、カラオケ行った。
0: あ、行きました。
1: 行った、楽しかった。もう貸し切りね、うちの家族親族、うん、5、6人ぐらいかな。
0: まあ、カラオケできる、まあ、ボックスじゃないですよね。
1: そう、うん、
0: なんか、うん、
1: まあ、平場でどうかな、あのテーブルが大きなねテーブル3つぐらいあって、
0: へ
1: そう、もちろんほらね生ビールも飲めるしさ、サーバーあってね、
0: サーバーがあるんですか、
1: うん、でカクテルも飲めて、うん、
0: すごいっすね。
1: ハイカラなんだよサルフス村。
0: ちょっと待ってください、
1: うん、
0: ちょっと取材してきてください、うん、なんでそのところにその誰かが、ね、
1: いやなんかおじさん好きなんだって。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: やりたいと思ってたのって。そう、
0: え、知ってる人じゃなくて地元の人。そうですか、うん、すごくいいです ね
1: 最近オープンしたばっかり。
0: いいな、家の近くにそういうの欲しい
1: な。本当真向かいだもん。
0: いや、いいな、
1: うん、最高で。岩見さんにそんな店ないでしょ
0: 家の向かいにってね、なかなかないですパブスナックみたいな、
1: うん、パブスナックみたいなさ、
0: は
1: あ、うん、カラオケできる、ダーツもできる。もう帰るのが楽しみ。
0: そっか、じゃあいつの間にか繁華街になってたという、
1: はい、そういうことです。
0: はあ、楽しみ増えましたね。
1: 楽しみ増えたね。まあ、うちもそれが2日、まあゴールデンウィーク一応9連休だったんだけど、こう、うん、とうちの会社はね、
0: すごい、
1: うん、週間なのに1回休んじゃってまあでもほら 5月ほら5週あるからさ、
0: あ、なるほど、
1: 1週休んでも一応4回は配達をお届けしますよっていう系で。
0: なるほどですね、
1: うん、だけどね9連休だったんだけど、やっぱりどうしても取材は入るからさ、結局まともに休んだのは2日間だけ、実家帰った。
0: あ、そうだったんですね。
1: そうですね、
0: 9連休は名ばかり、
1: うん、名ばかり、全然名ばかり。まあでもね、やっぱりね9日間も休むとね、やっぱり復活するの結構大変だと思うんだよね。
0: 大変ですね。いや僕休めませんね多分。
1: そう、
0: そんなに
1: 前の会社なんかやっぱりあのゴールデンウィークとか5連休とかさ、開けたらやっぱり立ち上がるのにさねえ、
0: 軌道にね、
1: 軌道に乗るのがやっぱり時間かかるじゃない、うん、やっぱり社会人としてそれはさやっぱりいけないと思うからさ、あえてね僕ね最後の本当1日2日はちょっとこうウォーミングアップじゃないけど仕事ちょっと入れたりさ、
0: あえてね、
1: うん、ちょっと、まあ、原稿ぐらいは書いたりとかさ、ちょっとアップしてね、
0: うん、
1: 社会人の鏡だよ俺
0: そうですね、
1: 本当にさ、
0: うん、休みボケなんてことはもう、
1: あ、ないですね。
0: すごいですね、
1: はあはあ、あ、ただね一回ね僕ね5日間かな、まあ、ゴールデンウィークだったと思うんだけど、
0: うん、
1: あの家にずっとこもって絶対出ないって決めた時があったのさ。
0: へえ、
1: うん、であらかじめもう、食べるものも買い込んどいて、で電話も出ない、これやったら、仕事に復帰した時ね自分どんな風になるかなと思ってやってみたことあったの。
0: 面白い。
1: うん。ただね、5日間まるまる誰とも会わないし誰とも喋んないでしょ、もちろんね。うん、電話もしないんだから。
0: はい。
1: したらね、やっぱり仕事も復帰したらね、しどろもどろになっちゃって、なんか言葉が出ないの。うん。5日間その喋んないだけで。
0: そんなになっちゃうんです
1: か。やっぱりなんかね、こうなんていうの、こう、うまく喋れないの。最初のうちね。
0: へ
1: え、うん。やっぱ偉いもんだなと思って。
0: 変わっちゃうんですね5日ぐらいで。
1: 5日ぐらいで、そうなの。
0: 言葉出ない
1: と、うん、言葉出ないの。あれどうやって喋ってたっけなと思って。

0: だからほらね、まあ、ちょっとどっちかったらお年寄りだと思うけどさ、家に閉じこもってとかっていう人もいるじゃない、やっぱり出た方がいいよ。
1: やっぱそういうことですよね。
0: だって若い人でもやっぱりそうなるからさ、もう積極的に出て、で頭も回転しないんだよね、やっぱり人と喋んないとさ。そう、
1: 大事なんですね。
0: もうやっぱ人とのコミュニケーションは大事だなって思って、
1: で休みすぎない、
0: 休みすぎないそうまあ今働き方改革なんつってね、結構反強制的にね、
1: 休め休めと、
0: 休め休めっていうふうになるからさ、
1: 雪は取れと、
0: まあそれはもちろん休み大事なんだけど、でもやっぱりね、働きたいっていう意欲があるんだったらやっぱり働いた方がいいよね。まあ会社出ないまでも家でできることをね、やったりさ、やっぱりなるべくもうエンジン切らない、もうさ暖気はしとく。
1: そうですねもう立ち上がりも、
0: 立ち上が
1: る時間がかかると
0: 。本当にそうそうそう。いやあのでね、あの経験した時痛感しました。もう30年近く前だけどね、
1: 自らで実験を、
0: やりました。
1: 勉強になります。
0: そうでしょ、
1: すごい経験。
0: はでね、今日はね、僕ちょっとね喋りたいことがあってね。
1: なんでしょう。
0: あのね、実は先週からね、僕遅ればせながらチャット GPT、まあ、生成 AI ですよ、ちょっとね有料版を入れてちょっと今使い始めてるんですね。
1: 無料版は使ってました。
0: 無料版はちょっと使ってたけど、ただほらすぐ制限来てさ。
1: あ、制限来るんですね。
0: 来る。
1: あ、
0: 今日、今日はここまでですって。なんか、じらしたりさ。
1: ああケチですね。
0: そうで、やっぱり有料版、有料版のね、なんかこう家庭用、まあ、ホーム用みたいなね、ちょっと廉価版が1400円付きね、ちょっと試しに入れたらほぼ、まあ、僕の使ってるぐらいの頻度だと、多分あの上限も引っかからないで、もう今使い始めてさ、仕事にもうついに本格導入ですよ。いろいろ今勉強しながらね。
1: 本格導入はどういう時に使うんですか。
0: あのね、あの新聞原稿後輩から送ってくるでしょ、それをね構成してもらうので、ほらもう過去記事なんかもね、おかげさまでほら2年間ね創刊から経ってるからさ、もう山ほどあるじゃない、
1: 積み重ねて。
0: そうそうそう。で大体こういう感じの新聞原稿を書いてくださいって、で後輩の原稿をして読み込ませたら、もうあっという間にね綺麗にこう書いてくるよ。
1: いや、その仕事は確かに効率化でできますよ、
0: ね。効率化もうね、この後輩やっぱりね、後輩上げてくる原稿やっぱり結構こうチェックして、何でも直してなんだってさ、しかもそれが週にやっぱりどうだろうな、3、40本ぐらい来るわけじゃない。
1: あ、そんなに。
0: したらやっぱり1本直すのにしたってさ、やっぱりまあその記事の長さにもよるけどね、やっぱ5分10分下手したらもう15分とかかかるからさ、
1: あります。
0: したらもう何時間でしょ。それがねほぼ半減。
1: へ
0: え。ああ、もうびっくりしました。
1: それが月1400円ぐらいなら、
0: もう全然安いもんですよ。全然安いもんですよ。もうこれ釣り上げられたら、俺もうどこまでも釣り上がっても、もうついていくよ。
1: こ
0: もうもうすみません、今月から2400円になりましたったら、もうもう死の子の言わず、はい
1: はい、使いますと。
0: そう、毎月上げてもらってもしょうがないよこれ。
1: いや
0: 助かってますよ。
1: そうですか。
0: これね、突き詰めていったらね、もう記者いらなくなんじゃないかなと思って。
1: いやまあ
0: もちろん取材はねしなきゃなんないけどさ、まあ、原稿もやっぱり書かなきゃなんないけど、でも直してくれるっていうだけでもさ、あとミスを発見してくれる。例えばね、連絡先はお問い合わせはこちらって、電話番号書くじゃないですか、ね、そしたらね、ネット上にそのさお店の電話番号なんかのあるわけでしょ、そしたら間違い見つけてくれるの。電話番号のこれ間違ってます、2じゃなくて3ですよとかね。
1: うわー、
0: これだけでもありがたいでしょ。
1: ありがたい。
0: やっぱり人間やっぱりどうしてもミスを犯すからさ、
1: そのチェックをやってくれる。
0: やってくれますね、そういったチェックはね。あと言葉のおかしなところとかね、大助かりですよ。
1: いや本当ですね。いやー、いらなくなっちゃう。
0: いらなくなっちゃうね、
1: 人間がね。
0: いや本当そうですよ。だからね、おそらくね、この間コラムにも書いたんだけど、まあ、事務仕事、経理だとかさ、ああいった仕事はもうなくなるよ。人間の出る幕ないもん。でそのコラムを書いて、まあ、その分ね相対的にやっぱりブルーワーカー、
1: はい、
0: あホワイトカラー、ホワイトカラーに対してブルーカラーか、うん、の人たちの地位が相対的に上がるんじゃないかな。だってもう、体使う仕事はさ、やっぱりそういった AI にはできないから。
1: できないですね。
0: ただロボットがこれからどこまで進展するか、うん、今出てきてるからさ、
1: そうですね、
0: それでももうこの生成 AI が出た以上、まだそこまで例えばさ、うん、建設現場作業員として働く、うん、まあ、そういうロボットがまださ出てきてはいないから、
1: うん
0: うん、もう少し先になると思うんだよね。
1: そうですね。
0: だからね、この間ね NHK でね、俺そのコラム書いた後にね、はい、その僕のコラムをなぞるような特集したのクローズアップ現代でそう、ホワイトカラーから今ブルーカラーの給料がすごい上がってんだって。
1: へ
0: え、うん、でまた今までホワイトカラーだった例えば金融機関の職員が、はい、そのブルーカラーに移行しようと思って、ね、なんだっけな、電気工事なんちゃらしっていうその資格取るためにね、うん、学校通ってたりね。まだ20代の金融機関の職員なんだけど、うん、将来やっぱり自分の仕事がどうなるか分かんないから、うん、やっぱり手に職をつけておきたいって言って、そういう資格を、だんだんやっぱりね、そういう時代になってるんですよ。特に若い人の方がやっぱりそういう危機感強いじゃない、
1: うん
0: うん、あこれからはやっぱりさ、これホワイトカラー の一定の職業はこれなくなるなっていうことをやっぱ感じてるんだよ、うん、だから今ほら農業だとかさ、漁業だとかに行く若者がね結構いるんですよ。林業とかね、
1: 結局やっぱり一次産業だと、
0: うん、一次産業時代来ますよ。一次産業復権ですよ。やっぱりほら今までさ、どっちかったらホワイトカラー優位で、ね、ブルーカラーは少し下に見られるようなところあったじゃない。やっぱりでもそうじゃなくて、やっぱりに体を、うん、しっかり使って、うん、働く
1: 人間にしか
0: できない、人間にしかできない、うん、そうなんですよ。
1: いや、まあ、使ったことはありますけど、うんうん、僕、まあ、仕事もそうですし、まあ、仕事外もたまに使うんですけど、うんうんうん、まあ、全もう有料版、まあ、そこまで使わないんでね、
0: うんうん、
1: 全然無料版でもあここまでやってくれるんだ
0: よね、
1: うん、調べてっていうことを入れても、うん、自分で調べるよりもまとまってるし、
0: まとまってるし ね、そうなの、
1: 的確なんです。
0: 的確。ただね、うん、ちょっとサボる傾向あるわこの人。
1: サボる、
0: うん、統計をきちんと見なかったりねっていうこともあったりね。この間何だったっけな、記事書いてて、うん、N コンのちょっと記事を書いてたんだよね。それでちょっと N コン間違ったら困るから、
1: うん、
0: N コンのきちんと、公式サイトもチェックした上で僕の原稿を見てくださいって言ったんだけど、 N コンのきちんと見るべきところを見てなかったりね。もう少しきちんと読み見てって
1: 会話じゃないですか。
0: そうそうそう、ただすいませんって見てなかったですって。
1: へえ、
0: この子ねちょっと手抜くところもあるから、ただ全部信用しない方がいい。
1: へ
0: え、それはありますね。まあそういうところがちょっと人間的なところなんだけど、でね、僕ねついさっきなんだけどね、あそうだ、週刊南空知の紙面をね、まあ、大体通常16ページだからさ、
1: はい、
0: 全部これチャット GPT に見てもらって、うちの特徴魅力は何ですかって聞いたの。そしたらね、いいこと書いてたよ。
1: すごい。
0: なのね、週刊南空知の強みはね、単に地域ニュースを並べるだけでなく人の気配まで記事に宿している点だと思います。すごいよ。全国紙や大手地方紙はどうしても出来事中心になります、うん、何が起きたかね、数字はどうか、行政はどう動いたか、もちろんそれも重要なんだけれども、地域に暮らす読者が本当に知りたいのは、あの人頑張っているんだな、この店続いてんだ、この街まだ面白いことが起きているんだという、そういう温度だったりします。その点週刊南空知は小さな話題を軽視しないね。嬉しいこと言ってくれるじゃないですか。
1: すごいじゃないですか、
0: うん、まさしくこの通りのことだと思うんです
1: よね。そこまで見て、
0: うん、そうですよ、
1: 言ってくれて、
0: こういう大手が拾わない物語を丁寧に残しているところに価値があります。
1: なんかキャッチフレーズに使えそうだ ね、
0: ね、
1: うん、
0: うん、あと事実を並べるだけでなく季節感や空気感を入れているので、うんうん、記録でありながら読み物になっています。
1: なんか嬉しいこと、
0: 嬉しいこと書いてくれ
1: るよ。しか書いてないですね。すごいですわ、
0: うん、そうそうそう。でもね、これもコラムに書いたんだけど、うん、やっぱりその この人この記者が書いた記事を読みたいっていうふうにやっぱりね、

0: 思わせないとこれからはダメだと思うんですよ。やっぱり定型的な記事、今日何日にこれがありましたとかね、そういうのばっかり書いてたら絶対残んないし、それはAI にいずれ置き換わっていくから、
1: できますもんね。
0: そうなの。その辺はもう AI の得意とするところだからね。だから取材も含めて、もうやっぱりそのアンテナを張ってさ、いかにやっぱりその地域にとって重要な情報をさ、キャッチして、あと取材力ね、やっぱり必ず聞かなきゃなんない、他の記者だったら聞けないところも踏み込んでだったりさ、そういうやっぱ人間が出るそういう記事、紙面、本当はね、今まであれなんですよ、新聞って客観的じゃなきゃダメだっていうね、もちろんそれはもうその客観的が大事だよっていうのは変わんないんだけど、だけどよりその人間が前面に出るようなやっぱり編集が大事だなっていうふうにね、これ AI を使いながらね、僕本当に痛切に感じた次第です。そう、ちょっとね、僕の今の関心は本当に生成 AI、 いや私この先この仕事がどうなっちゃうんだろうとかね。
1: いや、我々もそうなんですよ。ラジオってね、今それこそ NHK って AI による音声で
0: ニュース
1: ニュー
0: ね。
1: ス読みますってなってるじゃないですか。
0: そうそうそうそう。
1: 遜色ないんですよ。
0: いや、そうだね。
1: ね、一昔前なら AI だって思いますけど、今あれこれって
0: わかんないよ
1: 分
0: ね。
1: かんないんですよ。しっかり読むし。
0: そうだね。AI って言われるからさ、AI なんだなと思って聞いたらさ、ああそうか AI っぽいなとは思うだけどさ、あれ言われなかったら分かんないよ。
1: わかんないで
0: もう
1: す。
0: そういうレベルだよね。
1: ねえ。我々の仕事も置き換わってしまったらちょっとっていうね。
0: いや本当ね。いや画像映像の類なんてさ、あと写真か、もう分かんないよ本当。動画。
1: わかんない。
0: 動物ってこんなことまでするの？って見たらさ、ね、生成 AI が作ったってね。
1: そうそう。
0: この5分返してくれよみたいな
1: そう
0: さ。
1: そうそう。いや、でも本当にこの先全く分からなくなるんじゃないですか。
0: いや、だと思うよ。これはもう進化しかないからさ、
1: な
0: この
1: いです
0: 先。
1: よね。
0: 退化なんかしないんだから。
1: ねえ、今なら、ちょっとおかしい部分じっくり見たらあるなとか、他の人が気づいてそこ見たら、あ、確かにそうだなって気づけますけど。
0: そうだよね。いやそれでね、僕ら小説も書くじゃないですか。で、まあ、正直言ってこの2、3年間ちょっとやっぱり、ね、新しいほら、ね、新聞も創刊したから、ちょっとなかなか忙しくてそっちにテーマはあんない、まあ、ちょっとなかなか創作意欲も湧かなかったんだけど、もうここに来てね、4月ぐらいかな、なんかムクムクって書きたいものがちょっとテーマができて、今ねあれなんですよ、400字詰め原稿用紙してね、この3週間で90枚ぐらい書いたの。結構でしょ？
1: 結構です。
0: 結構書いてるのさ。
1: 90枚。
0: あとね、3、40枚ぐらいで終わるんだけど。
1: へえ。
0: いや、でもね、書いてるのが楽しくてさ。でね、そんな時にほら、先週 AI 入れたでしょ？有料版ね。あれ、待てよと。これさ、一応ほら、俺、公募文学賞に一応ね、結構何回も出してるんだけどさ、これ AI で作った小説を出してくるやついねえかなと思って、はたと不安になってさ、したらほら、もう叶わないんじゃねえかなって急激に不安が込み上げてきたの。で AI に聞いたさ 聞いたんだね。
1: AI に。
0: こういう例えば AI に作らせた小説がこう公募文学賞に、ね、応募されることってありますかって、そしたらやっぱあるみたいだと。ただし審査員って結構やっぱりほら、もうね、それこそ山ほど小説読んできた人たちだから、あまりにも文章が整いすぎてたり、やっぱりね、分かるんだって読んでて。
1: やっぱ分かるんですか？へえ。
0: だからなんか AI が登場した今だからこそ、人間の血の通った小説の価値が高まってますって言われて、ちょっとやっぱ勇気づけられたんだよね。なんだって。でもいると思うよ、中にはさ、設定だけちょっとプロットっていうんだけどさ、ぶち込んでこんな感じで書いてっつってブワーッと出してくるんだよ。だけどそれはなまじこう、なんていうのかな、整合があまりにも取れすぎてて、いやなんかおかしいぞ、あるいはここ胸に響かないとかさ、
1: うわ
0: そう、ね、ちょっとね、そういう意味ではね、なんていうの、ムラがあったりさ、ひとまとまりの一応作品なんだけど、章によっては

0: があったりとかね、なんかちょっと一定しないとかね、なんかね、そういうのが逆にこういいんだって。
1: 人間味が、
0: 人間味が難しいでしょ。
2: すごい、
0: 俺ちょっとやっぱりさ、あまりにも今回の作品できすぎてて、自分で書いててねわ、すっげえいいのできそうだなって思って。

0: 人間味があるから
1: 人間味があるからだからね、あのね、文章力じゃなくなってくるんじゃないかって書いてた。あの、要するに文章力はやっぱり AI をほらもう大量の小説を読み込んでさ、
0: はい、
1: あやって書いてくるわけでしょ。そしたらやっぱり文章も整ってるのさ。だからもうそこではほとんど評価されないで、この人にしか書けない小説、この人にしか書けない作品、もっと言ったらこの人にしか書けない一行、それが重要なんだっていう、
0: その世界観と、
1: 世界観と、そう。あとやっぱりほら僕はある程度なんていうのか、取材するんだよね、どっちかったらね、
0: はい、
1: うん、あの小説書く上で、でそれってもう完全オリジナルのものになるじゃない、
0: うん、
1: だってネット上になんか絶対転がってないんだからさ。
0: そうですね、
1: そう。だからもう本当にオリジナリティを大事にして独力で、まあ、ちょっと構成ぐらいはね、変なとこないぐらいはさ、
0: うん、
1: もちろんその辺は活用はするけどさ、うん、ダメですよこれ聞いてる人 AI なんかで小説書いたら、うん、僕が許さないからね
0: いや本当ですね、
1: うん、
0: いやでもね、最初出た頃は面白い話してよなんて言ったらもうつらつらつらっと書いてきたりもしたもんですけど、うんうん、今もうそれがさらに進化してね、
1: いや本当ね、
0: もう言ったように小説とかね、うん、書くぐらいの能力になってます
1: ね。そうだよ ね、
0: うん、
1: いやだからさ、いかにはみ出すか、もう AI に負けないためにさ、
0: はい、
1: いやもうだからなんていうの、あそれ普通とかさ、まあ、常識的とかさ、うん、もうそういうところに踏みとどまってたらダメだよ ね、発想とかもさ。
0: そうですね、
1: あ
0: いや、らしさを出してく、
1: らしさを出してく。
0: うん、
1: あでね、まあ、今回のコラムか、うちの奥さんがね、
0: はい、
1: キャンドル作家なんだけどね、
0: はいはい、
1: まあ、ちょっと生成 AI とは離れるんだけどさ、今量販店100円ショップなんかでもね、
0: はい、
1: おしゃれなキャンドルね売ってんだって。
0: うん、
1: うん、でうちの奥さん5年ぐらいキャリアなんだけど、うん、でやっぱりほら技術も身につけてね、でも5年ぐらいやったらさ、やっぱりある程度の技術は身につくのさ、
0: うん、
1: したらさ他にもキャンドル作家いるじゃない、差がやっぱり出なくなってくるんだって。
0: え、
1: うん、したらどこで差をつけるかって言ったら、やっぱりその人間性だっちゅうんだよね。あうちの奥さん深いこと言うなと思って。
0: キャンドルも、
1: うん、それどういうことって言ったら、やっぱりその SNS、うん、いかにこうやっぱり発信して自分っていう人間を理解してもらうかで、お客さんがあこの人のキャンドルを買いたいっていう風に、まあブランディングだよね、うん、で、あと大事なのはね、人脈、結局誰とつながってるかっていうこともすごい大事で、
0: あ、
1: うん、あこの人とつながってるこの作家さんだったら、しっかりしたものを作ってるはずだ、キャンドル買いたいっていう風になるんだって。
0: うん、そういうところも、
1: でそれもやっぱりほら人脈作りっていうのはまさしく人間性のね、
0: はい、
1: やっぱりね、力占めるようなところでしょ、う
0: ん、そうか、
1: そう大事なんだ、
0: そういう背景というかつながりもね、
1: そう、 そうそうそう、
0: AI にはないのか、
1: AI にはねないじゃない。そう、大体ねキャンドルのね、アイデアもね、AI に聞いたらやっぱいろいろ出してくるんだって、こういうのいいですよとかね、
0: は
1: あ、そういう意味でも差がやっぱりね、なかなかその差別化できなくなってくるのさ。当然やっぱり量販店には価格では絶対かなわないでしょ、
0: うん
1: うん、多少高くてもやっぱりこの人から買いたいっていうふうに思わせないと、そこではやっぱりね、やっていけないんだって。
0: うーん、
1: 面白いなと思って。
0: 面白い、もう何でもできますもんね。札幌とかたまに歩くと、
1: うん、
0: もう看板とかAI で作ったんだろうなって
1: 思
0: う、
1: ね、あるよね、
0: ありますよね、
1: もうありふれてるよね。
0: そう、
1: うん、
0: 今はね分かりやすいですけど、
1: そうだね、
0: うん、増えてきたなって、
1: うん、
0: うん、
1: だからまあいずれにしても人間性がやっぱり大事なんだなっていうね。
0: でこれこの前ちょっと僕知り合いに学校関係者がいるんです
1: けど、うん、はいはいはい、
0: 最近やっぱこう履歴書とか
1: も、うんうんうん、
0: AI で、
1: ああ、 でしょうね、
0: うん、でもそれはやっぱり分かるんですって。
1: あ、そう、
0: 見る側は、
1: うん、整いすぎてるなとか、
0: そう、綺麗すぎるとか。
1: でもほら、あれか、自分のなんていうの、長所だとか、
0: はい、
1: あ、そういうの
0: ね、
1: うん、いや経歴なんかごまかしてんのかなと思って東洋大学出てないのに卒業、
0: そこは書きようがないじゃないですか
1: いやなんか差し押すんのかなとか思って今一瞬
0: それはできないと思うんですけど、あ、
1: そうだよね、
0: うん、
1: なんか PR ポイント、
0: 志望動機とかですか、
1: 志望動機とかね、はいはいはい、
0: そういうところが切れすぎるとかっていう思いはあるみたいですよ。
1: ただ例えば A 社に入りたいと、
0: はい、
1: ただ A 社のもちろんこう、ね、ホームページなんかあるわけだから、うん、それも PR か AI に調べさせて、
0: うん、
1: でこういう志望動機って、
0: はい、
1: でも他の人もみんな AI 使ってるみたいなもんばっかりなんじゃんねえ、
0: そうです、
1: うん、

0: そういうのはダメだよ、や
1: っぱりダメですね、本当に
0: そう、
1: うーん、
0: あ、俺それで思い出したんだけどね、はい、昔ね、建設新聞って、
1: はいはい、
0: うん、僕もその建設業界誌にいたからね、で建設新聞のね、記者が仲良くしてた記者がいてさ、うんうん、その記者がね、面接したんだって、ちょっと業務アシスタントみたいな、ね、
1: はいはいはい、
0: うん、でまあ次から次にこう 何人か来たんだね、うん、5人だか6人だか来て、うん、でなんでうちの会社こうやってアシスタント志望したんですかって当然やっぱり動機聞くわけじゃない、はい、うん、したらね、私も例えば父がね建設業でこういう建設業のこう支援をちょっとまあ微力ながらしたいと思いましたとかさ、うん、でやっぱり元もやっぱりそのインフラ整備には建設業っていうのはやっぱり欠かせないものだから、うん、この機会に勉強したいと思って志望しましたとかさ、うん、まあ大体みんなさ真面目なそういうこと言う
1: だ
0: って、
1: はいはいはい、
0: うん、でなんかある女性 の、人はで、どうしてうちに受けられたんですかって聞いたら、いや実はって言うんだって、で年末に当時ね、スマップのコンサートがあると、でやっぱお金が欲しくて、でなんか募集いろいろ見てたら、なんかここでなんかお給料もなんか他と比べていいし、なんかここで働いてお金を貯めて年末のスマップのコンサートに行きたいんですって言ったら、分かった君採用って、ね、いいじゃない、俺このエピソードすごい好きなんだけどさ、
1: いい、
0: うん、だからさ、その建設新聞の記者がさ、そのエピソードを教えてくれてね、いやー そんなことあったんだねって俺は聞いたらさ、そいつがさ、だってさ、スエちゃんスマップのコンサートを行かせたいじゃないって言ってさいや本当そうだなと思ってさ、
1: それはもういい人間同士の
0: 人間同士のね、俺でもやっぱりその子採用する、
1: うん、
0: 行かせたいしね、お金貯めてね、
1: そうですね、面白いな、
0: 面白いしさ、こういうのはやっぱりさ AI にはできないじゃない、
1: できない、
0: できないでしょ、かける志望動機にスマップのコンサートに行きたいから志望しましたなんてさ、絶対出ないよ AI なんか、うん、こんな発想、
1: うん、
0: やっぱりこういうやっぱり人間らしさだよね、
1: は
0: やっぱり正直であること、
1: はい、
0: ダメですよ、嘘は皆さん見破られるからね、
1: 本当、
0: うん、本当にそう、
1: すぐに
0: すぐに、
1: ね、いや、
0: いや、 やっぱりこういうことなんじゃないかなっていうふうに改めてね、
1: はあ、うん、いや改めて考えさせられる、
0: 考えさせられるよね、やっぱりね、もう AI 生成 AI 登場してそれ以前それ以後だよ
1: ですね、
0: そのぐらい画期的なことだと思いますね、
1: うん、
0: うん、あと何や、ね、今クロードなんとかって出てるんでしょ、要するになんていうの、セキュリティシステムのね、はい、穴をさ、弱点をさ、もう立ちどころに見つけて破壊しにかかるのね、
1: へ、
0: うん、だから金融機関だとか、まあ、そのシステムさ、脆弱性がここに脆弱性があるなって言ったらそこついて、はい、もうシステム破壊してとかさ、だから今本当に大変ですよこれ、
1: 大変です、
0: ね、うん、対策整えないと、
1: はあ、
0: うん、だからもうなんていうの、もちろんいろんなバグだとか弱点見つければ、うん、その管理者がさそこをきちんと修正するようにはしてんだけど、うん、それより早く見つけるんだから弱点を、
1: うん、
0: 直す前にそこをつく、うん、そうですよ、今恐ろしい時代ですよ、
1: すごいですね、うん、いやついていけるかなってとこで
0: ね
1: もう35分経過してる、
0: おお、そんなにもうね、
1: 1曲、
0: いやどうぞどうぞ、
1: お送りしたいと思います、
0: はい、はい、

0: お
1: ーハードロックだね。
0: ハードロックですね。これはまた選んでいただきましたけれども
1: 、あのね、
0: はい、
1: まあ、僕ハードロックヘビーメタルも好きでよく聞くんだけど、はい、あの YouTube にね、
0: はい、
1: あのこの人たち、バンド名がね、シャンド・アット・ア・フューネラル、これ直訳するとね、葬式から疎外されたっていう、なんだそれって、葬式から外されたって。
0: あ、フューネラルって聞きますね。
1: うんうんうん、
0: そういう意味ですか。
1: そうなの、
0: 直訳ですごいです。
1: フューネラルってそう、葬儀
0: 尖ってます、
1: ね、シャンドがさ、ね、避けるとか敬遠するとか仲間外れにするだから、なんかどういうことでこれバンド名つけたのかなと思って、まあ、だけどねサウンド聞いたらすっごいなんか良くて、確かに
0: 重低音という
1: か、ね、重低音ね、うんうん、でちょっとハマっちゃって、うん、でアルバムもちょっと聞いてね、
0: あら
1: なかなかいいんですよ、女性どうやらこれ3人組のバンドなんだけど、
0: 女性3人で、
1: 女性3人組でね、でねちょっとね割と年配、若くはないんだと思う。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、おそらくちょっと奥さんにほら女性の、ね、年齢って分かんないからさ、
0: 特
1: に、ね、外国人のね、
0: ええ、
1: うん、したらおそらく僕とあんま変わんないぐらいじゃないかっていうからさ、40から50代の女性3人組の、
0: あらそう、
1: でどうもねいろいろなんか調べたらね、
0: ええ、
1: あの宗教色の結構強いバンドなんだって
0: そうなんですか、
1: その曲の歌詞ね、
0: あ、うん、
1: そうだけどあんまり情報ないのよ、
0: うんうんうんうん、
1: うん、なんかいつデビューして、
0: はい、
1: この何名前がなんでとかさ、は
0: い、
1: うん、
0: じゃあウィキペディアみたいなのも
1: ないんだよね、情報が全然、なんか謎めいてんのさ、でも曲はすごく良くて最近毎日聞いてんの。
0: あら、
1: これねさっきのさその AI の話じゃないけどさ、実在すんのかなって思い始めてさ、もう何初音ミクみたいさ、
0: はいはいはいいや本当ね
1: 今分かんないからさ、
0: 分かんないです、音もいやいい音だなと思ったらなんか機械が作ったとかありえますか、
1: ね、ありえるからね、うん、声だってさなんか謎めいてるんですよ、このシャンド・アット・ア・フューネラル、うん、でもいいんですよ、
0: へ
1: え、ね、
0: いやおすすめにやっぱそういう曲が好きだから出てきたと。
1: そうだね、
0: あ、
1: うん、結構あの動画も上がってて、
0: あ、そうですか、
1: うん、3人のねライブ映像とか、
0: あ、

0: ライブ映像あるからまだ
1: AI じゃない
0: でも分かんないよ、ライブ映像もさ何も信用できなくなるよこれ。
2: いや本当ですね、
0: うん、
1: まず疑ってかかる、
0: まず疑ってそうなの。まあでも、まあ、もちろん実在はするさ、うん、だと思うんだけど、こうね、どんなこれ活動してんのかとかさ。
2: そうですね、
0: うん、いいんです、
2: いいんですね、
0: はいはいはい、
2: びっくり、初めて聞きました。
0: そうでしょう、
2: はあ、やっぱおすすめに出てくる、出てきて分かるっていうバンドもいますよね。
0: いるね。
2: ね、
0: うん、あこれいいなっていうね。
2: ね、
0: うん、まあ、そういうのはありがたいよね。まあ、あのアルゴリズム働いてね。
2: いやそうですね。
0: 自分が過去見たやつね、うんうん、近いような。ね、そうそうそう。なんかね、アマゾンとかなんかあなた こんなのもどうですかみたいなさ。
2: はいはいはい、はい、
0: あんまりいやなんか嫌な時もあるけどね。
2: そうですね。うん、いやもういいよ。
0: もういいよみたいなね。先回りすんじゃねえよ。
2: そう
0: 俺の何が分かるの。
2: そうそうそう、買ったものに近い商品
0: です。あ、商品、そうそうそう、こちらもおすすめみたいなね。
2: 買いたい時に見る、
0: はいはいはい、
2: そういう感じですけどね。
0: そうそうそう、あでもね、うちの奥さんなんかね、この間なんだっけな、
2: うん、
0: スレッズに上がってきたって言ってたかな。
2: あ、
0: なんか結構好きなブランドのなんか洋服があって、
2: はい、
0: で注文したんだって、
2: はい、
0: うん、そしたらなんか結構似てサイトに誘導されて、ね、騙されるっていう事例もありますよって、はい、あまずいと思って、で、あ自分これ騙されたと思ってすぐカード引き落としになる前にカード止めて、うん、でどうせ物なんか届かないからさ、うん、したらさ 2,3 日後にさ物来たさ、
2: 早
0: っでうちの奥さんもこれほら騙されてるから、あのお金だけ取ってね、物なんか届くなんて思ってないからさ、怖いっつってさ開けるのが、
2: はい、
0: うん、だ偽サイトなんだから、
2: ええ、
0: だから一応開けてみないだったら、開けたら、
2: はい、
0: 確かに注文した服なんだけど、なんかあのペラペラなんだってで縫製もひどくて
2: それは
0: もうガタガタなんだって。
2: そうなんですか、
0: うん、デザインこそなんか似てるんだけど、
2: うん、
0: もう全然似て非なるもので、
2: うわー、いやそれはだ、ね、広い、うん、
0: お一応でも届くんだね、あれね。
2: そうなんですね、
0: お
2: 届いちゃうんだ。
0: そう、
2: カード止めたんですよ。
0: カード止めた、うん、だから引き落としにはならないと思うんだけど、カード止めてさ、変えたんだからさ、どういうことなのかな、怖いよね。
2: いろいろ
0: ありますよ、
2: ね、ありますね、
0: 本当に分かんないって、見分けつかないって、
2: 偽サイトが、
0: 偽サイトが、なんか最後はこんな話題になっちゃったけど、
2: いやいやいや今日はまた違う角度から、
0: うん、角度からね、
2: すごい、
0: ね、いやでもね、あの全然関係ない、この間あ聞いてますよって言われてさ、
2: え、うん、あ本当ですか。
0: そうそうそう、うん、
2: たまにいるんですよ、
0: うん、いやたまにじゃないよ、みんな聞いてるよ
2: いや言ってくれてる人
0: は、ああ、そうだね、
2: ねえ、あまりね言ってくれる人いないんですけど、
0: そうだよね、
2: ねえ、
0: う
2: ん、いたんですか、
0: うん、この間いや聞いてますよって、
2: あ嬉しい、
0: なんか感想は何も言ってくれなかったからさ、なんかご不満なのか
2: 聞いただけと、
0: 聞いただけ、聞きおくみたいな感じだったね
2: まあまあ聞いてくれた
0: のは、でもありがたいですね、
2: 嬉しいですよね、
0: はい、もちろん、
2: はい、やりがいあります
0: ね、ありますね、
2: はい、まあ、今日はいろんな話しましたけど、
0: 本当ですね、
2: はい、6月も我々第4週に登場しますんでね、はい、またお会いしたいと思います、はい、ここまでのお相手は FM 浜那須松井博と
0: 週刊南空知編集長の末永直樹でした、
2: はい、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
2: また来月お会いいたしましょう、
0: さようなら。

0: Information. FM ハムナス 76.1MHz でお送りしています。FM ハムナス防災防犯インフォメーション、この時間は現在岩見沢市に入っている防災防犯その他の情報をお伝えします。
1: 岩見沢警察署からの情報です。市内に居住する方の固定電話に配達業者をかたる者から配達の不備のことで連絡しました、詳しく知りたい方は0を押してくださいと言われる電話があり、指示の通り0を押したところ、一度電話が切れるも再度電話がかかってきて、心当たりがないのにあなたが発送した荷物に不備があります、中身を調べてまた連絡しますなどと言われる不審電話がありました。このような電話は特殊詐欺の予兆電話である可能性が高いため、電話相手の言いなりにならず個人情報などを一切伝えないようにしましょう。またこのような不審な電話がかかってきた場合は一人で悩まず、家族や警察相談ダイヤルシャープ9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より燃料の盗難被害に注意の情報です。原油価格の高騰に伴いガソリンや灯油といった燃料の盗難被害の発生が懸念されます。手口としては車庫内に保管していたガソリン携行缶が盗まれたり、敷地内に置いていた除雪機からガソリンを抜き取られたりするなどが考えられますので、今一度車庫や物置などの施錠を確認する、除雪機は車庫などに入庫し施錠をかける、防犯カメラやセンサーライトなどの防犯機器を設置することなどを心がけ、被害を未然に防止しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。 SNS 型投資詐欺は SNS の広告から LINE グループへ誘導し、偽の投資アプリで利益が出るように見せかけ、指定した銀行口座に入金させて金銭を騙し取る手口です。この手口は著名人の名前をかたった偽広告を使用して LINE グループに誘導するケースもあります。絶対儲かるといった甘い言葉や個人名義の銀行口座への振り込み要求は詐欺を疑いましょう。 SNS で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺を疑い、家族や警察に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署からの情報です。岩見沢市内にお住まいの方の固定電話に郵便局員をかたる男から、あなたの荷物が届いているので名前と生年月日を教えてくださいなどと住所、氏名、年齢などを聞き出そうとする不審な電話がかかってきています。不審電話を受けたときには、個人情報を伝える前に、家族や警察相談ダイヤル、#9110に相談しましょう。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢警察署より、資産家を語る者からの不審なメッセージに注意の情報です。岩見沢警察署管内にお住まいの方の携帯電話に、すいません、届いていますか、大切なお手紙が届きましたという文面の身に覚えのないショートメールが届きました。ショートメールに添付された URL をタップするとウェブサイトに画面が移行し、同サイト内で資産家を語る者から、サイト内で連絡する場合はポイントが必要である、3000円分の電子マネーを購入するようになどと要求を受けました。面識のない者から金銭や電子マネーを要求するメッセージを受けた場合は詐欺を疑い、 相手に対して個人情報を伝えないでください。このような不審なメールを受信した際は、家族や警察相談ダイヤル、#9110に相談してください。以上、岩見沢警察署からの情報でした。岩見沢市からの情報です。岩見沢市役所をかたる不審な封書が個人宅に届く事例が確認されました。市役所からの封書やはがきであっても、身に覚えのない不審な内容であれば詐欺の可能性があります。すぐ鵜呑みにせず、市役所に問い合わせるか、最寄りの警察署、交番や警察相談ダイヤル、#9110に相談してください。以上、岩見沢市からの情報でした。岩見沢保健所より、A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎患者報告数が警報基準である8人以上となりましたので、蔓延を防止するため警報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所より、 A 群溶血性連鎖球菌咽頭炎の流行警報の発令についてお伝えしました。岩見沢保健所より、水痘注意報の発令についてお伝えします。岩見沢保健所管内の定点あたりの水痘患者報告数が注意報基準以上となりましたので、蔓延を防止するため注意報を発令しました。今後、岩見沢保健所管内において流行がさらに拡大する可能性がありますので、感染予防に努めるようお願いします。以上、岩見沢保健所からの情報でした。変わって気象情報をお伝えします。現在、岩見沢市内に濃霧注意報が発表されています。空知地方では、今夜初め頃から明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて、岩見沢市内午後4時現在の気象データです。気温 21.8 度、南西の風で風速 3.7 メートル、湿度は 61% となっています。以上、気象情報をお伝えしました。FM ハマナス防災防犯インフォメーション。この時間は現在、岩見沢市に入っている防災、防犯、その他の情報をお伝えしました。時刻は午後4時53分を回っています。引き続き、FM ハマナス 76.1MHz をお聞きください。
2: インフォメーション。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it. 緊急告知 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時、全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
2: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
3: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りします。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は今日日本海から高気圧が張り出すでしょう。明日は日本の遥か東から高気圧が張り出しますが、次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空地尻部市地方、今日は曇り時々晴れでしょう。明日は曇り時々晴れの見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。今日は南西の風が後南の風に変わり、曇り時々晴れでしょう。明日は南の風が後南西の風に変わりやや強く、曇りで昼前まで時々晴れる見込みです。気温です。岩見沢市内今日日中の予想最高気温は21度、明日朝の予想最低気温12度、明日日中の予想最高気温は21度となっています。降水確率です。この後明日の正午まで雨の降る確率は 0%、 明日の正午から夕方6時まで 10% となっています。変わって岩見沢市民気象情報より岩見沢市内各地区の天気です。北村赤川方面幌野井地区、栗沢東本町、栗沢ミルト方面、いずれの地区も天気はこの後午前0時ごろまで晴れますが、午前0時ごろから明日朝にかけて曇りでしょう。気温は夕方まで20度前後、夕方から夜遅くまで14度前後、夜遅くから明日朝にかけて12度前後の見込みです。風は南寄りの風で、夕方まで2メートル前後ですが、その後夜遅くから明日朝にかけて6メートル前後となるでしょう。おしまいに石狩空地尻部市地方の週間天気予報です。5月27日水曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温24度、最低気温13度、降水確率は 20%。 28日木曜日、曇り時々雨、最高気温21度、最低気温15度、降水確率は 70%。 29日金曜日、曇り時々雨、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 60%。 30日土曜日、曇り一時雨、最高気温19度、最低気温12度、降水確率は 50%。 31日日曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温11度、降水確率は 30%。 6月1日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温12度、降水確率は 30% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: 絆コンサートは190回の公演を重ね、被災地の方々と歌声で心を交わしています。創価学会
1: FM 浜那須ウェザーニュース。この番組はあなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

FM 浜名市スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。小田豊志郎賞に乙部町の日沼さんが選ばれました。菓子製造の帯広の六花亭が設立した NPO 法人小田豊志郎記念基金は24日第23回小田豊志郎賞に高品質な乾燥ナマコを製造する道南の乙部町の漁業日沼隆澄さん59歳を選びました。小田豊志郎賞は北海道内の食文化の発展に貢献した個人や団体に贈られます。日沼さんは檜山漁協乙部支所ナマコ協議会の加工部門長を務め、傷つけないように手で取ったナマコを乾燥させて販売しています。料理人から意見を聞き、より美味しくなるよう加工方法を改良する姿勢も評価されました。日沼さんは地元の食材が評価されて嬉しい、妥協せず世界一のものを作り続けたいと話しました。次のニュースです。上富良野で追悼式が行われました。死者・行方不明者144人を出した1926年大正15年の十勝岳噴火による火山泥流、いわゆる大正泥流から24日で100年となりました。住人137人が犠牲になった上川の上富良野町では町主催の追悼式が行われました。追悼式では斉藤茂町長が100年の復興の歩みを次世代へと引き継ぎ、未来に向けた災害に強い町づくりを推し進めていくと決意を述べました。噴火発生時刻の午後4時17分には黙祷し、献花台に花を添え、犠牲者を悼みました。次のニュースです。シマリス公園の営業を開始です。小樽市の小樽天狗山の遊戯施設天狗山スライダーが23日、今期の営業を開始しました。青空の下、スリルを求めて多くの親子連れが訪れ、ソリでの滑走を楽しみました。スライダーはスキー場のゲレンデを活用した全長およそ430メートルのコースをソリで滑る人気施設です。訪れた親子連れらが小樽の街並みや海の景色を楽しみながらコースを勢いよく下っていました。シマリス公園も23日オープンし、子どもたちが放し飼いにされたシマリスを見つけるとかわいいと歓声を上げていました。天狗山スライダーとシマリス公園の営業期間は10月12日までとなります。次のニュースです。標津でヒグマを駆除です。24日午前6時半ごろ、標津市のスキージャンプ台朝日参謀台シャンツェ付近で住民がヒグマ1頭を目撃。

0: し、士別警察署に通報しました。熊は住宅から100メートルの場所でとどまり続けたため、士別市は自治体の判断で駆除できる緊急重量を実施し、午前11時ごろ駆除しました。北海道内の緊急重量は2例目です。士別市によりますと、熊は体長 1.1 メートル、体重50キロで、推定3歳のメスだったということです。付近では18日から同一個体となる熊が出没していました。周囲には住宅が点在し、1キロ先には小学校と中学校がある場所でした。変わってのニュースです。小樽で初のイベントです。小樽市内の商業施設ウイングベイ小樽で23日、営業時間前に館内をランニングするイベント、北海道モーニングモールランが初めて開かれました。小樽市内や市外の104人がショッピングモール内を颯爽と駆け抜けました。天候に左右されず走れる屋内施設を活用しようと、施設を運営する小樽ベイシティ開発などで作る実行委員会が企画しました。普段は買い物客でにぎわう3階と4階の通路をランニングコースとし、午前8時20分ごろに走り出したランナーたちは、順位を競わずにそれぞれのペースで総距離670メートルのコースをおよそ40分間周回しました。イベントは来月21日に開催される小樽運河ロードレース大会に向けた練習の場として位置づけられ、13日にも開かれます。次のニュースです。旭山動物園で起きた殺人事件の続報です。同居する妻を殺害し、遺体を旭川市の旭山動物園の焼却炉で焼いたとされる事件で、死体損壊罪で起訴されており、殺人容疑で再逮捕された旭川市職員で旭山動物園飼育員の鈴木達也容疑者33歳が、殺害で使ったとするロープについてあらかじめ準備したという趣旨の供述をしていることが24日捜査関係者への取材で分かりました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
2: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門な番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
3: 情報と夢への架け橋、 FM 浜ナス、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 岩見沢姿勢だより
2: す
3: く
1: らむ岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週同日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話20-0012 番、20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わってお口生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西四丁目第二ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってロゴホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため、6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため、6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
3: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な一週間が過ごせますように。
4: まさか大地震なんて、
5: まさか大水害なんて、
6: まさか大火災なんて、
4: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
5: そのまさかは本当に起きませんか？
6: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
7: FM ラジオのご用意を。
3: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は26日にかけて日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、26日夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。

空地シリベシ地方、26日は曇り時々晴れでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。26日は南の風が日中やや強く、曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。27日は南の風が後南西の風に変わり、曇り時々晴れの見込みです。気温です。岩見沢市内、26日朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は22度となっています。おしまいに降水確率です。26日正午まで雨の降る確率は 0%、 26日正午から夕方6時まで 10% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

奥読みをお伝えします。岩見沢市日の出町、大久保雄太郎さん。大久保雄太郎さん、男性の方です。去年88歳でした。告別式は28日午前9時より、告別式は28日午前9時より自宅にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM 浜那須 Japan 76.1

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします。ひろ子の音部屋、毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
2: 七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
7: 学ぶんデジタル。
8: 同心。
9: まさか大地震なんて、
10: まさか大水害なんて、
11: まさか大火災なんて、
9: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
10: そのまさかは本当に起きませんか？
11: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
12: FM ラジオのご用意を。
13: FM 浜那須 Japan 76.1
14: こんにちは。溝口石材工業代表取締役の溝口拓義です。カフェヒゲさん、お疲れ様でした。さて、2026年5月23日土曜日16時のこの時間からは、私溝口拓義がお送りするゆったりサタデーです。この番組は土曜の昼とも夜ともつかないこの夕方の時間に、リスナーの皆さんがホッとできる時間をお届けできたらいいなというコンセプトでお送りしています。はい、よろしくお願いいたします。いやー、5月ももうね、下旬ですね。5月はよく5月病なんて言って、新生活の疲れが出る時期ですけれども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私はですね、5月に入って疲れが出るみたいな、そういうのは今まで経験したことないんですけども、もうずっと背中が凝ってます。

しんどいですね。こういやこれねやっぱね5月が辛いんですよ肩こりって。でなんでかなっていつも思ってて、よくよく考えてみたら4月って私仕事的にですね冬の間にお亡くなりになられた方の名前を彫刻する作業っていうのが集中するんですよ。でその作業っていうのは何て言うんですか、石に向かって鉄の砂みたいなのを吹きつけて、字を彫るんですけれど結構体が固まりがちなんですよね、うん、同じ姿勢がずっと続くみたいなことがあるのでそれでね肩凝ったり背中が凝ったりしてねもうだいぶ今、痛いというので毎日ね、サロンパスとか湿布貼ってますけれども、まあね5月病とかね気持ちをね立て直すには、まあ、ストレス発散が一番いいですよね。仲のいい友人と飲むというのも良いかもしれませんけれども、まあ、それでというわけではありませんけれども実は最近日浦株式会社の日浦さんと食事に行ってきました。PTA の関係でお世話になっている方なんですけれどもその飲み会に他にも中学校の PTA の会長さんとか小学校の教員の方なども交えて教育にまつわるいろんな話をしてきました、ね、いやすごいですよ。皆さん熱い話がいっぱい出てきて、いやこんなにね子どもの教育環境のために真剣になっている大人っていうのがいるんだなというふうに感動したわけですけれどもね、まあこれから、いろんななんていうんですか、部活動の地域移行の問題とかね、それからそうですね、習い事だったり、あとね PTA 回避の話とかも出てきたりしてですね、まあいろんなまあ PTA を中心にいろんな話をしてね楽しい時間を過ごしたんですけど、19時にね集合して、19時スタートだったんですけど。プラットパークじゃない岩波のね向かいにある中村屋さんっていうねお食事するところで、食べたんですけれども気がついたらね23時になってました一つの店でね4時間経ってました。すごいですね。なんか久しぶりですね一つの店でそんな長い時間ねワイワイ喋るっていうのは楽しかったですね。いやまあまあまあ、こういうね熱い会話をすることができて、まあ、今後ねまたいろんななんていうんですか子どもたちのための活動ができるんじゃないかなというふうに確信をした次第です、はい、さて、この番組は何気ない日常の話をそのままにゆったりとした雑談をお届けしていきたいと思います。それでは今回も始めていきましょう。溝口拓義のゆったりサタデー。

はい、改めましてこんにちは、溝口卓義です。実はですね、先月4月の26日にとある団体の通常総会というのが行われて、そこに出席してきました。で、何の団体かというと、日本棋院岩見沢支部というものです。この日本棋院岩見沢支部というのは、いわゆる囲碁のプロ組織である公益財団法人、日本棋院の、まあ、下部組織といいますか、全国にあるね、いろんな囲碁愛好家の、まあ、仲間の寄り合いみたいな、そんなイメージなんですけれど、岩見沢には岩見沢支部というのが実はあって、ただですね、ちょっとここの数年活動が停滞していたんですね。で、まあ、当時のいわゆる幹事長と言われる、まあ、事業を統括する方がなかなかちょっと動くことが難しくなったということで、今後ね、活動をねしていくには、なんかまた新しい、役員体制としていかなきゃいけないとかね、いうことで、実は、岩見沢にある囲碁教室を主催している遠藤先生の方から

頼まれましてですね、私が今回、闇沢支部の幹事長という役をお預かりする運びになった次第です。でですね、まあ、実はこの日本棋院闇沢支部、もともとは、昭和63年の4月1日に設立した支部でございまして、当初の名前はですね、日本棋院闇沢市役所支部という名称だったんですよ。つまりこの囲碁のクラブはもともとは市役所を中心に設立した部だったんですね。これね、私も調べてびっくりしました。でその後何年かな、ちょっと定かではないですけれども、闇沢支部っていう名前に名称が変わって、今度ですね、また、役員が変わって、現在支部長はですね、クラマス整形外科の委員長であります、クラマス秀明先生ですね。はい、この方が支部長になっています。で、今回ね、あの役員改選を行ったんですけれども、支部長は引き続き倉松先生がやっていただけるということになりまして、その他の役員を一新してですね、私が幹事長をやったりとか、あるいは遠藤先生にですね、まあ、日本棋院の8段のね、なんていうんですかね、段位を持っている遠藤プロに顧問に入っていただいたりとかしてですね、また新たに活動をしていこうということで総会をやった次第です。ねえ、なんでこんなことになったんでしょうね。私ね、囲碁やったことないんですよね、ないんです。まあ、あの息子がね、あの囲碁をやっているって話はたびたびこのラジオでもさせてはいただいてたところではあるんですけれども、私自身は全く打てない人間で、そんな人間が幹事長やっていいのかっていう葛藤があったんですけれども、まあそうですね、まあ、息子がね、囲碁に大変お世話になっていると、遠藤先生にも大変お世話になっているということで、まあ、私なりに何か恩返しできることがあるかなということでお引き受けした次第でございます。はい。でね、もうすでに活動の方は本格的にやっておりまして、毎週日曜日にですね、囲碁の定例会っていうのをやっています。はい。また、10月にこれから囲碁の大会もですね、開催する予定としておりまして、目下その大会の開催に向けて準備を進めている状況です。でですね、先日、闇沢市と闇沢市教育委員会の方にですね、講演の依頼をしてきまして、でですね、めでたくですね、こちらの講演の申請が承認されました。ということで、10月に、闇沢市と闇沢市教育委員会の講演のもと囲碁大会を開催できるということになりましたので、よりよりですね、よりよりよりですね、大会が充実したものとなりますよう頑張っていきたいと思っております。でですね、この大会にですね、実はプロの棋士の方をゲストにお招きする予定にもなっていまして、札幌市出身のですね、17歳の若い新初段といいますか、まあ、もう、ね、初段になって2年目ぐらいなので新初段とは言いませんけれども、まあ、成り立てほやほやのプロの方にですね、来ていただいて、で、当日は指導碁を打っていただいたりとか、記念対局を行ったりとかいうことを考えています。はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、囲碁の方ですね、普及したりとか、こう囲碁を通じて文化の、まあ、形成といいますか、偉そうに言いますと礼節を学んでいただける場を設けるというような、いい会にしていきたいと思っております。ね、囲碁ね、意外とね、で自分自身は打てないんですけど、何回も何回もね、対局を見てるとね、なんとなく、あ、これいい手だなとか、あ、これ今勝ってるなみたいなのがちょっとね、見えるようになってくることがあるんですよ。そうなってくるとね、自分自身はそんなに打てなくてもね、楽しめるようにもなってくるんで、まあまあ、囲碁をやってみるといいんじゃないかなというふうにも思います。はい。いきなりね、囲碁

の話題になりまして、ね、失礼しました。それでは早速1曲目をお届けしたいと思います。1曲目はですね、倉木麻衣さんで Love Day After Tomorrow。

お聞きいただきましたのは倉木麻衣で Love Day After Tomorrow でした。 FM76.1MHz FM 浜那須からお送りしています溝口拓也のゆったりサタデー、はい。ここからはですね、岩見沢市の情報について、述べていきたいと思っております。まずですね、6月の北海道グリーンランドのイベントです。6月7日に、どこでもジャンボリーファミリーステージ、6月13日土曜日から14日にかけて JAF 感謝デー2026、6月14日日曜日に働く車がやってくる、6月21日日曜日に名探偵プリキュアショー、6月27日土曜日、28日日曜日にリアル脱出ゲーム、昼の魔法遊園地と64匹の謎の妖精、夜の魔法学校からの脱出というのがあります。はい。グリーンランド、あれですね、リアル脱出ゲームのイベントがあるんですね。はい、いいですね。これなんかね、自分も脱出ゲームってすごく好きで、あのスマホゲームでリアル脱出ゲームのね、あのアプリとかあるじゃないですか。ああいうの結構好きでやったりするんですけれど、リアル脱出ゲームってあんまり実は経験がなくて、なんか札幌ではちょいちょいねやってるところあるんですけれど、これも参加したことないので、いいですよね、これちょっとやってみたいな。27、28か、なんかね、昼の部と夜の部があるらしいです。なので夜の部に、まあ、あのなんか暗くなった後の遊園地で脱出ゲームを楽しむことができるみたいな、ちょっと特別感のあるイベントとなっているので、よかったら行ってみると良いのではないでしょうか。はい。続きまして、岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館の6月のイベントです。こちらですね、特別企画展として北山寛一自選展ホロナイ、これなんていうんだろう、あのね、鳥に俯瞰の寛って書いて、ごめんなさい、これなんて読むんだろう、ちょっとね調べますね。これがね、6月2日から7月14日まで開催しております。はい。会場はですね、絵画ホール松島正幸記念館で、観覧料は、一般300円、高校大学生は210円で、中学生以下は無料となっておりまして、道内各地で創作活動を続けてきた北山寛一さんの作品を見られる6月の定番アートスポットになりそうですということですね。はい、ちょっと待ちくださいね、今ね、その言葉を調べます。長官です、失礼しました、ホロナイ長官へですね。長官ってね、鳥が空を飛んでいるように高いところから広い範囲を見下ろすことや、その視点のことを言うそうです。はい、一つ勉強になりましたね。はい、長官、あのね、鳥に俯瞰の観って書くんですよ。はい。続きまして、浜那須アートの6月の予定です。こちら2026年6月6日土曜日にアコースティックライブ in 駅2026が開催されます。こちらですね、13年ぶりの開催となっていまして、会場が岩見沢市有明交流プラザ2階のセンターホールということで、これ確かあれですよね、あの駅の中のちょっと広場になっているところ、あのピアノとか置いてあるところ、あそこじゃないですかね、あそこでやるんだと思います。はい。それから6月15日月曜日、マナロビボリューム63、トロンボーントリオの共演ですね。こちらは、マナミール岩見沢市民会館1階のエントランスロビーで6時開演、19時終演予定の無料ロビーコンサートです。はい、ロビーでねコンサートやっちゃうっていうことらしいですね。で、出演が北海道教育大学岩見沢校の学生によるトロンボーン三重奏が楽しめる内容となっていまして、クラシック寄りの気軽な夕方イベントとしてかなり良さそうです。それから6月20日土曜日、ですね、
こちら矢見沢公園野外音楽堂北音にてサウンドエアー2026リバースが開催されます。これ4年ぶりの復活だそうです。ということは最後に、開催されたのが2022年から4年ぶりの開催と。サウンドエアーっていうのは確かあれですよね、あのアマチュアの方による、まあ、ライブフェスみたいなイメージですかね、うん、これのなんか優勝者か何かが、ジョインアライブのオープニングアクトみたいなことを務めるとかそんなんじゃなかったでしたっけ。すいません、私もうろ覚えの知識でしたけど、今回もそんなようなしつらいになってるんですかね、うん、またアマチュアのね、ライブの熱い、音楽を聞くことができそうで楽しみですと。それから6月21日日曜日、ソラチ太鼓フェスティバル2026が開催されます。はい、こちらもですね、会場は矢見沢公園野外音楽堂北音にて開催されて、まあ、北音の初夏の風物詩ということで和太鼓による、まあ、お祭りのような、まあ、ライブというかコンサートというか、まあ、こんなことが行われるわけですね、うん、いいですね。夏の、まあ、夏というか初夏ですね、初夏の野外音楽堂で太鼓を鳴り響かせると、うん、いいですね。あのね、矢見沢は結構太鼓の団体が盛んで、私この間ですね、あの茜太鼓さんの演奏を聞かせていただいたんですけど、まあ見事、感動すら覚えましたし、次の曲は何々ですって言って紹介していただいた曲をね、演奏してくださったのが、この曲すごいなって、もう聞いた直後にもう一回聞きたいと思ったくらい、ね、和太鼓の演奏素晴らしかったですね、うん、なんか太鼓っていいですよね、うん、はい、まあ、そんな感じですね、はい、いろんなイベントが矢見沢で予定されておりますので、よければぜひとも足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、ここで2曲目をお届けしたいと思います。2曲目はゾーンでシークレットベース、君がくれたもの。

お聞きいただきましたのはゾーンでシークレットペース、君がくれたものでした。毎月第4週土曜日16時から放送しています。 FM76.1MHz FM 浜那須からお送りしています。溝口拓哉のゆったりサタデー。はい、それでは今回もまったり深掘りの時間です。このコーナーでは身近なものからちょっと意外なものまで、一つのテーマをゆっくりじんわり掘っていきます。さて今回のテーマは廃線です。漢字で書くと乾杯の杯に洗うと書きます。はい、ここでおー廃線ねと自然にうなずいた方は、かなりの和の文化が好きな方か、もしくは前世が江戸の宴会番頭かもしれません。廃線、文字通り杯を洗うための水を入れておく器のことです。酒席で使われる道具なんですね。でもここでまず思うわけです。杯を洗うってどういうことなのかと。しかも酒の席で、え、同じ杯を回してたのって。はい、そうなんです。昔の日本では一つの杯で酒を汲み交わすという文化がありました。今なら飲み会でグラスを回し始めたらちょっとざわつきますよね。グラス使い回すんですかみたいな空気になると思うんですけども、昔はですね、それがむしろ人と人とのつながりを表す大事な作法だったんですね。例えばあるお酒の席が始まった時、亭主が目上の客のために杯にお酒を注ぎます。その酒を客が飲み干すと、亭主はお流れを頂戴いたしますと言って、その杯を洗って客に酒を注いでもらって、その酒を飲む、あるいはその場にいる人たちで一つの杯を洗いながらですね、酒を回して飲む。これがいわゆるお流れ頂戴と言います。つまりただ酒を飲んでいるんじゃないんですね。同じ器を共有することで心を通わせる、そんな意味がそこにはありました。今の乾杯はみんなで一斉にグラスを上げて同じタイミングというのを共有する文化です。でも昔の日本には同じ時間というだけでなく、同じ器を共有することでつながる、もう一つの宴会文化があったわけです。そしてその文化を静かに支えていたのが廃線です。杯をやり取りした後、そのまま次の人へ渡すのではなくて、一旦水ですすぐ、そのための器が廃線。でも私はですね、この廃線っていう文化を全然知りませんでした。先日ですね、とある会に参加した時に、昔は杯を回して飲

む文化があったんだよって教えていただいて、そこで初めて知ったんですよ。皆さんは知っていましたか？話を聞いただけだと、杯を交互に回して飲むってなんかまるで極道の話なのかなと思ってしまいましたけど、いやいや、諸先輩方の若い頃は普通にあったそうです。ではこの杯洗、いつ頃から使われていたのかというと、資料によると江戸の後期頃から使われ始めたと考えられています。最初から専用のきれいな器があったわけではなくて、もともとは大きめの鉢とか丼に水を入れて杯洗代わりにしていたようです。それがだんだん磁器とか漆器を使った宴会にふさわしい専用の器へと変わっていって、中には美術品として扱われるものもあったそうです。例えばですね、漆器に蒔絵を施したものとか、絵付けの美しい磁器のもの、料亭などではですね、台座に乗せて丁寧に宴席へ出されることもあったと言います。ただ水を入れるだけの器なのに、そこにちゃんと美意識が入る、ここがまた日本文化っぽいところなんですよね。使えればいいだけじゃなくて、どうせなら美しくと、そういう感覚が杯洗みたいな脇役の道具にも宿っているということなんです。そしてこの話、さらに面白いのは、杯洗が単なる衛生のための器ではないというところです。日本の伝統文化にはもともと汚れの感覚が強くあって、口に触れたものを他人と共有することには本来はかなり慎重だったんです。それなのに酒宴や茶の湯ではあえて一つの器を回す、これはかなり特別なことなんですよ。つまり口をつけた器を共有するなんて本来ならためらいがある。でもあえてそれをすることで、私たちは仲間です、心を一つにしますという意味を持たせる、そういう文化だったわけなんですね。杯洗はその絶妙な間に置かれております。近づきたい、でも不作法すぎるのも気になる、その間をそっと取り持ってくれる器。いや、なんかこう見ると道具なのにすごく人間関係を表した素敵な道具に見えてきませんか？ここでちょっと想像してみましょう。江戸の宴席、上座に主客がいて、料理が並んで酒が注がれて、杯が一つ、また一つと人の間を巡っていく。そのそばには静かに水をたたえた杯洗が置かれている。今の飲み会ってですね、どちらかというと、それぞれ好きなペースでどうぞとか、飲める人だけで大丈夫ですとか、ウーロン茶の方いますかみたいな、この時代の優しさがありますよね。でも昔は酒の席そのものが人間関係を形にする場でもあった。同じ杯を受けることに意味があった。そう思うと杯洗一つ見ても、その時代の人と人の距離感が見えてくる、そんな気がしてきますね。えいいですよね。なんかそれが、まあ今でやってしまうと何ですかね、アルハラっていうふうに呼ばれちゃうのかなというふうにも思いますけれども、もともとは杯を共有したいというのが根底にある、まあ、お酒の文化だったわけですね。ではそんな杯洗はなぜ姿を消していったのかというと、これもまた時代の変化ですよね。資料では不衛生だという感覚であったり、お流れ頂戴のような作法が形式的、風景的だと

受け止められるようになったことが背景にあるとされています。まあ、要するに昔は親しさの印だったものが時代が変わるとちょっと重たい作法、もっと言えばうざがらみにも見えてくるということで、まあ、文化っていうのはね、面白いですよね。昔の正しさがそのまま今の正しさではない。でもだからといって昔の文化が無意味だったわけでもない。敗戦が消えていったのは間違っていたからというよりも、人との距離感や酒の席に求めるものが変わっていったからかもしれません。そして今同じ杯を回し飲みする文化は、婚礼の拝事やお正月のお屠蘇などごく限られた場面に残るくらいになっています。つまり敗戦はもう日常の手記ではないけれども、かつて日本人がどんなふうに人とつながろうとしていたかを伝えてくれる小さな文化の証人といったところですかね。その向こうに見えてくるのは宴会の作法だったり、人間関係だったり、美意識だったり、時代の空気だったりする。こういうのがあるから昔の道具っていうのは面白いんですよね。敗戦、今ではほとんど廃れてしまった風習。でもその時代の本音や暮らしの感覚がふっと見えてくる。歴史って、偉い人の名前だけじゃなくて、宴会の隅っこにちょこんと置かれていた小さな器の中にもちゃんと宿っているということですね。今度資料館とか骨董市なんかで廃線をもし見かけることがあったとしたら、ぜひですね、ああこれは杯を洗う器なんだで終わらずに、昔の人はこれを間に置いて酒と人間関係をつないでいたんだなとちょっと想像してみてください。多分ですね、その瞬間小さな器が急に豊かな物語を持ち始めるんじゃないかなというふうに思います。でちなみにですけれども、よく夫婦水入らずとか親子水入らずなんて言葉があるじゃないですか。あの水入らずってどこから来ていたかというと、この廃線から来ていたということをご存知でしょうか。要は家族の間であればわざわざ杯を洗う必要がない、廃線はいらない、廃線もに入れる水もいらないということで、夫婦水入らず、親子水入らずという言葉ができたということだそうです。ということで、今回のまったり深掘りは廃線をテーマにお届けしました。また次回も身近ではないけれど掘るとじんわり面白いものもまったり深掘りしていけたら面白いかなというふうに思っています。それではここで3曲目をお届けしたいと思います。3曲目はサザンオールスターズで愛の言霊。

お聞きいただきましたのはサザンオールスターズ愛の言霊でした。毎月第4週土曜日16時から放送しています FM76.1MHz FM 浜那須からお送りしています。溝口拓義のゆったりサタデー。はい、懐かしいですね。愛の言霊、いい曲ですよね。今聴いてもすごいいい曲だなって思います。当時何歳だったかな、愛の言霊聴いたの初めて、中学生ぐらいかな、中学生か高校生かなんかそれぐらいだったと思うんですけど、友達の家に行った時にテレビをつけたら流れたんですよ。それを聴いて何この曲って衝撃を受けたのを覚えています。はい、いかんせん何歳だったっけっていうのがあるんですけど、あれ愛の言霊って 何年でしたっけ。愛の言霊、今調べますね。愛の言霊は1996年ですね。ってことは私が13歳のことだところ時だから、中学生ですね。はい、中学生の時にこれが流れて、なんでしょうね、なんかサザンでしか表現できない大人の世界みたいなものをすごく感じたかな。なんかサザンってね、本当いろんな楽曲出しますよね。ポップなのもあるし、ロックなのもあるし、こういう愛の言霊みたいな、これは何と表現していいのか分かんないですけど、叙情的なね、歌もあるし、あとあの桑田さん自身、あのソロのね、あの楽曲なんかでも攻めた曲ありますよね。あのよしこさんって曲知ってます？聞いたことあります？よしこさん、よしこさんって最近の楽曲じゃなかったでしたっけ？最近でもないか。よしこさん、はい、桑田佳祐、2017年っていうことは9年前か。9年前ならまあまあ最近だねだって娘がもう生まれてるもん、いやよしこさんね、この曲も相当癖あるし攻めてるし、またね、PV もねめちゃくちゃ攻めてるんですけど、でもなんかね、桑田佳祐だから成り立つ世界観というか、思いっきりね、下ネタとか入ってるんだけど嫌味に感じないみたいなね。なんでしょうね、いい大人ですよね。本当になんか尊敬しますね、こういう大人。こういうのがなんか嫌味に感じない大人になりたいものですはい、ということで、まあそろそろエンディングの時間がやってきたわけですけれども、そうですね、まずはエンディング BGM の Q をしましょうか。エンディング BGM Q

はい、まあ、あの最初の方で、先月ね、あの囲碁の、まあ、団体というのを、まあ、組織のなんていうんですか、統括をね任されるという運びになったという話をしたんですけれども、囲碁ってまあ言っちゃなんですけど流行ってないじゃないですかぶっちゃけね、ぶっちゃけ流行ってないし、なんならなんかおじいさんの、なんていうか趣味でしょというふうに言われたんです、言われることもあるんですけど、でもよくよく考えてみると、私の小さい頃に光の碁っていう漫画がジャンプで、週刊少年ジャンプでやってたんですよ。でその光の碁はアニメにもなったし、なんかね囲碁を知らなくてもめちゃくちゃ面白かったんですよ、読んでて。うん、囲碁のことは全くわからないけど、その漫画はすごく面白い。だからなんかわかんないけどやってみようっていうことで囲碁をね始めた子がその当時すごく増えたそうです。で、まあね、今でもその囲碁の漫画ね、うちにちょっと買ったのが置いてあって、で息子に読ませたりとかもしてるんですけれど、別にね、あの囲碁ってなんか高齢者のための、まあ、趣味っていうわけじゃなくて、もともとねプロになるためには小さい時からね囲碁を勉強して、一生懸命勉強したら

今度陰性っていうものになったりとか、まあ、外来でね試験を受けたりとかでプロ試験に合格した人だけがまあプロ棋士になれると。で年間にね何名、結構限られた狭いもんですけどもね、棋士になる人が出てきて、で今ではその棋士の中からまあいろんな名人とか本因坊とかね天元とかっていういろんなタイトルがあって、それをまあ、取るために切磋琢磨をするというような競技なわけですけれども、要は若い人が、まあ、プロ棋士には多いんですよ、ね、当然ね ベテランの方もいらっしゃいますけど、頭使ったり、長時間の対局があるので体力ないと結構きつくて、うん、そういう意味では本来はね若い人がどんどんやるべきスポーツではあるんですよね。まあただですね、なんて言うんだろう、まあ、囲碁教室が闇沢にはあるんですけれども、まあどんどんこれをね広げていきたいなと。で何がいいって囲碁って教育にいいんですね。盤面を見て先を読んで、でね、最終的には陣を自分の陣地をたくさん取るということで、まあ、戦争とかねの戦術の勉強のために囲碁が使われてたぐらいね、由緒正しいものになりますし、どんどんどんどんやって、まあ、囲碁が流行っていけばいいななんて思いますけれども、なんかね囲碁ってさっきも言いましたけども、なんだろう、自分では打てなくても人がやっているのをたくさん見たらだんだん、あ、今勝ってるなとか負けてるなとかが分かるようになってくるので、そういう意味では、まあ、ちょっと最初はねなかなかハードル高いとは思いますけど、まあ、試しに体験してみるなんてのもいいかなというふうにも思いますので、やったことない人でも楽しめる体験会みたいなのも今後企画していければいいかなと思ってますし、もしそのような企画ができた場合にはこちらでも、宣伝したいと思います。はい、ということで、溝口卓義のゆったりサタデー、今回の放送はここまでです。次回の放送は、6月の27日土曜日ですね。はい、それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 真田広勝とファニーフェローズ、この番組は人生を豊かに楽しくをテーマに、毎回素敵なゲストをお招きして、毎週土曜日6時から再放送は火曜日6時30分から大好きな音楽を交えながらお送りいたします。みんな聞いて元気になってね。
4: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
0: FM 浜那須 Japan
5: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概要です。北海道付近は26日にかけて日本のはるか東の高気圧が張り出しますが、26日夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空地尻部市地方、26日は曇り時々晴れでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。26日は南の風が日中やや強く、曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。27日は南の風が後南西の風に変わり、曇り時々晴れの見込みです。気温です。岩見沢市内26日朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は22度となっています。おしまいに降水確率です。26日正午まで雨の降る確率は 0%、 26日正午から夕方6時まで 10% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥恵美をお伝えします。岩見沢市日の出町、大久保雄太郎さん。大久保雄太郎さん、男性の方です。去年88歳でした。告別式は28日午前9時より、告別式は28日午前9時より自宅にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM 浜梨スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。小田豊四郎賞に乙部町の日沼さんが選ばれました。菓子製造の帯広の六花亭が設立した NPO 法人小田豊四郎記念基金は24日第23回小田豊四郎賞に高品質な乾燥ナマコを製造する道南の乙部町の漁業日沼隆澄さん59歳を選びました。小田豊四郎賞は北海道内の食文化の発展に貢献した個人や団体に贈られます。日沼さんは檜山漁協乙部支所ナマコ協議会の加工部門長を務め、傷つけないように手で取ったナマコを乾燥させて販売しています。料理人から意見を聞き、より美味しくなるよう加工方法を改良する姿勢も評価されました。日沼さんは地元の食材が評価されて嬉しい、妥協せず世界一のものを作り続けたいと話しました。次のニュースです。上富良野で追悼式が行われました。死者・行方不明者144人を出した1926年大正15年の十勝岳噴火による火山泥流、いわゆる大正泥流から24日で100年となりました。住人137人が犠牲になった上川の上富良野町では町主催の追悼式が行われました。追悼式では斉藤茂町長が100年の復興の歩みを次世代へと引き継ぎ、未来に向けた災害に強い町づくりを推し進めていくと決意を述べました。噴火発生時刻の午後4時17分には黙祷し、献花台に花を添え、犠牲者を悼みました。次のニュースです。シマリス公園の営業を開始です。小樽市の小樽天狗山の遊戯施設天狗山スライダーが23日今期の営業を開始しました。青空の下、スリルを求めて多くの親子連れが訪れ、ソリでの滑走を楽しみました。スライダーはスキー場のゲレンデを活用した全長およそ430メートルのコースをソリで滑る人気施設です。訪れた親子連れらが小樽の街並みや海の景色を楽しみながらコースを勢いよく下っていました。シマリス公園も23日オープンし、子どもたちが放し飼いにされたシマリスを見つけるとかわいいと歓声を上げていました。天狗山スライダーとシマリス公園の営業期間は10月12日までとなります。次のニュースです。市別でヒグマを駆除です。24日午前6時半ごろ、市別市のスキージャンプ台朝日参謀台シャンツェ付近で住民がヒグマ1頭を目撃し、市別警察署に通報しました。クマは住宅から100メートルの場所でとどまり続けたため、市別市は自治体の判断で駆除できる緊急重量を実施し、午前11時ごろ駆除しました。北海道内の緊急重量は2例目です。市別市によりますと、クマは体長 1.1 メートル、体重50キロで推定3歳のメスだったということです。付近では18日から同一個体となるクマが出没していました。周囲には住宅が点在し、1キロ先には小学校と中学校がある場所でした。変わってのニュースです。小樽で初のイベントです。
小樽市内の商業施設ウィングベイ小樽で23日、営業時間前に館内をランニングするイベント、北海道モーニングモールランが初めて開かれました。小樽市内や市外の104人がショッピングモール内を颯爽と駆け抜けました。天候に左右されず走れる屋内施設を活用しようと、施設を運営する小樽ベイシティ開発などで作る実行委員会が企画しました。普段は買い物客でにぎわう3階と4階の通路をランニングコースとし、午前8時20分頃に走り出したランナーたちは、順位を競わずにそれぞれのペースで総距離670メートルのコースをおよそ40分間周回しました。イベントは来月21日に開催される小樽運河ロードレース大会に向けた練習の場として位置づけられ、13日にも開かれます。次のニュースです。旭山動物園で起きた殺人事件の続報です。同居する妻を殺害し、遺体を旭川市の旭山動物園の焼却炉で焼いたとされる事件で、死体損壊罪で起訴されており、殺人容疑で再逮捕された旭川市職員で旭山動物園飼育員の鈴木達也容疑者33歳が、殺害で使ったとするロープについてあらかじめ準備したという趣旨の供述をしていることが24日捜査関係者への取材で分かりました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

0: マエストスーパーデラックス。
1: はい、マイルストーン14イヤーズ、ハヤトです。マエストスーパーデラックスをお聞きの皆さん、こんにちは。今5月中旬ですね。で、まあ、5月ね、頭の方にあのゴールデンウィークがあって皆さんどっかお出かけとかしたんですかね。まあね、ゴリゴリ仕事だっていう人も中にはたくさんいると思うんですけども、まあ、僕はちょっと休みが4日間かなあったので、まあ、かといってね、どっか遠出したとかそういうのは全然ないんですけども、まあ、何やってたかなっていうと、まあ、家の庭に除草剤撒いて草が生えないようにしてたり、まあ、家の中のね不用品片付けて捨てに行ったりとか、ちょっとまあ普段の休みじゃできないようなことをちょこちょこっとやって、あとは、まあ、ちょっと出かけたといえば、まあ、札幌方面に少し行ったぐらいかなっていう感じですね。で、札幌に行った時に、東苗穂に、古着屋さんが、オープンしたっていうのを前から知ってて、まあ、ちょっと行ってみたいなと思って行ったんですけど、まあ、やっぱ休みっていうのあって、オープンしたてっていうのもあるんで、すごい人がごった返してて、警備員なんか見てね、交通整理してなんとか車止めれて、まあ行ってみたわけですね。で、まあ特にね何も買えばしなかったんですけども、いや結構ね、やっぱりいろんな人がいて、もうほんとゴリゴリ古い好きだなっていう感じの見た目でもう分かるような、むしろ古着屋さんやってんじゃないのぐらいの感じの人もね結構数人いて、でちょっとびっくりしたっていうか、結構ね若い子もね多かったですね。ほんと10代後半とか20歳ぐらいとか、ほんと学生さんみたいな、すごい若い子も集団でぐわーって引っ張りて、で特にはその男女問わず、まあ、女性もね結構いたんで、まあ、そういう古着がね、そういう若い子も結構興味あるんだなというふうにちょっと思っちゃった次第でございました。で、まあそんな感じでブラブラっとしながらゴールデンウィークは終わっちゃったわけですけども、ゴールデンウィーク明けてね、なんとマエストがですね5ヶ月ぶりに、ライブをやったっていうことですね。で、まあ、今回ね、サポートドラムっていうことで、ミスター K ことドラゴン小池がね、手伝ってくれてようやくライブできたなって感じなんですけども、まあマエストのこと知ってる人はもちろん知ってると思うんですけども、昨年12月にねキャッチことなんだパールライス西原がね、誰だよそれって感じだよね、パールライスなんて誰も言ってねえか、まあ、キャッチが、辞めちゃってね、そこからまあドラムを見つけて、なんていうんですかね、その練習重ねて、まあ、なかなかねドラムただできるっていうだけじゃね一緒にライブするの難しいんで、こう何回もこう練習を重ねて、こうできるだけこう僕らと息を合わせるっていう、シンクロさせる時間が必要で、まあそのための5ヶ月間だったかなっていう。で5ヶ月ぶりに、ライブがねできて、 まあ割とねやっぱり5ヶ月っていうのは、その空白がやっぱりあったのが結構やっぱりガチガチになっちゃったかなっていうのがあるんですけど、まあこれはまあ割ともう想定内っていうかだったんですけど、まあでもねこれで一本ライブができたっていうのがね、まあかなり大きいですね。やっぱり楽しかったですね。うん、いや良かったと思います。でこの日ですね、まあ僕バンドの、出演者でもあったんですけども、一応 DJ もやるということでこの日参加してて、まあ DJ っつってもねそんなガチガチの DJ じゃなくてね、ほんとこう自分の iPhone から曲を流すっていうだけの作業だったんですけども、それでまあほとんどねそういう DJ っていうのをあんまりっていうかほとんどやったことなくて、まあ、どうしようかなと思って前日にそのなんていうんですか、かけたい曲を結構ピックアップして、それでその、まあ、その中でさらにこう曲順も考えて、こうこの曲の後のこれかけたらいいなとか、この曲とこの曲つないだらかっこいいなとかっていうのをこう組み合わせてやってって、でまあいざね当日、やったんですけども、結構やっぱりそのね会場でこう爆音でこう音鳴らしてお客さんもね入ってる状態でやるとね、やっぱりその雰囲気がねイメージと全然違ったりして、割と前日仕上げたあの曲順はこれちょっと使えないなって感じになっちゃって、もうなんかもうその番乗りで曲変えたりだとか、結構そういう作業でしたね。なんかだから DJ ってすげえなと思いましたね。すごいっすわ DJ やってる人は、盛り上げれる人はね。うん、まあでもねその DJ もなんか楽しかったですねやってて。はい、なのでちょっと今回ねその5月8日の日ですねにかけた曲の中から実際に DJ でかけた曲をねこのラジオでもちょっと皆さんに聞いていただきたいなと思ってます。じゃあまずちょっと1曲流しますね。ちょっとどれ弾こうかな、これにしましょう。いきます。ガターマウスでキャンプファイヤーガール。

はい、聞いていただいたのはガターマウスでキャンプファイヤーガールでした。そしたらですね、ここでラジオの情報をお知らせします。マイストスーパーデラックスは、毎週土曜日お昼12時7分から、お送りしております。でリスラジというねアプリでね聞けますので、まあ聞きたい人たくさんいると思いますけども、アプリダウンロードして聞いてみてください。で再放送がでありまして、翌週の月曜日の夜9時ですね、21時から、再放送もやってます。でまあ、土曜日も月曜日もですね、リアルタイムでの放送しかないので、まあ、聞き逃してしまったっていう人いると思うんですけども、安心してください。ライブハウスディグの、ね、YouTube アカウントでこのマイストスーパーデラックスのアーカイブが残してますので、ね、そちらでも聞けますので大丈夫ですよ。してね、まあ、ついずだからライブハウスディグの YouTube チャンネル登録もしちゃってお願いします。あとはライブの告知ですね。ですね、次は九州ですね。5月23日土曜日ですね、これが別府であります。でこれチアーズっていうイベントでね、前も一回出させていただいたんで、まあすごいイベントですわ。もうめちゃくちゃ盛り上がるんで、はい、もう楽しみにしていてください、来れる人は。そして翌日5月24日日曜日がですね、ジョリーボビーセックスの企画で、福岡であるんですけども、一応もともと4次元っていうね、ライブハウスで予定してたんですけども、まあ SNS とか見てる方は分かってると思うんですけども、ちょっと火事が起こってしまったらしくてですね、今修復作業工事はしてるらしいんですけども、ちょっと僕らが行く日までには間に合わなそうだということで、今回ちょっと会場が変わりました。場所はですね、大橋ミュージックスタジオベースっていうところなんですけども、まあ、ちょっとオープンとスタートの時間も変更になってるので、ちょっと間違いないようにだけしてもらって、まあ、詳しくはマイストのホームページだとかにも、載ってますので、ちょっとそちらもちょっと確認だけしてみてください。はい、あとはですね、まあ6月もいろいろあるんですけども、それはまた誰かが言ってくれると思うんで期待しておいてください。それではですね、ちょっと2曲目曲をかけたいなと思います。次の曲もですね、まあ、その前回やった DJ の時にかけた曲から1曲、ミレンコリンでフィンガーズクロスド。

はい、聞いていただいたのはミレンコリンでフィンガーズクロスでした。これミレンコリンってちょっと発音のね、発音というかこのミレンコリンなのかミレンコリンなのかちょっとよくわかんないですけど、まあ結構そうですね、僕がこのラジオでかける曲っていうのが90年代の海外のパンクロックとかねメロディックな曲が多いんですけど、やっぱりこう中学校高校二十歳ぐらいとかその辺で結構ねよく聴いてたっていうか、まあその当時ねやっぱりこういう曲がねズブズブこうズバズバこう胸にね刺さる曲が多くて、まあ、それがねやっぱり今でもずっと心に残ってて、いやな今改めて聴いてもやっぱいやいいなっていうふうに思うんでね、まあ、ちょっとこういう曲をいっぱいかけていくつもりなんで、ね、もし初めて聴いた人とか気になる曲があればちょっといろいろ検索とかしてみてください。はい、でちょっと全然話変わるんですけど、まあ、さっきちょっと僕団子食べてたんですよ。団子ですね。でねこの間前回喋った時に函館行ったっていう話したんですけど、あの時に大沼の団子、まあ、ちょっと有名なやつですね、あれ食べたんですけど、まあ、やっぱあそこの団子がすごいうまかったんですよね。特にごま、絶妙なごまの風味と甘さとね、あそこの団子を超える団子は多分もう今後出てこないんじゃないかなっていうぐらいうまかったんで、もしなんか団子この団子美味しいよとかっていう情報あれば僕に教えてください。まあ、僕ね生粋のもう和菓子大好きな人間なんで、団子以外でも、まあ、桜餅も特にね大好きなんですけど、まあその辺のなんか美味しいのあれば紹介してください。あとはそうですね、まあ今年もねリーグフェスが9月に、開催されるので、でまあちょうど昨日もかな、リーグフェスの実行委員会の人たちみんな集まってもらって、まあ、メンバーも集まって、まあああでもないこうでもない言いながら話し合いですね、ミーティングしてましたね。でまあね本当常にこう進化しているイベントっていうか、より良くするためにみんないろいろね考えてくれて、ね、今年もねまたねスケールアップしてっていうか、で今年はそうですね出演するアーティストがですね、まあちょっとまあ多分おそらくもう近々発表できるんじゃないかなと思うんですけども、結構いいメンツ揃っちゃいましたわ。はい、もうこれはちょっと本当皆さん期待してもらいたいなと思います。本当にこれはやばいっすね。今年もね、まあ、今年9月なんでね少しちょっと肌寒いぐらいな感じなのかな。でも最近の9月あったかいからね、まあ本当天気良ければ最高かなって思ってます。はい、それではですねちょっとまた曲を1曲かけてここかなと思うんですけど。

これももう僕が高校生の17歳、高校2年か3年ぐらいに、聞いた、初めて聞いてもう衝撃を受けたバンドの曲の中から一曲いきます。ザ・オフスプリングで Way Down the Line。

0: はい、聞いていただいたのはザ・オフスプリングで Way Down the Line でした。
1: いや、オフスプリングはですね、これ当時高校生の時かな、初めて聞いて、なんせこの哀愁メロディー、まあ今かける曲はね結構こう明るい感じでしたけど、基本この切ない哀愁系の曲メロディーで、で激しくこう突き抜けるスピード感と、あとあとまあこのハイトーンボイスですよね。このね、今まで本当聞いたことない感じがもうぶっ刺さりましてね。いや思い出せますね、高校生の時を。いやかっこいいっすわ、オフスプリング。そしたらですね、ちょっともうそろそろお別れの時間になると思うんですけれども、最後にマイストの曲かけて終わりたいと思います。で今日ちょっと、最後に2曲かけて、マイストの曲消えるとこまで聴いてください。いきます。マイルストーン14 years で We are all weak と、You got to be kidding me 29でした。またお会いしましょう。

FM 浜梨スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。小田豊志郎賞に乙部町の日沼さんが選ばれました。菓子製造の帯広の六花亭が設立した NPO 法人小田豊志郎記念基金は24日、第23回小田豊志郎賞に高品質な乾燥ナマコを製造する道南の乙部町の漁業日沼高澄さん59歳を選びました。小田豊志郎賞は北海道内の食文化の発展に貢献した個人や団体に贈られます。日沼さんは檜山漁協乙部支所ナマコ協議会の加工部門長を務め、傷つけないように手で取ったナマコを乾燥させて販売しています。料理人から意見を聞き、より美味しくなるよう加工方法を改良する姿勢も評価されました。日沼さんは、地元の食材が評価されて嬉しい、妥協せず世界一のものを作り続けたいと話しました。次のニュースです。上富良野で追悼式が行われました。死者・行方不明者144人を出した1926年大正15年の十勝岳噴火による火山泥流、いわゆる大正泥流から24日で100年となりました。住人137人が犠牲になった上川の上富良野町では、町主催の追悼式が行われました。追悼式では斉藤茂町長が、100年の復興の歩みを次世代へと引き継ぎ、未来に向けた災害に強い町づくりを推し進めていくと決意を述べました。噴火発生時刻の午後4時17分には黙祷し、献花台に花を添え、犠牲者を悼みました。次のニュースです。シマリス公園の営業を開始です。小樽市の小樽天狗山の遊戯施設天狗山スライダーが23日、今期の営業を開始しました。青空の下、スリルを求めて多くの親子連れが訪れ、ソリでの滑走を楽しみました。スライダーはスキー場のゲレンデを活用した全長およそ430メートルのコースをソリで滑る人気施設です。訪れた親子連れらが小樽の街並みや海の景色を楽しみながらコースを勢いよく下っていました。

0: シマリス公園も23日オープンし、子どもたちが放し飼いにされたシマリスを見つけると可愛いと歓声を上げていました。天狗山スライダーとシマリス公園の営業期間は10月12日までとなります。次のニュースです。標津でヒグマを駆除です。24日午前6時半ごろ、標津市のスキージャンプ台朝日参謀台シャンツェ付近で住民がヒグマ1頭を目撃し、標津警察署に通報しました。クマは住宅から100メートルの場所でとどまり続けたため、標津市は自治体の判断で駆除できる緊急重量を実施し、午前11時ごろ駆除しました。北海道内の緊急重量は2例目です。標津市によりますと、クマは体長 1.1 メートル、体重50キロで、推定3歳のメスだったということです。付近では18日から同一個体となるクマが出没していました。周囲には住宅が点在し、1キロ先には小学校と中学校がある場所でした。変わってのニュースです。小樽で初のイベントです。小樽市内の商業施設ウイングベイ小樽で23日、営業時間前に館内をランニングするイベント、北海道モーニングモールランが初めて開かれました。小樽市内や市外の104人がショッピングモール内を颯爽と駆け抜けました。天候に左右されず走れる屋内施設を活用しようと、施設を運営する小樽ベイシティ開発などで作る実行委員会が企画しました。普段は買い物客でにぎわう3階と4階の通路をランニングコースとし、午前8時20分頃に走り出したランナーたちは、順位を競わずにそれぞれのペースで総距離670メートルのコースをおよそ40分間周回しました。イベントは来月21日に開催される小樽運河ロードレース大会に向けた練習の場として位置づけられ、13日にも開かれます。次のニュースです。旭山動物園で起きた殺人事件の続報です。同居する妻を殺害し、遺体を旭川市の旭山動物園の焼却炉で焼いたとされる事件で、死体損壊罪で起訴されており、殺人容疑で再逮捕された旭川市職員で旭山動物園飼育員の鈴木達也容疑者33歳が殺害で使ったとするロープについて、あらかじめ準備したという趣旨の供述をしていることが24日捜査関係者への取材で分かりました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM、 こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: 皆さんこんにちは。時刻は午後1時15分を回りました。5月25日月曜日、週の始まり、月曜日のこの時間は元気満々マンデーにお付き合いください。今日の岩見沢市内はね、昨日はまとまった雨が降りましたけれども、久しぶりに音を立てて降る雨のね音を感じましたけれどもね、ひろむくんひろむくんが番組前に入ってくると、なんとなくね、ちょっと
1: 変ですよ、
0: テンションが
1: おかしかったですよ。
0: リクエストとメッセージをね持ってきてくれてるんです
1: けどね、お届けたいです。
0: 久しぶりのね大雨でしたね。大雨っていうか強い雨でしたね。
1: 雨でしたね。
0: 窓を叩きつけるようなね。
1: そうなんですよ、ね、ああいう日はね、僕はサンダルを履いて出かけるんですけど、
0: どうしてですか？
1: 靴がびしょびしょになるから
0: そういう日は僕はサンダルを履いて出かけるんですよっていうのもちょっとねでもサンダルって水が入ったりすると足ちょっとこう滑りやすくなりません？
1: ああちょっとね滑りやすくはなりますよ、
0: 危ないですよ、ね、
1: 一緒に行った人もですね、うん、
0: 一緒に行った人もってどこに行ったのかも聞いてませんけれども
1: ちょっとサウナに行ったんですけどね、はい、靴びちゃびちゃになりまして、
0: ああそう
1: 買ってました、靴
0: 買ったんですか？雨降るって予報は出てましたよね。
1: 出てました。
0: え、なんでそんなびちゃびちゃになるぐらい外歩いたんですか？
1: 歩いたんでしょうね、傘持ってましたけどね、その
0: 人
1: ね。
0: スニーカー？
1: スニーカーでしたよ。
0: 布の？
1: 布の。
0: ああそれはやっぱりちょっと濡れちゃうね。
1: 旅ぐらいもうスリスリになったね
0: そんなに降ってる場所に行ったんですか
1: 買うわって言って、ね、サンダルを買ってましたけどもね、そのぐらい降ってましたね。
0: ねえ、まあこれからの時期ね、サンダルも気持ちいいですよね。素足にサンダルね
1: 気持ちいいですよ、
0: ね、なかなかね今子供たちもそうなんですけれども、うん、素足でねなんかこうちょっと歩くっていうことがないでしょ、あんまりね。
1: そういうこと、
0: 小さい時ってね、うん、なんかもうトコトコトコっと
1: 歩いてほしいよ、
0: ね、
1: 皮膚を強くした方がいいよ、
0: 足の裏ね特にね。
1: そう、
0: ツボがいっぱいあるからね。
1: そういうことさ。
0: そうですかそうだったんですか。相変わらずお休みと言ったらサウナにね。
1: そうです、
0: 出かけてるんですね、
1: うん、いいもんですよ、この時期は一番気持ちいいですからね。
0: あ、そうなんですか、この初夏。
1: 初夏、
0: うん、初夏ってまだやっぱり春なのか
1: 露天風呂があったとしてもやっぱ気持ちいい時期ですよ、うん、これ ね、
0: ねえ、ただ毎年ねサウナ歴何年になったっけ？
1: もう8年ぐらい。
0: そんなそんななります？
1: コロナ前から行ってたかな、
0: はあ、この8年サウナ生活してきて、サウナ生活ってのもあれですけれどもこんなに5月に

0: 暖かい日になるっていうのも、うん、今までそんなに露天風呂が気持ちいいと思うときてなかったんじゃないですかね。
1: あんなかったかね、うんうんうんうん、やっぱね5月頭ぐらいは一番いいなと思ったらここまでね、あ、ね、暖かい、いいねって
0: ね。ただねこうちょっと寒暖差がねまだありますけれどもね、
1: 寒暖差がね、
0: 寒暖差がね、この寒暖差とかいろいろとこう自律神経が崩れてきたりすると、まあ、頭痛とかね肩こりとかね、で私先日ね耳が痛くてって言ってたじゃないですか。
1: 言ってました、
0: ね、耳が痛くてちょっと喉も痛くて、うん、
1: 調子悪かったですよ。
0: そうしてねまず耳が痛いって言ったら耳鼻咽喉科行くじゃないですか、うん、まあ喉も痛かったからね、うん、で変な病気だったらまた困ると思ってね、感染症、そしたらね先生に肩をされて、飛び上がるぐらい
1: そんな痛かった。
0: 痛かった。で肩こりって肩もこう首からにかけてリンパがいっぱいありますでしょ、うん、でこういうところが炎症を起こしたり肩こりがひどいとやっぱりつながってるんですって、全部耳から喉から全部ね。で、ああ疲労だねって、肩こりひどいからこれ無耳鼻科じゃなくてあのマッサージ屋さんとかそっちかい行った方がいいよとかって言われて、
1: 病院じゃなくて
0: またまた先生ふざけたこと思ったと思ったんですよ。別に、ね、出す薬もありませんって言われて、まあ、痛み止め飲んでもいいけどって言われて、ね、あ持ってますって、じゃあ薬ありませんって言われて
1: ありませんの。
0: そしたらねやっぱりちょっと肩シップ張ったりほぐしたりしてると耳の痛みもね喉の痛みもなくなったんですが、でまたちょっとやっぱり肩こりがひどいと時々ね耳痛くなりかけたりするの、左が、うん、で左が凝ってんのかなと思ったら右の方が痛かったんだけど、まあそれはねどっちも凝ってたんでしょう。でそういうことってあるんだなと思って。
1: そういうことか
0: い、うん、
1: ちょ湿布貼ったらもう耳も治るみたいな。
0: 肩こりを解消すると耳の痛みも取れたっていう、うん、ちゃんとね睡眠とってほぐしてっていうか、うん、お風呂に使ってって、そのお風呂今サウナで思い出したんだけど、
1: じゃあ耳の痛みが取れたら肩の痛みも取れるっていう、
0: いや肩の痛みが取れたから耳の痛みが取れるっていう
1: あ逆はないの
0: ないね、だ喉の痛みも取れるそしたらちょっと違う病気になっちゃうね。
1: そうだね、うん、肩からかい。
0: そう肩こりとか疲れからでも初めてだったのね、耳まで痛くない、本当に辛くてほら痛み止め飲んでたでしょ耳痛いっつって。
1: そうだわ、うん、耳の次はどこだったんだろうね痛くなる
0: 分かんないねだからさ穴掘れないよ、心はもう痛いよ結構折れてるよ
1: 折れてるまで言うのかい心折れてるのか
0: 歌にしたいぐらい心折れてるってよくねもうなんかね言うんだけど、結構ね精神的に弱いとか言うんだけど誰も信用してくれないっていう、ね、
1: そうですよ
0: もういいですよだからサウナとかやっぱりねあの定期的に行くっていうのは疲れをたまらないうちに、
1: う
0: ん、まあ、1週間に行き過ぎだと思うけど3回か4回行ってますよねもう疲れる間もないっていうかサウナ行くのに疲れるみたいな、
1: 行く人はねあのサウナ上がったと疲れた
0: ただ私が気になるのはサウナ行った後の食事の量ね、あなたの、ね、
1: 食べてますね結構 ね
0: 一緒に行った人がね一緒にサウナ好きになってハマ、
1: うん、
0: った人が
1: かなり
0: 太ってもう写真で見ると分かるぐらいこの経過が
1: そう、
0: よくないよこれはね。さあそろそろね健康診断の時期も来ると思いますから。
1: そうなんですよ、
0: 気をつけてください
1: 、はい、メッセージ届けましたよ、どうぞ、はい、
0: メッセージご紹介しますね。あ、今年は花粉症がひどくてということで、玄米茶が一番好きさん。何を引っ張ったんですか今
1: 2番目は何でしょうね。
0: 薬を、うん、花粉症がひどくて、あ、2番目玄米茶が一番好き
1: さん。
0: もう
1: 長年プーアル茶かな、
0: 長年いただいてますけどね聞いてなかったですね、そういえばね。
1: そうですね
0: 2番目の好きなお茶もね、このぜひ教えてください、はい、で花粉症ひどくて薬もらってるのでお昼は眠くて仕事中もうとうと、
1: あら、
0: そんな時に聞くと目が覚める一曲をリクエストお願いしたいと思いますということで、
1: 急遽持ってきましたよ、なかったから僕のところから今ね
0: 持ってきたそれで来てくれたんですね、ありがとうございます。あ、今年あの車に積もってるあの
1: 積もってる粉って
0: あれ花粉なんですってね、
1: 花粉が
0: いいよこれだもの花粉ね、ひどい人よ、大変だと思いますけど、本当ね 薬飲んで眠くなるっていうのをよく聞きますけれども気をつけてくださいね、うん、
1: 本当ですよ。
0: それではリクエスト曲いきますか、はい、リクエスト曲この人
1: ジュース
0: はい、モレミアモーレお送りします。

元気マママンでお送りしています。今日5月25日は愛車の日となっています。車ね、愛車の日、これはですね、柳瀬の創立記念日である5月

25日から、まあ、この日になってるんですけれどもね、愛車のある豊かな人生を提供し続けるこの柳瀬。1915年大正4年5月25日に創業者柳瀬長太郎さんが東京日比谷公園前に、この柳瀬の前身である柳瀬商会を創業させたそうです。平成27年に創業100年となりまして、車を大切にする心、車のある人生の豊かさをアピールして、さらに広く愛車の精神を伝えることが目的としていて、この記念日、一般社団法人日本記念日協会により認定登録されたということなんですね。まあ日頃ね、皆さん車を使われてる方多いと思いますけれども、どうでしょうか、まあ、愛車、車だけではなくてね、バイクですとかね、自転車もそうですね。やっぱりこの大切にして長く乗るために、皆さんね、いろいろと日々お手入れをしていると思います。またメンテナンスも大変ですけれどもね。またこの車をね、よく選ぶときに色とか形とかもあると思いますけど、皆さんはね、どんなことを基準に、例えば車だったら選んでいますでしょうか。家族が多いとね、ワンボックスか選んだりとか、自分はね、もっとこういう車乗りたいんだけれども家族のためとか、あとは色とかもね、そうですけれども、なかなか自分の全て好みに合うものって見つけるのが大変でしょうし、今ね、車がなかなか種類として新車も入ってこない時もあったりして、そしてすっごく高くなりましたね。中古車も値段が上がりましたけど、新車もそうなんですけれども、以前よりも本当に高くなって、まあ軽自動車でも昔だったらね、新車でもどうなんだろう、本当にいろんな装備をつけて、まあ、200万いくかいかないかだったと思うんですよね、私の記憶の中ではね。今だったら軽自動車もあんまり1000クラス、1000から1500のコンパクトカーとあまり変わらないぐらいの値段になっていて、よく広告とか入ってくると見るんですけれども、ちょっとランクが上のね、軽自動車とか見ると250-260万になってますもんね。で、車ってやっぱり消耗品ですから、メンテナンスの面ではね、オイル交換、エレメント交換とか、まあ、車検までの間に1回整備に点検出すとかあると思うんですけど、皆さんどれぐらいの頻度でね、このメンテナンスも行っていますでしょうか。今日はね、皆さんがこう車をね、選ぶ時の基準とか、好きな色とか、またどのように車のお手入れをしているかということもね、ちょっと教えてほしいなと思います。車の色でよく性格が、選ぶ色で性格がわかるとかってね、いうのもあるんですけれども、まあこれが全部が全部ね、当たるとは限りませんけど、トヨタさんが出してるね、この色で選ぶ性格診断っていうのもありますし、あと私よく昔からね、聞いたことがあるのは、車の扱いって、例えば男性の車の扱い方で女性に対しての扱いも分かるっていうことを聞いたことあるんですよ。これね、私が見てる中では意外と当たってるんじゃないかなと思うんですね。車を大事にしない人は女性も彼女も大事にしないとか、奥さんも大事にしないとかね、あるんですけど、ちょっとこんな話もね、していきたいと思います。今日は愛車の日ということで、でもう一つは、主婦休みの日になっています。この主婦休みっていうのは、今はね、当然共働きが多くて、主婦っていうのは婦人の婦じゃなくて、主婦の婦は夫である場合もありますよね。で、主婦休みの日は年に3回ありまして、
1月25日と5月25日、9月25日、まあ、主婦休みの日もっとあってもいいとは思うんですけれども、まあ、あのお正月休みの後とか、あとはゴールデンウィークの後、ね、そしてまあ長期休暇のね後にこういう休暇をね、あの主婦休みの日ということで設けられていますが、皆さんはお休み、この年に3回お休みがあったとしたら、主婦休みの日3回あったとしたら、どんな休みを過ごしたいと思いますでしょうかね。まあ、たくさん主婦ってね、お家のことやってると誰もわからないし目立たない大変な仕事がたくさんあってね、あのお仕事だとよくねちゃんと評価されたりするからわかるんですけど、主婦の仕事ってなかなかね評価されることもなくって大変だと思います。そこでねやっぱりお休みって欲しいなと思うこともあると思うんですけどね、ぜひ今日は愛車の日と主婦休みの日ということで、皆さんのねいろいろなメッセージお待ちしています。今日も皆様からのメッセージリクエストはこちらからです。 FM ハムナス電話番号は 0126-25-8074 番、ファックス番号は 0126-25-8079 番、メールアドレスはハマナスアットマーク FM761.jpX からはアットマーク FM761、 元気満々とつけてお寄せください。そしてこの番組は再放送夜10時からお送りしています。ぜひこの後もお付き合いください。またリスンラジオでね、リスラジからはどこにいても聞くことができますのでね、こちらの方も皆さんちょっと携帯の方に入れておいてくれると嬉しいなと思います。それでは元気満々マンデースタートです。

本日のオープニングナンバーです。今日は愛車の日ということで車が作った用意してみました。安室奈美恵ファーストカー。

0: ばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
1: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
0: 何それ？
1: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
0: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
1: その前に腹ごしらえ。
0: 毎週土曜日は週末ラジオ。
2: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
3: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと。
6: そうでもないと。
5: 毎週木曜日21時に
6: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
5: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
6: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
6: メッセージ待ってます。
7: FM 浜那須 Japan 76.1

元気満々満でお送りしています。5月中旬ぐらいからはね、岩見沢市内の小学校で運動会が開催されていますけれども、先日の土曜日のね運動会は本当にお天気もよく、暑すぎず、まあ、風あるといってもね、昨日ほどの強さではなくって、いい運動会になったんじゃないかなと思います。まあ、運動会だった皆さんはね、今日は振り替え休日になってると思うんですけど、今週も市内の小学校で運動会予定されています。ただね、週間天気見ますと、今週の土曜日は雨マークになってるんですね。木曜日からずっと土曜日まで雨になっていて、で日曜日には晴れマークになっているので、ひょっとしてこのまま週間天気が変わらないでいけばね、ちょっと土曜日雨になっちゃうので、まあ、日曜日にずらした方がいいのかなという気もしますけど、本当は今日もね、週間天気先週の予報では月曜日まで雨が残るということだったんですけど、残らなかったんでね、お天気回復しましたんで、まだまだ分かんないんですけれどもね、この時期になるともう家族の方、お弁当を作らなきゃいけない方々は大変ですよね。もうどうなるんだろうって、毎日ねこの1週間天気予報とにらめっこみたいな、私も経験ありますけれども、私も子供のね運動会、小学校の運動会はもう毎回雨でね、これが伸びる伸びないになって、またお弁当を作らなきゃいけない、もう最高4回まで伸びて4回同じものを作った記憶がありますけれども、こればっかりはね、この時期ってやっぱり雨多い時期 でこの後とかになると、岩見沢農業の町ですから忙しくなっちゃうんですよね。ですからやっぱりこの時期っていうのもあるんでしょうけれどもね、なかなかね思うようにいかなくて、この間三園小学校の前通った時にすんごい大きいてるてる坊主、あーなんか懐かしいねって、私の子供の小学校も三園小学校ではなかったんですけれども、必ず運動会近くになったらもうなんか

元気満々満でお送りしています。今日5月25日は愛車の日、そしてもう一つ主婦休みの日となっています。この主婦休みの日、先ほどもね年に3度あるっていう話をしましたけれども、1月25日と5月25日本日ですね、そして9月25日。でどうしてこの3回なんだろうっていうことで、1月25日は、まあ、年末年始ねとっても忙しく働き詰めだったお父さんお母さんね、各家庭によって主婦は違いますからね。でちょっと一休みできるようになるのが1月25日25日頃、まあ給料日ってねよく25日給料日っていうところが多いと思いますけれども、この給料日に合わせてると思うんですね。で5月25日はまあゴールデンウィークがね終わってちょっと一息の5月。9月はですねお盆の後とか長期休暇、夏休み、北海道はね7月から8月が夏休み、子どもたちの夏休みありますけれども、本州の方になると9月夏休みになっているところが多い。でこの夏休み直後ということと、そういう意味でこの3回もっとあってもね嬉しいなとは思うんですけど、とりあえず記念日として認められてるのがねこの1月25日と5月25日と9月25日なんですけれども、この主婦休み、日頃ね家族のために家事を頑張っている主婦、お母さんお父さんどちらかがね主婦を担当している方がリフレッシュして、まあ、家事の大切さを家族で分かち合う日としてね、この産経リビング新聞社というところがあって、そこが2009年に日本記念日協会に申請して登録されました。でそこで、まあ、主婦休みがね例えば5月25日に今日主婦休みが取れたとしたら何時間欲しいか、皆さんはどうでしょうか。私も主婦ですからね、私だったらね丸一日は最低欲しいですね。何にもしない時間、これね、まあ結局結果はね一番多いのが丸一日で 39% なんですよ。これ以前に統計を取ったのでね。で2番目に多いのが1日以上だそうです。これが 10.7% ですから、合わせると半数が年代を問わずに最低1日は休みたいという希望が出ているということなんですね。この主婦の仕事っていうのは丸1日休んだからといってリフレッシュできるわけではないんですけれども、朝から晩までの仕事としては、例えばね私の仕事としたら朝まあ、5時半過ぎに起きて息子の仕事のお弁当を作ったりっていうのもありますし、まあ、作らないこともあるんですけどね。そして家族の朝ごはんを作り、洗濯機をその間に回しておいて、そして、まあ、自分の仕事の準備もしなきゃいけないのでシャワーに入り、自分の髪の毛とか、まあ、化粧とかのありますよね。それをやってるうちに洗濯が終わる、ブザーが鳴ると、そして洗濯をする。でバタバタしながら仕事に出かけて、そして帰ったら今度ね帰りに買い物をして夕飯の支度をして、そしてまた2回目の洗濯をするんですけれどもね。そして洗い物をして、でその中で、まあ、ゴミの日があったらゴミのまとめをしますよね。でどうにか今ゴミ袋もね値上がりして高いですし、ゴミ袋不足になってきてますから、どうやったらこの例えば30リッターの中に入るかとかね、もうあれですよ、ゴム手袋入って詰め込むわけですよ。もう隅から隅にこう押し込むようにしてね、まあ、そんなことって多分子供たちもそんな苦労分かってないと思うんですよ。そのまとめたゴミを出してくれることは

係としてあったとしても、でそういうことを一つ一つね、その中で掃除をしたり掃除機をかけたり拭き掃除をしたりっていうこともあるわけですから、これを一日休みもらったからってね、この疲れが取れるもんでもないかなと思うんですけどね。それでもやっぱり一日以上は私は欲しいなと思いますけれど、皆さんはいかがでしょうかね。で一日主婦休みが取れたらしたいことで、一日休みたいという人は家でのんびりくつろぐが最も多かったそうです。そして少しリッチなランチを食べるとか、テレビや DVD 鑑賞とかね、普段録画しても見ていなかったドラマを見るとかね、全体的には一日中寝るとか読書、家で趣味に没頭など、家でのんびり一人の時間を過ごしたいという傾向が見られているそうです。一方ですね、5、6時間休みたいという人はショッピングをするとか、カフェやケーキ屋さんでねお茶をするとか、少しリッチなねお食事をするとかっていう方も上位の方に入ってきているようです。そしてね、やっぱりこれ休むにはお金が必要なんですけれども、主婦休みを取るために必要なお金については5000円以上1万円未満が最も多く、1万円以上5万未満が続きました。ただ子供が小学校に入ると、まあ、5000円以上1万円未満の割合が上がって、子供が中学生になると3000円未満が最多となる。子供にお金がかかるということでね、子供の成長とともに希望額も残念ながら控えめになるという傾向が、こんなところでもね、気持ちの上ではなかなか休まっていないという結果でした。皆さんはねどうでしょうか。主婦休みの日、ぜひ皆さんの感想も聞かせてください。お送りする曲は奥田民生、ドライバー。

0: 母さん何聞いて笑ってるの？
1: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて。
0: ちょっと俺にも聞

0: 日の夜6時40分くらいやってるから
1: 雨がひどくなってきたわ。
2: お父さん大丈夫かな。
3: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
4: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM ハマナス。
5: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

0: 元気満々でお送りしています。ここからの時間は読み聞かせのコーナーです。子供に読んであげたい365のお話の中から、今日は日本の昔話飲みの宿をお送りします。飲みの宿。昔々のある夏のことです。旅をしていたサスケじいさんは途中である宿屋に泊まりました。ところがこの宿屋には飲みがたくさんいて、とても眠ることができませんでした。
1: いやー、帰りもまたここで泊まらにゃならんが、こう飲みだらけではかなわんわい。こりゃなんとかせにゃ。
0: 次の朝、朝ごはんを食べ終わったサスケじいさんは早々に旅支度をして、宿の女主人であるおばあさんに言いました。
1: ばあさんや、お前さんの宿と来たらもったいないことをしとるの。
2: それまたどういうことですね。
1: いや、わしの村ではな、薬屋が高値で飲みを買い集めて薬にしよるんじゃ。お前さんのところではこんなに飲みがおるというのに、なんで売らんのかいの。
2: なんとまあ、飲みが薬になりますかね。
1: ああ、なるともなるとも。
2: 一体何に効きますのじゃ。
1: 痛み、切り傷、吹き出物、やけど、鼻づまり、そりゃもう何でも効くぞ。
2: お客様、ぜひぜひうちの飲みを薬屋に売ってくださらんかい。
1: ああ、わしは3日後にまたお前さんのところに泊めてもらうでな。それまでにたくさんの飲みを捕まえておきなされ。わしが預かって売って死んぜようぞ。
0: そう言ってサスケじいさんは宿を出ました。さて、それから3日後、サスケじいさんがまたこの宿に泊まると、おばあさんが頑張っ

ノミは一匹もいません。おかげでサスケじいさんは朝までぐっすりと眠ることができました。あくる朝、サスケじいさんが宿を出ようとすると、おばあさんが呼び止めました。もしお客様、お客様。おや、ばあさんや、何かご用かね。この通り、ノミをたんまり捕まえておきましたので、どうぞ村へ持って帰って売ってきてくだされ。と、紙袋を渡しました。サスケじいさんは袋を覗き込んで、どれどれ、おお、なんと見事なもんだ。これだけの数をようお取りなされたの。と感心したように言うと、袋をおばあさんに返して言いました。この前言い忘れておったがの、のみはとても数えられんから、20匹ずつ串に刺しておいてくだされ。近いうちにまた来るで、一串二串と数えられるようにちゃんとこしらえておいてくだされ。頼みましたぞ。じゃあお世話になりましたな。そしてサスケじいさんはそそくさと宿を出て行きました。その後、サスケじいさんがこの宿に来ることはもうありませんでした。でもしっかりのみがいなくなった宿は、それからとってもにぎわったそうです。

子供に読んであげたい365のお話の中から本日の読み聞かせは日本の昔話のみの宿をお送りしました。

元気満々満でお送りしています。今日は愛車の日、そして主婦休みの日ということでね、お話をしていますけれども、ここからは愛車の日について、皆さんはお車、今現在どんな色の車に乗っているでしょうか。まあ、その色を選んだ理由なんかもね、いろいろあると思いますけれども、私は今まで車乗ってきた中で大体ね、乗ってるかな、色最初赤、そして次にシルバーか、でその次に白、赤乗って次に白乗ってシルバー乗って、このシルバーの車はちょっと短かったんですけれども、ちょっと知り合いから譲り受けて足代わりに使ってたんですね、お買い物行くのにね。でその次にまた赤で、現在は黒の車に乗ってます。赤率高いな。で今回黒を選んだ理由は、一度黒に乗ってみたかった、ずっと黒に乗ってみたかったんですね、黒い色に。でやっぱりほら、後悔したくないので、車を買う時に、まあ、絶対黒って決めて、まあ、私トヨタ車なんですけれども、トヨタにの人にお願いして、まあ、探してもらってというか、その時にどの形の車に乗りたいかっていうのは、もうその前に乗っていた赤い車がね、ちょっともう私結構車1台乗ると長いんですよね。でいつ壊れてもおかしくない状態になっていたので、その頃もちょうどこう両親のね、病院通いとか始まった時期だったんで、ここで車を新しくしておかないといつ何時何かあった

時にね、すぐに飛んでいけないだろうということで、まあ、急いでというか、まあ、必要に迫られて買ったんですけれども、その中でも黒に乗りたいと。でこの車選びの際の車の色ってね、これトヨタさんが出してるので、好みの色によって性格がある程度わかるというんですね。ですから車いっぱいいろいろ乗ったからっていろいろね、やっぱり色乗りますでしょ。だけどその中でも好みの色、自分が好みの色の車っていうのがどういう色かによってある程度のこう性格判断がねできるといいます。よくね、やっぱりあの色彩心理学ってありますからね、好みの色で性格がわかるって。でこれ車にすると、順番に言うと青、白、ブラウン、赤、シルバー、緑、黄色、黒のこの8色のうちでね、ちょっと紹介したいんですけれども、赤い車を選んだ人っていうのは、赤って結構まあ派手なイメージがありますよね。で見ての通り派手好きと同時に古典的でもあるそうです。人生を最大限楽しむことに情熱を注ぐ、社交的、愉快、野心的、衝動的、堂々としているというのが赤を選んだ方の、性格。これ絶対じゃないですからね、決めつけではない、ないです。こういうふうな統計が出てますよというトヨタさんの調べでね。次、グレーを選んだ人。グレーはセンスがあり見栄を張らない性格、シャイで無頓着で用心深い、とっても大人というのがこうグレーを選んだ人の。続いてシルバーを選んだ人。グレーとシルバーって違うんですよね。シルバーちょっとメタリック入ってる場合もあるのでね。シルバーを選んだ方はやり手のビジネスパーソン、それゆえに働きすぎてしまうこともある、全てにおいて高級志向だと言います。派手好きで想像力豊かで現実的で教養があるというのがシルバーを選んだ人の性格。さあ黄色い車を選んだ人。太陽のようなこの色、黄色ね、選んだあなたはなんとかなるさ、楽観主義者ということなんです。ユーモアがあってやり手で想像力豊かで賢くて愉快、これが黄色の車をね選んだ人の性格と言われています。さあ次に緑を選んだ方。パワフルで意志の強い人、気配りができる、そして自分が大好き、この気持ちがちょっと強めっていうところでね。あとはね、我慢強くて平和主義、これが緑を選んだ人の性格。次に黒を選んだ人、まあ、私も含めてですけれども、まあ、黒、まあ、そうだね、うん、スリムな印象を与えるこの色、時代を超えて人気です。黒っていうのはね、流行りに惑わされない人という性格で、品位があっておしゃれで冷静で豪華な暮らしを好むという性格だそうです。まあ、間違ってもいないかもしれない。ただ流行りに惑わされないっていうのは当たってるかもしれない。豪華な暮らししてないけれども豪華な暮らしをしたいって、ね、さあ続いては白を選んだ方。白もね、時代を問わずにモダンな印象を与えます。火の打ちどころがない色、そんな良くも悪くも無難な色を選んだ人は素直でピュアで上品で完璧主義だそうです。新しいものが好きでシンプルイズベストという考えの持ち主だそうです。さあ次にベージュブラウンを選んだ方。この色を選んだあなたは冷静沈着、とっても理性的な方、時々恥ずかしくて自分の意見が言えないこともあるということで、地に足がついているこだわりがない、順応性が高い、誠実質素な方と言われています。さあ最後に青。青を選んだあなたは陽気で話しやすい人です。外見はフレンドリーな印象を与います。優しい、そして楽観的、影響を受けにくい、ちょっとね、内面的にちょっと内向的なところもあるんですけれども、落ち着きがあるということです。
まあ、選んだ、ね、車の色が必ずしもそうとは限りませんけれども、車選び

をするとき、やっぱりどんなときでもね、嬉しいですよね、車を選ぶのってね。まあ参考になればということで、まあ私はね、黒い車乗ってますけれども、もう二度と黒い車には乗らないってもう覚悟を決めています。っていうのも、黒ってすっごい汚れが目立って、ちょっと雨降った後でもね、もうすぐに汚れが、一番目立たないのはグレーというかシルバーと白かな、今まで乗ってて目立たなかったのがね。ただ白は黄砂がねちょっと目立ちますけれども、黒ほどじゃないで、一番ね選んで後悔した色っていうのも、人気も黒もあるんですけれども、後悔したという色でもトップ3に入っています。どうかね、皆さんも車を選ぶ時のちょっとね、参考にしていただければと思います。

お送りしてきました元気満々マンデー、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日は愛車の日、そして主婦休みの日ということでね、お話をしてきましたけれども、最後に車

からわかる男性の恋愛傾向についてね、ちょっと話をしたいと思いますが、私は昔ね、誰から聞いたんだったかな、車の扱い方と女性に扱うの扱い方って結構通じるものがあるんだよっていうことを聞いたことがあって、で車はね、維持するのに手間とかお金かかりますよね。で今の車っていうのはね、まあ、技術発達していますから、自分でねメンテナンスしなくても、まあある程度快適にねいつまでも乗ることができますが、あの洗車をしたりこまめに点検に出したり車を大切にすることができる人はとってもまめな性格で、女性の扱い方も丁寧だと言われています。これもあれですよ、絶対ではないですからね、そんなことないって怒らないでくださいね。で車はね、止めておくだけでも汚れますよね。で車が汚れたまま乗り続けている男性っていうのは結構だらしない性格かもしれません。特に高級車に乗っているのに車が汚い場合はきっとただの見栄っ張りなんじゃないか。あと車を洗車機に入れる人っていうのは、まあ常識的な感覚を持っている人なんですけれども、恋愛についても真剣なお付き合いができる方なんじゃないかと言われています。さらにこだわりのある人だと洗車場に行って自分で手洗いします。定期的に表面コーティングをして綺麗な姿を保ち続けようとする人もいます。このような手間暇かけて綺麗な車に乗るという自分の美学を貫き続けられる男性は恋愛傾向では一途であることが多いと言われています。まあ、ちょっとこだわりが強くなってくるとね、変わり者になってしまうかもしれないんですけれども、まあこれね、どうなんでしょうね。私もね、車汚いのだけは嫌なんですよね。だから雨降った後ももう一日でも汚いとこ乗ってて気持ち悪いっていうか、で車にもあまり物置かないですし、結構なんかちょっとさっぱりめの車の中なんですけど、あと洗車機にもかけたことないです。全部手洗い、あのスタンド持ってて洗ってもらう時も手洗いでって頼んで、あと自分でも自分の家の前で手洗いでずっと来てるんですけれどもね。だからちょっと結構車に関してはね、家族からもううるさいって言われるぐらい、あの舐め回すようにこう傷とかを見てしまうっていうタイプでね、厄介かもしれませんけどね。ぜひちょっとなんか参考にしてみてください。恋愛してる人とかね、これあの旦那さんでもそうなんじゃないかなと思います。車の中ね、汚い人っていうのは最初だけ綺麗にするけど、汚い人っていうのは何でもあの奥様に対しても最初だけっていうのがあるんじゃないかななんて思いますけれどもね。まあ、この辺にしておいて、また来週皆さんと元気にお会いしたいと思います。お付き合いいただいてどうもありがとうございました。それでは最後の曲はクレイジーケンバンド、車と女でお別れです。それではまたお会いしましょう。さようなら。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、

この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後、ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番 25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

血まみれのリンゴ一つ私にください。

かじり取れるかもしれないから、愛と希望に

0: 元気はつらつ歌謡曲。
1: 私広島県は呉市出身、血液型は O 型、人はお調子者と言います。小学校2年生から野

0: 野球をはじめ、ついには広島カープの入団テストを受け、最終選考にまで残った野球少年です。谷龍介です。
1: 私、鹿児島は霧島市隼人町の出身、血液型は O 型、周りからは桜井のび太くんと言われます。私も谷先輩同様野球選手でして、高校は宮崎県の甲子園上

0: 男色青函朝黒く
1: スポーツ版の甲子園球児、
0: キリリと締まった顔とお尻、
1: 憂いを帯びたあの歌この歌、
0: 演歌男子憧れの的、
1: それと
2: 番組や何たってジョージのブチ好きやけブチ好きやけ。
3: 元野球少年谷龍介君、同じく元野球少年桜井隼人君、タイトルコールありがとうったらありがとう。
4: 二人の大好きな曲です。
1: 少し太めのワッパを抱いて男度胸の心がし家業、
4: 今回のスタートはやはりこの曲です。山本譲二さん夢街道。

0: さあ、元高校球児の自己紹介。この私が元野球少年、ジョージのブチすき焼き屋店主、山本ジョージだ。改めて二人のゲストを紹介する。まず、谷龍介くん。
1: 谷龍介です。よろしくお願いします。
0: よろしく。谷龍介、1975年4月14日、広島県、どっかで生まれたんじゃ。今は呉市の生まれ。血液型は大型、おおらかで楽天的、人はお調子者というが本当は生真面目らしい。続いて紹介しよう。桜井隼人君。
2: 桜井隼人です。よろしくお願いします。
0: よろしく。桜井隼人、1982年6月6日、鹿児島県隼人町、今は霧島市生まれ、血液型は大型、自分ではしっかりしているタイプだと思っているが、周りからは桜井のび太くんと言われるそうだ。のび太くんでは不満か。
1: はい、私としては不満です。
0: 今回は偶然野球少年が3人集まったね。野球少年にとって誰しもが憧れるところがやっぱ甲子園じゃ。そこでだ、甲子園と野球少年というテーマで話し合ってみよう。まずこの3人にとって甲子園はどんなところ流、
1: はい、そうですね、やはりこう何が起こるかわからないという魔物がやっぱり住んでるって感じがしますね。
0: そういう感じはあるよね、はい、確かにそうだもんな。隼人は、
2: はい、もうちっちゃい頃の憧れの的で、もうそこに立つのが夢でしたけど、なかなか難しいところだなと思いました。
0: 二、
2: う
0: ん、人は甲子園出た？
1: 出ませんでした。
0: 出なかった。
1: はい、
2: 僕は先輩に連れて行っていただきました。
0: なるほどな、はい、でもさ、甲子園の土を持って帰る気持ちっては理解できるか？
1: そうですね、分かりますね、なんとなく、こう、うん、なんか、土だけ持って帰って、こう思い出と一緒に持ち帰りたいという。
0: なるほどな、
1: はい、う
2: ん、そうですね、持って帰ってきていただいたんで、うん、僕、大事に持ってます、今。
0: 先輩が、
2: はい、
0: 先輩がくれた。
2: 先輩がくれました。
0: いい先輩だな、うん、
2: はい。
0: そうか、練習方法とかいっぱいあるけどさ、はい、寮に帰って素振りとかもしてた？
1: ハヤトと
2: してました。
1: してました。
0: 俺なんかさ、はい、素振りやるとヒット打てたね、不思議に。
1: ああ、そうなんですか。
0: そういうなんか思い出あるんだ。で、やけになんかね、
1: はい、
0: 俺下関でしょ、
1: はい、
0: 海のすぐそばでね、海岸まで降りていってね、姉ちゃんが石投げてくれるんだよ。
1: いや、う
0: ん、それでその石をね、関門海峡に向かって打つんだけどさ、
1: はい、
0: そういうことやるとね、不思議にヒットが出たっていうね。
1: はあ、かっちょいいですね、
0: う
1: ん、
0: そういう思い出があるな。今振り向いて向くと本当にいい思い出かなっていう。そんな姉ちゃんも亡くなっちゃったけどね。
1: あ、
0: うん、寂しくなるけどね。
1: へ、
0: うん、二人のデビュー曲を聴いてもらおう。
2: はい、デビュー曲です。天の声、聴いてください。

卑屈になるよ、どうしたらいいか。わかっているけど動けない。

0: 桜井隼人君のデビュー曲天の声、谷龍介君のデビュー曲女の子守唄を聴いてもらいました。それぞれデビュー曲の頃の思い出話ちょっと聞きたい。龍介ちょっと聞かせて。
1: はい、はい、実はですねキャンペーンの時にですね、うん、時間に大幅に遅れてしまってですね、うん、もうすごいこっぴどく怒られて土下座して謝りました。
0: お前アホかおと鍛えられたやろ。
1: はい、
0: 時間に遅れるなって。
1: そうなんですよ。
0: そうか、そんなことあった。
1: ありました。
0: 隼人は、
2: はい、地元の夏祭りの初ステージを行ったんですけども、おうおうおう、緊張の連続で、うん、温かい選手、拍手に、うん、涙が出そうになって、うん、歌を届ける喜びを心から実感した瞬間でした。
0: そうか、その瞬間大事にしろよな。
1: はい、
0: じゃんじゃじゃん、谷龍介の愉快なしくじり話。
1: 日常のゴミ捨てに、ゴミを出した時にですね、実は持っていかれずにずっとその場に置きっぱなし、すごい困りました。
0: 生ゴミ？
1: そうだ、生ゴミなんですけど。
0: そんでどうした？
1: 実は近所のおばさんが僕に焼きそばを作ってくれたのをすっかり忘れてですね、で傷んでしまって、長旅に出るのでビニール袋に透明な入れて置いてたらもう1週間後にまだあってですね、近所のおばちゃんがそれ私が作ってあげた焼きそばじゃない、食べてないなんてこんなところに捨てちゃってって怒られました。
0: お前おかしいぞ本当。
2: おやぶさん、龍介さんのしくじり動画何点ですか？
0: 龍介の脳みその脳天丼にね、100点爆
1: 点。やったー。
0: 早く行くか。
2: はい、桜井と行きます。入浴旅行の最終日に気が緩んでスマホをなくしました、帰国後も1週間スマホなしで過ごし、連絡や移動に大変苦労しましたが、当たり前のありがたさと最後まで気を抜かないという大切さを実感しました。
0: これニューヨークとかでこれなくしたらさ、まず戻ってこないよな。
2: 戻ってこない。
0: それでも探そうとした。
2: 探しました。
0: どうやって探そうとした？
2: いや僕はもうニューヨークに残るっつって帰る人一緒にもう空港で

0: 泣き叫びました。
1: いや、スマホがないと何が一番困る、龍介。
2: はい、僕も一回なくしたことがありましたけど、自分のスマホをなくした後に自分の車で、車で自分で引いちゃって。どうしようもないぞ、これ。
1: お前ら二人おかしいよ。ハヤト、何がこれ、はい、困ったわ。
0: やっぱり今手帳とか書かない、スケジュールをスマホに全部入れてたので、はいはいはいはい、全部仕事のスケジュールが飛んじゃって、うん、どうしてりゃいいかということで、うん、もうマネージャーにもこっぴどく怒られました。
1: そりゃそうやろう
2: な。親分さん、
1: ん、
2: ハヤト君のこのしくじり度って、うん、なんででしょうかね。
1: もう点数つけられない。
2: あれ
1: 0点。
2: あ、いいね。
1: 0点初めてや。
0: 初めていただきました。

0: いいね。隼人のてっぺん半蔵だもんな。
1: はい。
0: で龍介は吉だもんな。
1: はい。
0: あの一流屋で作ってくれたのね。
1: 本当ですね。
0: だから事務所の方スタッフ、
1: はい、
0: それからメーカーさんの気持ちを忘れずにね、
1: はい、
0: 大切に生きていけよ。
1: わかりました。
0: な
1: あ、はい、
0: いい曲じゃん。
1: はい。

0: 僕の休日桜へと日記を公開します。温泉町で育ったため休日は温泉サウナで一日をゆっくり過ごします。サウナの後のオロポや牛乳で心身をリセットするのがたまりませんが、つい気持ちよくなってビールを飲みすぎてしまうのが僕の休日のスタイルです。
1: 贅沢だよな。
2: そうですね。
1: 贅沢って言ったら贅沢でしょ。
0: 贅沢です。
1: ねえ、温泉に入って、はあ、おぽろや牛乳で心身リセットして、これ最後にビール飲みすぎて、ねえ、それで吐いて寝ると。
0: 吐いて寝ます。
1: はい、休日じゃん。

0: 僕の休日、谷龍介、日記を公開します。ある日僕はこんな風に過ごしました。起床後いつものカラオケボックスへ行き、アルトサックスを練習に行って、そして帰宅後すぐにお風呂に入ってゆっくりします。その後は大好きな大好きなレモンサワーを飲みながらのんびり過ごしました。終わり。
1: これ日記かよ。あ、そう、みんな飲むんだ。
2: 飲みます ね、 ね、
1: やっぱりなんか一杯飲まないと一日終わった気しないんだよ ね。
2: そうですね、
1: 結構気使ってさ、
2: はい、
1: 生きてきてるじゃん、
2: はい、
1: なら休日ぐらいパイチやりたいよな。
2: やりたいです。
1: パイチよ。
2: じゃじゃじゃーん、我が家の自慢話、桜隼人。我が家は放任主義で、中学生の頃から家が友達のたまり場でした。いつもご飯を振り舞ってくれる両親のおかげで、今でも友達が両親を父ちゃん母ちゃんと呼んでくれるのが自慢です。
1: うーん、さあ龍介、我が家の自慢話。
0: はい、昔僕の母は素手でゴキブリ退治をしてる。
1: 素晴らしい、はい、肝っ玉母ちゃん。
0: そうですね、バチーンってこう。
1: おー、いいね。昔はジョージさんも怖くはなかったんだけど、大人になってくるとさ、
0: はい、
1: 気持ち悪い、やっぱあれ。
0: そうですね。
1: それでカーテンとか壁に飛んでいるとさ、はい、どうしても殺しに行くじゃん、
2: はい、
1: そして羽ビローン広げてこっち向かってくるんだよ。バックして飛んでくんだよな。
0: そうですね、あれ向かってくるんですよね。
1: あれ向かってくる、もう本当恐ろしいよ。
2: 恐ろしい。

0: すごい感動。
1: ヒヤヒヤヒヤヒヤもんで歌ったから。
2: 身近で感動したね。
3: どう感動？
2: ハイトも払わなきゃいけないお金。
1: じゃあ。うるせえ。長しの上司でござる。
2: 長しとはですね、うん、酒場などを移動しながら客のリクエストに応じて歌や楽器の伴奏をする芸人のことを言います、
1: うん。今日はどんなリクエストよ。
4: もちろん道のく一人旅に挑戦させていただきます。
1: この道のく一人旅、俺よく知らないんだけど、どこか聞かせどころあるの？
4: そんな余裕はありません。ただ全力で歌います。
1: いいですか、二度目だもんな、
4: はい、
1: 何色で行く？前回さ、
4: はい、
1: 亮、あの若原亮君もね、
4: はい、
1: 真っ赤だったよ。
2: あ、そうですか。僕も広島なら赤で行きたいところですけど、うん、今日は北さんブラックの黒で
4: 挑戦させていただ
1: きます。そんなこと言うとうちの北島の親父が喜ぶでしょ。そうか、まで来たか、はい、黒はミツバチに攻撃されっかんね。さあ誰から行く？
4: ハヤトから行きます。
1: オッケー。キーは
4: 原曲、原調で大丈夫だと思います。
1: はい。

0: サンキュー、
1: ありがとうございました。
2: 素晴らしい。
3: はい、次僕龍介行かせていただきたいと思います。
0: なんか歌いたくなさそうだな。
3: いや、そうです
0: よ。龍介
3: 緊張します。
0: キー教えてよ。
3: はい、じゃあ僕ですね、半音、今のノーマルから半音だけ上げていただいてよろしいですか。
0: 道の句の色は黒だったよね。
3: そう、
0: それでは谷龍介、
3: はい、
0: 黒の道の句一人で黒だからね、
3: はい、
0: だから、はい、イントロもちょっと暗めでいくよ。
3: ああ。

0: サンキュー。
1: 緊張しましたね。
2: ありがとうございました。なんか心臓が飛び出てくる。
1: 心臓が飛び出てる。早
0: とめ。なんかこれ、これ地獄の時間みたいな。
2: うなるスクリュー関門海峡。俺の腹に絡んだ晒しが濡れる。これぞ我らの親分山本譲二さん関門海峡。

0: じゃーんじゃーん、好き放題何でもトーク。ハヤト、座右の銘は
1: 青い熊です。
0: なんじゃそれは。
1: 焦るな、怒るな、威張るな、腐るな、負けるな、ということです。
0: それコロッケちゃんがさ、母ちゃんに教えてもらった人生の心の置き場所となる5つのこれ言葉の頭文字だよね。
1: はい。焦るな、怒るな、威張るな、腐るな、負けるな
0: っていうやつね。逆境の時とか自分が辛い立場になった時に心を支える5つの言葉、青い熊、焦るな、怒るな、威張るな、腐るな、負けるな。龍介の座右の銘は、
1: はい、自主自立です。
0: 深くないなその心は、
2: はい、なんかこう自分でポリシーを持ってですね、うん、あの世の中自分 の、 あの、うん、力で、まあ、こう渡っていくみたいな、うん、ちょっとわかりませんね、よくねすいません
0: 自分が主役で、はい、自分が立てばいいと
2: 自立していくと
0: なんかよくわからんけど次わけわからんから次行く料理行こう。料理、最近出会った美味しい料理。ハヤト、
1: はい、富士山のふもとっぱらで食べたキャンプ飯、うんうん、薪ストーブで焼いたピザが最高でしたね。
0: うん、やっぱうまい。
1: うまいっすね。
0: 空気がうまいからかな。
1: いや、もう外で食べるあの美味しさってないですね。
0: ああ、なんかわかるわ。
1: はい、
0: さあ、これまでの人生で最高の料理というと、ハヤト、
1: やっぱりお袋の手料理ですかね。特に唐揚げがですね。
0: ああ、なんか隠し味あるのかな。
1: はい、お袋の手にはなんかの隠し味があるんだと思います。
0: ああ、そうだな。龍介、はい、人生で最高の料理は、
2: エビの店エビ屋の圧巻エビしゃぶです。
0: それどこにある、新横浜か。
2: はい、新横浜の駅から歩いて。
0: ああ、当たってんの俺あ、そう、まあ、ところで気がついたら歌っていたとか、いつも出てくる歌は、
1: 伊沢、はい、伊沢八郎さんのああ上野駅です。うん、子供の頃父がよく口ずさんでいたため、自分も自然と歌うようになりました。
0: ハヤト、今回もハヤト、ハヤト、
1: はい、ね、
0: 返事せえ、
1: はいはい、
0: 寝てないで返事してくださいよ今回もああ上野駅行ってみっか
1: はい、
2: はい、
3: どこかに故郷の香りを乗せて、灰列車の懐かしさ。
0: カットユースケ、いつも出てくる歌は、
2: はい、ご存知ないかと思われますが、うん、お前訪ねて種ヶ島という曲なんですよ。
0: あ、ご存知ないです、それは。
2: あ、そう。
0: どういう曲よ。
2: 種ヶ島のですね、うんうん、笹川光雄さんという方がいらっしゃいまして、作詞作曲をされた、うん、あの素晴らしい曲なんですよね。
0: あ、そうか、はい、どんな、ちょっと歌ってみて。
2: あ、ちょっといきます、うん、風の噂をちょっと
0: どうした。
2: 風の噂を追って聞いた、着いたところが種ヶ島という。
0: あ、いい曲じゃん。
2: はい、
0: それで出会いのきっかけは、
2: 笹川

0: 光雄さんという方がですね、もともと種子島の、町役場で定年者、退職をされて、その翌日にこの曲でデビューされたということで。あ、
1: デビューしたので
0: 、僕も毎年呼んでいただいてるんですけど。
1: あ、次行くぞ。
0: あ、待って、いや
1: 今何ハマっているの、ハヤト。
0: はい、ゴルフです。
1: ゴルフか。
2: はい、現在はヘク切りを達成しておりさらに安定した高スコアを目指して練習するプロセスを楽しんでおります。
1: そっか、リュウスケは。
0: はい、僕もゴルフなんです。
1: お、これじゃ あの3人誰に、誰か1人入れてこれ回らんといかんな。一木さんかなんかな。
0: あ、おや、
2: しびれる、
0: しびれる、
2: しびれる、
0: よろしくお願いします。
1: 一木さんはさせ、俺も誘いきらんか。、うん、よし行くぞと4人で回らんといかんな。
0: うわ、
1: 次矢島行こう。ハヤト、
3: パスします。
1: なんでよ。じゃあ龍介。
0: はい、え、実はですね、僕の近所に強盗が入りました。
1: ほらら、それでどうした。
0: え、危ないので気をつけるようにしました。
1: おいおい、なんか行動起こせよ。
0: はい、
1: うん、お、この歌は。
2: はい、私の、7年ぶりに出した新曲です。会いに足りない、聴いてください。

僕谷龍介デビュー20周年記念曲ということで吉幾三先生からいただきましたねぐらお聴きください。

0: はい、桜井隼人君、愛に足りない、いいラブソングだよな。
1: はい、ありがとうございます、う
0: ん、本当にいい曲だよこれね。
1: 嬉しいです。
0: 谷龍介、
1: はい、
0: ネブラ、
1: はい、
0: 吉幾三が作ってくれた、
1: 作ってくださいました。
0: なんかあいつの歌って嘘がないんだよね、詩にね。
1: はい、
0: 聴いてていい曲もらったなと思ってさ。
1: いや、本当ありがとうございます。
0: それと何よりね、二人あの歌唱力がちゃんとしてる。
1: ありがとうございます。
0: それがだから同じ野球をやったもんとしては本当に、ちょっと俺が先輩だけど非常に嬉しい。
1: ありがとうございます。
0: 頑張ってね。
1: ありがとうございます。

0: 君、ジョージさんに出会えて幸せです。
1: 今は幸せかい、リュウスケ君。
0: はい、まずまずということです。
1: 何を言ってんのかな。そろそろ新曲が出る予定なんですけど、それでもこの歌はずっとずっといつまでも死ぬまで歌っていきたいなと思ってます。山本譲二、別れの日に。

0: ふるさとの山に向かいて言うことなし。ふるさとの山はありがたきかな。桜井隼人君、谷龍介君、今日はありがとう。本当にありがとう。返事せえ。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 最後に一つ二つ聞くで。
1: はい、
0: 隼人、
1: はい、
0: 人生を決めた一曲と。
1: はい、てっぺんです。恩師の半蔵さんが作ってくれた大切な曲です。紆余曲折を経てカラオケ大会等で歌い続けて2017年に桜井隼人としてリリースできた、まさに運命の一曲です、
0: ね、大事にしてね。
1: はい、
0: 龍介、
3: はい、
0: 人生を決めた一曲とは。
3: はい、僕はですね、久保田利伸さんのミッシングです、
0: うん、そんな感で本当に大切な曲なのか。
3: そうです、ちょっとすいません、はい、
0: 普通スッと出るんじゃないの。
3: すいません。
0: うん、どんなドラマがあるの。
3: はい、これはですね、18歳の時に、うん、当時僕会社に勤めておりまして、うん、その会社にカラオケ大会があって、うん、そこで優勝して、うん、歌手になりたいという気持ちがすごく強くなった曲なんです。
0: そうだな、
3: はい、
0: ちょっとしたきっかけなんだよな。
3: そうですね、
0: うん、ではでは最後に聞くよ、うん、一番好きな日本の言葉は何か、隼人。
1: はい、鹿児島弁ですが、気合を入れる掛け声、チェストーとがむしゃらです。
0: 龍介は。
3: はい、必勝です。
0: なるほどね。一番好きな日本の言葉、桜井隼人君はチェスターとがむしゃら、谷龍介君は必勝だった。そして今回のテーマは今に輝く元野球少年3人の巻、おまけにもう一つ高校野球の思い出は隼人。
1: はい、桜井隼人です。甲子園常連校の、都城高校で寮生活を送り、野球に没頭した3年間です。甲子園に出場した経験は芸能活動の原点であり、母校の出場記念碑に自分の名前が刻まれているのを見ると、当時の思い出が蘇ります、うん、
3: はい、はい、僕はですね、3年の夏の大会の予選の時にですね、僕4番バッターで打ってた。
0: すごい。
3: さあ、もう打った瞬間にですね、うん、相手チームのショートのやつがジャンプしてライナーを取ろうとしたら、そのまま左中間スタンドに入って、僕ホームラン。
0: おお、すごい球だったな。
3: そうですね、もう
0: あれ、ぐよんと伸びたんだ。
3: 伸びましたね。
0: 普通ライナーで終わるんだけどね。
3: はい、
0: そいつ甲子園でもプロ行った？
3: いや、行かなかったですね。
0: あ、そう。
3: はい。
0: じゃあこの話はもうええわ。さあ、それぞれ熱い思いが胸に刻み込まれているわな。では桜井隼人君、谷龍介君、今日はね、本当にありがとうな。
1: ありがとうございました。
0: 今回のテーマは今に輝く元野球少年3人の巻。今日はこれでおしまい。おしまい。せーの、またねー。
4: 僕は知りたい。

今回のアイアン小話、さあというわけでやってまいりました。もういろいろとね、本当に、今もう放送が5月の25日から6月7日もう先のことすぎてね、すいませんね、撮ってんのが4月の頭なんでね、はい、あれですけれども2ヶ月ぐらい先ですか。もうね、この時期になるとね、暖かくなり始めてっていう感じですけど、これね毎年思うんですけど、本当にこの時期のさ、なんかファッション的な、俺なんか服装がさそんなにこだわりがなくて、で昔からそのもう兄貴が着てたものをもうそのまんまもらう感じで着てたんで、洋服をねなんかあんま買わないんですよ自分で、今もそうで、なんかいただいたものとかを着ることも多いんですけど、だからまあようやくさ、まあ、それもね理由がまあ、あって、もらって兄貴からもらって着てたっていうのもあるし、まあ、あとはシンプルにね、そのデビューするまではなんかこう

薄すぎるんですよ。僕の経験値が足りなすぎるのか、何を着たらいいのかちょっと分かんなくて、このまあまあでも5月の25日から6月7日だったらもう暑いぐらいなのかな。難しいんだよね。なんかその春先とかの服が本当に難しくて、そのなんか T シャツだけだと絶対寒いけど、上にじゃあ何着るかってなった時に、なんか俺がカーディガンっていうのもなんか違うしなとか、その自分の中の正解がなさすぎて今んとこまだね、全く見当たってないんですよ、そのゴールが。で結局なんか冬に着てたあのちょっとあの薄いダウンみたいなのを結局なんか 5月ぐらいまで着たりとかするんだけど、もう結局それもなんか汗びしょびしょになりながら着てて、そうなんかぜひともね、そのね教えてほしいですね、そのどな何を俺が着たらいいのか。そうこのちょうどこのだから時期じゃない、夜は寒いとかね、特にね昼は暖かい暑いけど夜は寒いとか、もうその皆さんからしたらね当たり前にやってきたファッションのことなんでしょうけど、本当に僕もう疎くて、今までの人生で本当にね洋服をこうに何かあの意識を持ってね、あの買ったりとか、まあ、あのファッション雑誌を見たりとかっていうのも人生で一回もないし、自分が何を着ようとかって兄貴が着てたものをなんか着てただけなんでないんですよ。ぜひともねこれだったら似合うと思うとか、この時期これいいよとかっていうのがあったらね教えてほしいぐらいですよ、皆さんに。うん、くれとは言わないから。そうもうこれ言うとね皆さんなんかあの洋服くれたりするんだけど大丈夫よ、そのもう自分で買うから。そうなんかこれこのこういうやつ着たらいいよっていうのがあったらぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。さあ始めていきましょう、木村哲司の鉄人オンマイロード。さあご機嫌いかがですか、木村哲司です。木村哲司の鉄人オンマイロード、演歌界の鉄人を目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ねえだからもう本当に服装がねずっと僕は迷子で、ようやくここ2年ぐらいですか、ね、ここ2年ぐらいでようやくなんとなく自分の服はこれかなっていうのにこう狙いを定め始めましたよ。うん、もうなんかねその今まで本当に結局僕がさ、うちの兄貴がね着てたものっていう話しましたけど、うちの兄貴ってその背が高いんですけど 俺とほぼ変わんないぐらい、そう細いんだよすごく、うん、だ細い人が似合う格好なのよ割と。細いっていうのは要はその骨格がねそんなにこう横に肩幅が広くない人なんで、そう例えばそのなんか長めのねコートみたいな、そうあるじゃないですか、うん、ああいうのとかもよくなんか冬場着てるし、兄貴の服ってそういうイメージで、で俺もなんかそれをもらったりして着てたんだけど、やっぱね俺の体つきだとね合わないのよ、そのなんかロングコートみたいなのが。うんで結局なんかでもそれでもいいやと思って着てたんだけど、なんかもう自分でなんかそう服とか変えるようになっていろいろ考えた時に、じゃ服って結局その何からやるべきなんかなって思った時に、まずはその自分の体を知ることだなと思って、自分の体つき体型、まあその要はね痩せてるかどうかとかそういうことではなく骨組みというか、うん、だからその辺から、考えようかなと思った時に、やっぱり僕はすごく大きいんですよ、多分日本人の中でも相当骨組み自体がでかいので、肩幅とか、うん、厚みみたいなのがあるんで、割とその日本の方とかが着るものよりも、まあ、海外の方が着るものの方がいいんじゃないかなと思って、ようやく最近なんかそのねこの辺かなって見つけたのが、まあ、いわゆるこうちょっとミリタリー的なことかな、 MA1 とかね、うん、あの辺のメーカーとかブランドのものがいいんじゃないかなと思って着るようにはなりましたけどね。そうただ
今年の冬に

ったんですよ、そのミリタリーのコートみたいなものを、うん、そのいわゆるね、米軍の人とかが着てたようなね、そうミリタリージャケットみたいな、 MA1 とかもそうでしょ、あれ空軍、空の空軍のね方が多分着てたフライトジャケットみたいな感じだと思うんだけど、僕はなんかそのそれの真冬版みたいなのを買ったんですよ、うん、ナイロンの生地でね、そうちょっと緑っぽい、まあ、いわゆる MA1 のなんかベーシックなの緑っぽいやつの、あの冬版、しかもロングの、それを買ったんですよ。でまあまあすごくね、体にやっぱ合ってて、やっぱ僕が着ても全然なんかそのぴったりするぐらいのサイズ感なのよ。あ、よかった。そう、うん、ただねめちゃくちゃ重いね、めちゃくちゃ重たい。服というかもうその筋トレに近いぐらいの、ね、重さなのよ。やっぱそのあったかいするってそういうことなんだなと思ったね、うん、あったかいって重さなんだなと思って、もう非常になんかね、その今年の冬はだからあの肩が凝った冬でしたね。毎日着てたんで、それをそう服とモコモコついてるやつ、なんか多分 SNS にも多分頻繁に上がってた、もう毎日着てたんでね、そう、うん、そのおかげだからもう肩がすごい、俺こういう肩こりってなったことなかったんだけど、今年の冬にだから初めてなんかしんどいなと思って肩、そうマッサージとか行くようになっちゃったもんね。今までマッサージ行っても別に俺なんかそんなになんかこう気持ちよくなかったんで、あんまりなんかあの行かなかったんですよ、うん、周りとなんかみんなね、周りの友達とかで、ね、マッサージ行く人多いんだけど、そう、まあ、俺別になんかいいかなと思ってて、そう行ってなかったんだけど、今年の冬にあのコート着始めてからちょっと肩周りだけでもと思って、うん、行くようになっちゃったもんね。よくねえんじゃないかなと思ってそう言ってた、ね、でもまああのなんかジャンルを見つけられたの良かったなと思うわ、服の、うんね、引き続きまあ来年も着ていこうかなと思うけどね。はい、というわけで、曲の方に行きたいと思いますけれども、私の曲でね、カップリングの今非常にいい感じの曲でございまして、人気の曲でございます。太陽という曲を聴いてください。よろしくお願いします。

0: 木村哲司で太陽でした。
1: はいはい、腕足ね、はいはい、あれどんどん鍛えて、はいはい、いくよ、はい、木村哲司の鉄人オマロード。
0: 改めまして木村哲司です。まずはこのコーナー、哲司の部屋。このコーナーではゲストをお迎えして根掘り葉掘りプライベートや芸能界で生きていく秘訣を聞こうかと思っております。今回のゲストはこの方です。
2: 小柳ルミ子です。よろしくお願いいたします。
0: お世話になります。よろしくお願いします。
2: お久しぶりでございますよね。お久しぶりです。
0: もう番組でもご一緒させていただきましたし、うん、僕の中で一番覚えているのが、はい、福岡のですね、うん、アビスパ福岡とい う,
2: そう、
0: はい、サッカーのチーム
2: ですね。サッカーの開幕戦のね、
0: ホーム開幕戦で僕デビューしてない頃なんですよ。まだ
2: そんな前だった。
0: そうです、2022年の、
2: あ、そう、
0: はい、おそらく10月ぐらいだったと思うんですが、
2: そうか、
0: はい、その時に僕は国歌斉唱を父と一緒にするということで、ね、スタジアムの方にお邪魔させていただいたんですけど、
2: そうなんですよね、
0: そこで初めてお会いさせていただいたというのが。
2: デビューしてなかったの。
0: してなかったと思います。
2: そうか、
0: あれ、
2: はい、早いね。
0: やっとですね。もう今
2: 3年活躍で、
0: はい、とんでもないです、ね、ありがとうございます。お父とは本当にいつも仲良くしていただいて、
2: そうい
0: えありがとうございます。
2: もうね、仲良くしてあげてるの。
0: ありがとうございます。
2: 同い年だから。
0: あ、そうなんですね。
2: そう、
0: あ、すいません、もうなんかいろいろとなんか今プロフィールを見させていただいてて、
2: はいはい、
0: ちょっと先に読ませていただきますね、うん、
2: いい、はい、
0: 読んでくれる。福岡県福岡市ご出身、はい、1970年宝塚音楽学校を首席で卒業し、 NHK 連続テレビ小説、虹でデビュー、はい、翌年の1971年4月25日私の女王かまちで、歌手デビュー。これ4月25日が、うん、うちの父の誕生日なんです。だから今なんかいろいろとつながるところが
2: 本当に、
0: はい、あるなと思いまして。
2: それすごい、
0: はい、同い年ということもありまして、
2: ダブルおめでとうですね。
0: ありがとうございます。ダブルおめでとうでございます。で、130万枚を超す大ヒットとなり、日本レコード大賞最優秀新人賞受賞、他にも瀬戸の花嫁、お久しぶりねなどのヒット曲をリリース。またサッカーがお好きというのも、はい、知られておりまして、はい、年間2000試合を見ている。
2: 平均ね、
0: 平均で、ね、はい、もっと見てる時もあるということですね。
2: そうなんです。
0: これは僕すごく気になるのが、そのサッカーをお好きになられた、うん、その
2: きっかけ
0: っていうのは何だったんですか。
2: は
0: い、
2: メッシってご存知。
0: ああ、もうもちろんです、はい、
2: メッシがデビューしたのが17歳だから、はい、今から21年前なのね、そこメッシがきっかけなんです。
0: それまたなんでそのメッシ。
2: いや、私スポーツ全般に好きで、で野球もテニスも、はい、ゴルフも見るんだけど、はい、サッカーで、はい、とんでもない17歳が出てきたって注目されてて、で見てみたらすごいのよ。
0: あ、なるほど。もうじゃあ
2: もうボールがね、足から離れない。
0: はい、プレーにもう本当に魅了されてっていうのがスタートでっていう、まず、うん、はい、
2: でこの17歳の少年は一体どんな子だろうって気になって、いろいろ生い立ちとか、はい、彼の本読んだり映画見たりしてるうちに、はいはい、いわゆる成長ホルモン分泌障害っていう難病だったの、はい、それを克服して彼はプロのサッカー選手になったんですよ、
0: はい、
2: でね、彼の性格をこういろいろ見てるうちにもう大好きになっちゃって、もうそこからドハマり。
0: あ、じゃあもう人間に惹かれて、うん、そこからサッカーに入ったってことですね。
2: そうなんです。
0: 結構珍しいですよね。
2: 珍しいかな。
0: そうですよね、うん、一人の人で そこまでハマるっていうことですから。
2: そうなんですよ。
0: それもじゃあサッカー自体がお好きになられてからは、うん、もう2000試合っていうのは国外、国内問わず、
2: だから J リーグも見るし、女子も見るし、はい、高校サッカーも見るし。
0: うわ、すごいですね、はい、
2: すごいのよ。
0: へ
2: ー。で、ヨーロッパのも今はもうアメリカのも見てるし、もうサッカーアプリだけで大変。
0: そのいろんなアプリありますもんね。情報を見たりとかもそうですしね。
2: そうなんですよ。そう、
0: じゃあもう本当にあれですね、うん、その2000試合ってなると、うん、例えば 今日はこの試合があるからっていうレベルじゃないですもんね、うん、今日何試合もあってこっちチェックしてこっちチェックしてっていう、そのこっちの国のこれをとかっていうことですもんね。
2: そうなんです。でこれはね、365日サッカーをやってるの、はい、毎日、で、はい、私はサッカースケジュールっていうのを作っていて、はい、まあ、これを作成するのはマネージャーなんですけど、それを要するにその例えば同時キックオフなんて

0: あるじゃないですか、
1: はい、
0: でテレビとスマホと iPad と、はい、三元中継
1: で3つで見ながらすごいじゃないですか。
0: すごいのよ、
1: もうじゃあもう本当にサッカーのお仕事とかも、
0: そうですね、
1: たくさんされてるってことです
0: ね。仕事につながっていて、サッカー本を出したこともあるんです。
1: あ、本当ですか。
0: そう、
1: サッカー本はそのいわゆるその中身としては、
0: あのね、はい、私があの分析まで、はい、サッカー見ながら分析してるんですよ。でそれをノートに書いていて、はい、例えば、はい、要するにもうサッカーって芸能界とものすごく共通してるんです、うん、だからそういうことをいろいろこうサッカーから学んだことを分析しながらノートに書いていて、はい、それをブログで書き始めたのね、はい、そしたらあの東京書籍という、はい、いわゆる教科書を扱う、はい、あの出版社からサッカー本出しませんかってお話が来てそれで出したんです。
1: へ
0: でね、タイトルが、はい、パスコースがない、
1: はい、
0: じゃあ作ればいいっていうタイトル。
1: 結構深いところですよね。 それ、
0: は
1: い、
0: よくねこれイコール、はい、いやもう時間がないなかったんです、だからできませんでしたっていう人いるじゃないですか、はい、時間がない、はい、じゃあ作りなさいよ、っていうことなんです、
1: あ、なるほど。じゃあもうサッカー以外のことにも
0: 全部通ずる、うん、はそれをねやっぱり嬉しかったですね。サッカー本出しませんかって言われて。
1: いやすごいですね。
0: そうだからね、やっぱり趣味がこうね、ここまで突き詰めていろいろ、はい、あの情熱持ってやると仕事につながってるっていうのが本当にありがたいです。
1: その昔サッカーの経験をされたっていうこともなく、うん、
0: ないないのないの、
1: その戦術的なところ も
0: メッシだけ
1: すごいですよね。
0: だからね、はい、あの私はそのサッカーからたくさんのことを学んだのね、はい、でやっぱりあのピッチで90分戦ってる仕事を見てると、うん、やっぱり最後は人間性なんですよ、うん、もうねやっぱりサボったりね、はい、人のせいにしたりね、うん、もうすぐなんかなんていうの、倒れてファールをもらおうとする人とか、はい、いろんな人間がいて、やっぱり最後はね性格だなっていうのがね、はい、よくわかるんです。
1: なるほど。僕あのなんかまあ
0: だから哲人も、は
1: い、
0: ね、
1: その人生に生かせるなと思いました。
0: そうなの、
1: 非常に今のお話で。
0: そうなの、
1: はい、
0: だからサッカー見てください。
1: はい、わかりました。
0: 分析しながら見てください。
1: かしこまりました。僕はあの一応サッカー部だったんですよ。
0: マジ？
1: はい、サッカー部で、しかもあの
0: あ、そう、
1: 大学の時に、うん、あのフットサル場でずっと働いてたので5、6年ぐらいなんですけど。
0: ほんと？
1: はい、なのでフットサル場で働いてる、まあ、そのコーチの方々だったりとかって、うんうん、皆さんやっぱサッカーを経験されてから、うん、そこで働いてる方も多かったんですけど、うん、やっぱ皆さんとお話ししてるともうすごく熱いんですよ。
0: わかる。
1: もう真面目ですし、
0: そうね、
1: 本気ですし、常になんかサッカーと向き合ってる方々と一緒に仕事をさせていただいてたので、うん、なんかそこもサッカーの魅力なのかなっていうのはすごく感じましたね、
0: うん、
1: 僕は。
0: そうなんですよ、はい、だからやっぱりね、あの人柄、
1: ええ、
0: 人柄が良くないとパスも回ってこないし、
1: あ、そこがまずピッチに出る、
0: ね、もうだってあの、はい、組織でしょ、
1: はい、
0: チームで、いわゆるなんか社会と一緒ですよ、
1: はい、
0: だから嫌われたらボール回ってこないし、
1: はい、
0: 人のために何倍も走る、
1: うん、
0: ね、何倍も助ける人じゃないと、はい、やっぱり、うん、使ってもらえない。
1: は
0: だから深いんですよ、サッカー見てると。
1: 社会の縮図ということですね。
0: 縮図なんです。だから人生の縮図、はい、社会の縮図、はい、対人関係の縮図。だからもうこれね見ちゃったらもうね、はい、もう本当に虜になった。
1: なんかサッカーの見方変わりますよね、これ。
0: 変わるでしょ。
1: はい、今お話聞いてから見ると、
0: うん、
1: どう、なんかこうまた違ったように見えそうですね。
0: もうね、私だからそうやって見るので、
1: はい、
0: もう90分ね、はい、とにかくゴールシーンのハイライト、
1: ええ、
0: もうそんなものは、ね、邪道。
1: そこまでのプロセスが知りたいことですね。
0: そうなんです。そこのまでの人間模様が大事で、
1: はい、ええ、うわー、
0: だからそれを見てると、はい、もうメッシっていうのがいかにいい人かって。
1: そうですね。
0: そう、
1: 曲のお話もお伺いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、お願いします、
1: はい、3月3日に発売された愛は輪廻転生、
0: うん、はい、
1: ちなみに3月3日がうちの母の誕生日。

0: だ僕なんかすごく
1: なん
0: 今
1: じゃ
0: ここ
1: の
0: を見
1: お化け
0: ては
1: 。
0: てなんか木村家にすごく
1: 本当に、
0: はい、そうなんですよ。
1: お母様3月3日、
0: 3月3日誕生日
1: なんです。ひな祭り。
0: そうなんですよ。
1: あら、まあ、
0: はい、
1: そうなの。
0: 非常に今なんか、あ、なんか似てる部分がたくさんあるなと思いながら。
1: 本当ね、
0: はい、
1: お母様じゃあ優しくていい方でしょ
0: う。うちはもう母がですね、うん、全て木村家をもう動かしていると言っても過言ではないぐらいの。
1: ね、それが幸せなのよ、
0: はい、もう母親が大好きでございまして。
1: ねえ、
0: はい、すみません、ちょっと達成してしまいましたが、
1: お母様にもよろしくお伝えください。
0: はい、もちろんです。ありがとうございます。
1: 1枚買ってくださいって
0: 。もちろんです、もちろんです。誕生日に僕からプレゼントをしようかな。で、今年あの歌手デビュー55周年記念曲ということ で、うん、ミュージックビデオも拝見させていただきまして、
1: はい、ありがとうございます。
0: あのお衣装で、あの、はい、すごく素敵なお衣装でダンスも踊られてたということでございまして、はい、ます。カップリング曲はあなたがいたからということで、
1: うん、
0: 亡き愛犬を、思って、歌われている楽曲ということでございますね。
1: これがね、またね、はい、いい曲なんですよ。本当にあの2曲ともね、作曲作詞あの、はい、向井康二君って言って、はい、私のボイトレの先生なんですけど、
0: はい、何度かご一緒して、
1: あ、本当、はい、詩は2曲とも私と一緒に書いたんです。
0: 共作で、うん、はい、
1: でこの愛犬ルルのことをやっぱりこう追悼する、うん、あの曲なんだけども、はい、レコーディングがもう泣いて泣いて泣いて泣いて、もうゴミ箱ティッシュで
0: いや、もうあのうちも犬は3匹ほどこう、うん、
1: あ、いるの？
0: あのもう送ってというか、
1: は
0: い、で今もまあ2匹実家にいるので、気持ちがもう本当に分かりますね。
1: 分かるよね、
0: 家族なので、
1: は
0: い、すごくこう、ね、今僕が逆の立場だったら多分同じことになってましたね。多分、
1: う
0: ん、ティッシュで多分箱が埋まるぐらいには。
1: ね、
0: はい、この2曲で、
1: だから、
0: はい、
1: そのやっぱりこう全国に とっても多いじゃないですか、愛犬。
0: そうですね、はい、
1: でペットロスで苦しんでる方もたくさんいらっしゃるんですけど、必ずワンちゃんは奇跡を起こしてあなたの元へ帰ってきます、うん、っていうことを私はあのアニマルコミュニケーターの方から伺って、はい、もうそれを信じて希望を持って生きてきたんですね、
0: はい、
1: そしたら本当に本当に今年の1月15日に生まれ変わったルルと再会できたんです、はい、
0: あら、素晴らしい。
1: で今ワンちゃん6代目のルルが今いるんですけど、だからまあそんなこと考えるとね、やっぱりね、ペットロスで苦しんでる方にも、うん、あの希望を持っていただきたいと思って、もうこれだからね、生で歌うとき泣かないように歌うのが大変
0: 難しいですよね。
1: そう、
0: 必ずやっぱり頭には
1: そう、
0: はい、
1: もうだからバーって蘇ってくるし、あの可愛い顔とかね、もうキャンっていう声とかもう本当に、はい、でもねやっぱりこうこの3月3日っていうのは実はこの昨年亡くなった5代目ルルのお誕生日でもあるんです。
0: へー、
1: そう、
0: じゃあそこにも少し、
1: そう、この子はね保護犬で、はい、私が保護して4年5ヶ月で亡くなっちゃったんだけど、はい、この子のお誕生日にこのね追悼の意味を込めて、あの感謝の歌を歌いたいと思って、はい、この日に発売したんです、は
0: い、素晴らしい。
1: 木村家といっぱいつながりがありますね。
0: そうなんですよね。本当になんか今僕バーッとこうプロフィールとかも見させていただいた時に、うん、もうまずそこにパパパンと目が行きまして、
1: 本当、ね、
0: はい、
1: うん、
0: なんかもう本当にいつもありがとうございます。
1: 今デビューしてたから何
0: で、僕まだ4年経ってないので、
1: 4年か、まだ赤ちゃんだね。
0: そうです、もう3年半ぐらいでこれから頑張っていきたいと思います。
1: ね、頑張って、はい、本当に
0: 引き続きよろしくお願いします、
1: ね、こちらこそ
0: ありがとうございます。というわけでご予定はあの SNS で随時アップを、うん、していただけるということですので、はい、チェックしていただければと思います。そろそろお別れの時間となってしまいまして、
1: 早いね、
0: 本当です ね、あっという間でございます。
1: ま、
0: 楽しい時間をありがとうございます。
1: またあの作家話しましょう
0: よ。ぜひよろしくお願いします、ね、ありがとうございます。では、新曲曲紹介の方、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、では聞いてください。あのカラオケでも皆さんね歌って踊って盛り上がっていただきたいと思います。愛は輪廻転生。
0: 本日のゲストは小柳ルミ子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 木村哲司の鉄人オンマイロード、略して鉄郎。
1: さあ、というわけで木村哲司の鉄人オンマイロード、そろそろお別れの時間でございます。今日は小柳ウンコさんにねゲストに来ていただきました。まあサッカーの話もそうですしね、曲のことだったりとかいろいろ聞かせていただいて本当に楽しい時間でございました。プレゼントで小柳さん出されてる本もねいただいて、サッカーの本ではないんですけれども、あの体がねすごい柔らかいということで、柔らかい体になるっていうね、毎日少しずつ柔らかい体になるというタイトルの本をいただきまして、これはね素晴らしいです。やっぱね歌い手になって思ったのがね、体硬いのって歌えないんですよ。本当にあの柔らかくなると声出やすくなるってね如実に感じましたね。なんかそれでやっぱお話聞いたら本当にそういうことらしくて、体はやっぱりあの柔らかい方がいいよなんていう風にお話もしていただいて、本までいただいたんでね、ぜひとも皆さんも読んでみていただければ嬉しいなと思います。さあ、というわけで、お知らせ事でございます。スケジュール等々は引き続きですね、私のホームページだったりとか SNS でチェックしていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。またねメールなんかもお待ちしておりますんでね、ぜひとも送っていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは木村哲司の鉄人オンマイロード、今回はこの辺で、お相手は木村哲司でした。次回もラジオの前で僕と I am

女ギター流しシンガーソングライターのおかゆです。この番組は私おかゆと有線がコラボした昭和歌謡を思いっきり楽しんでいこうという番組です。題しておかゆ線。これからのひととき、おかゆと昭和歌謡の旅を楽しんでいきましょう。皆さん、今日も始まりましたおかゆ線。今回第57回目の放送となります。5月の終わりから6月にかけて季節は少しずつ次のステージへ。もうすぐ梅雨かななんて思う日も増えてきましたね。この時期って外に出ると気持ちいい日もあれば、ちょっと湿気を感じてのんびり過ごしたくなる日もあって、なんだか心のペースも緩やかになる気がします。そんな季節だからこそ、焦らずゆっくり音楽と一緒に自分のリズムを整える時間にしてみるのもいいかもしれませんね。今日の番組もそんな初夏の空気にぴったりな音楽とトークをお届けしていきます。どうぞ最後までゆっくりお付き合いください。さあ、それでは最初の1曲、6月17日にリリースされる私おかゆの両 A 面シングル、さよなら嘘愛の道草から、さよなら嘘。

0: 岡優先。
1: 昭和100年、時代を超えて愛され続ける昭和歌謡をたっぷりお届けしてきた昭和タイムトラベル。今回はたくさん届いたリスナーの皆さんからのリクエストを紹介していきます。昭和の名曲と皆さんの思い出、どれも大切な時間のかけらです。では最初のメッセージから、ラジオネームひろゆんさんからです。リクエスト曲は松田聖子さんの裸足の季節。昭和のザ・パンチパンチパンチというラジオ番組では、担当3人の女性パーソナリティがいて、そのうちの1人が4月から歌手としてデビューするので応援してくださいということで聞いた裸足の季節は、まるで知人が歌手になったかのような気がして嬉しかったのを思い出します。デビュー前の松田聖子さんなんですが、ここに関連資料がありまして、なんと日本放送の人気ラジオ番組ザ・パンチパンチパンチのパーソナリティ、パンチガールのレギュラーとして出演していたという。これ私ね、知らなかったんですよ。私は松田聖子さん、勝手な思い込みでスター誕生から出身というか、スター誕生から出てきたってなんか勝手な思い込みがあったんですけど、それは岩崎宏美さんか、スタタンから出てきたのは。そうですよね、松田聖子さん確かにオーディション番組じゃないのかって考えると、どこからなんだろうってもう考えたことなかったんですけど、勝手な思い込みでいたんですが、このパンチパンチパンチでラジオ DJ だったってことですよね。そこからデビューしたっていうことですよね。すごいですね、これ知らない方ってか、みんな知ってるのかな。意外と知らない方多いんじゃないですかね。えいや、その時からじゃあひろゆんさんは声を

を聞いていたという松田聖子さんの。いや相当じゃあその頃からのリスナーさんもね、もちろん松田聖子さんねファンの方多いでしょうから。うわ、ちなみにラジオ好きが高じて中学時代に ABC ラジオの番組でアカペラを披露し優勝し、後に DJ オーディションを受けてデビューのきっかけをつかんだ方、皆さんこの方愛子さん、え、愛子さんもラジオ DJ からだったんですか。わあ、ちょっと待って、私も愛子さんって言ったらやっぱりこのね、まあ、なんか弾き語りでなんか出てこられたのかなみたいな印象があったんですけど、最初にアカペラでオーディションを受けて、しかもそれがラジオ番組っていうのが、いやそれもだって愛子さんのその頃から応援してらっしゃる方も相当長いファンですよね。へえ、まあ、やっぱり愛子さんもこれトーク MC も面白いじゃないですか、おしゃべりも。それやっぱりこのラジオ好きなところもあるんですかね。へえ、これは知らなかったね、ありがとうございます。うん、でも裸足の季節、私もレコード持ってますけれども、なんかエモい感じでいいですよね。シティポップの感じがすごく大好きですね。これからの季節ぴったり。さあそれでは最初のリクエストナンバー聞いて

お送りしたのは松田聖子さんで裸足の季節でした。ひろゆんさん、リクエストありがとうございました。では続いてもう一通、今度はラジオネームおかゆさんからのリクエストです、リクエスト曲は愛子さんのボーイフレンド。これ先日某番組の弾き語りスペシャルでおかゆさんが歌わせていただいたんですけれどもいや愛子さんの曲本当に難しいなって思いました。私今まで愛子さんの曲を大好きなんです、愛子さんの曲。けど実はカラオケとかライブとかでもリクエストいただいても歌ったことが一度もなかったんですよ、人生で。まず自分と世界観が真逆の方のイメージがあるというか、もうなんていうんですかね、甘酸っぱい恋のときめきとか、こうなんかもう世の中の女性の皆さんからも共感と支持を得てらっしゃるじゃないですか、愛子さん。でそのなんか歌詞の世界観がなんか自分に全くそうなんですかね、 ない世界観というか、そってことは私の世の中、世の世界観の世の女子と考え方が違いすぎるみたいな感じなのかな、これどうなんだろうって感じなんですけど、でもそうリクエスト来て弾き語りスペシャルだったんで、これ歌う話になったんですね。でいや愛子さん

さんのボーイフレンド、これ本当に私が歌うんですか、歌います、うわ歌ったことないなと思ってコードをさらってギターでこう弾いてて、めっちゃ難しいんですよ。もうね、知らないコードもいっぱい出てくるし、あのメロディーラインもこのメロディーラインを歌ったことがないぞっていう、この音符が出てくるのって、いやすごい愛子さん天才すぎるって改めて思いました。本当に難しかった。そしてまだそれ以来歌ってないんですけれどもね、いつかまたチャレンジする日が来るんでしょうか。まあでもね、あの流しライブで実はずっと愛子さんの曲をリクエストし続けてくださってる方がいたんですけど、はい、これを機にね歌っていこうかなって思いました。さあそれではお届けしましょう、ラジオパーソナリティご出身のシンガーソングライター愛子さんのボーイフレンド。

お送りした曲は愛子さんのボーイフレンドでした。さてさて、ここからは渋谷の街、女性のファッションなどを振り返るあのコーナーです。今回のテーマはダサいはなぜ流行るのかという、まあ、今日のテーマはちょっと挑発的ですよね。ダサいってなぜ流行る、一度は皆さん聞いたことありませんか？それってちょっとダサくないっていう、まあ、でも気づくとそれが街に溢れている。ファッションの世界ではそんな逆転現象が何度も起きてきたんですよね。で、まあ私も自分の音楽をダサいって言いたくないんですけど、やっぱり昭和歌謡曲っていうか、まあ、遡って作っていっていて、まあ、私は基本的に自分のベースが歌謡曲でがあって根底にあって、どんな曲を作ろうとしてもやっぱちょっと歌謡曲要素が含まれちゃうというか、でも歌謡曲はめちゃめちゃかっこいいと思って私は歌ってるんですけど、私海外の方に以前日本の歌謡曲とか演歌ってちょっとダサいって思われるところもあると思うんですけど、それについてどう思いますかって聞かれたことがあって、でもそれを若者の皆さんが今そういう音楽をあえてやってらっしゃる方もいますよねって、それについてどう思うかっていうことを質問されたことがあって、で私は私は歌謡曲がめちゃくちゃかっこいいと思うからやってるっていう話をしたんですよね。でももしかしたら世間一般的に、でもその海外の方もそうやって思ってらっしゃるということは、ちょっと、まあ、ダサいっていう表現はどうかと思うんですが、そうちょっとこうね、洗練されてるとはまた違うって思ってらっしゃる方もいるかもしれないっていうことが、まあ分かった上で、まあ、お話しすると、やっぱりこうちょっと古めかしいというか、そこに対してダサいっていう表現だと思うんですよね。でも音楽、歌謡曲とか、まあ、そういったファッションもつながってるところがあると思うんですけど、時代って回ってるじゃないですか。だから必ずその当時に流行ったものってまたいつか回ってきて、その時代の形でまたそれがリバイバルされたりするんですよね。だからこそ今歌謡曲ってすごく見直されてるし、おしゃれだよねって、かっこいいよねと思って聴いてる人

もいると思うし、でも一時ちょっと前なんかもうシティポップもすごかったじゃないですか、まあ、そういうことだと思うんですけど、まあ、ファッションももうこの番組でも何度もね取り上げていて、今やっぱり流行ってるよねっていうことをね、それこそ1980年代70年代とかその頃の、まあ、その海外のファッションとかちょっとバブルっぽいファッション、丈とかもそうですよね、あの超ミニじゃなくて逆にちょっとこうあのロング丈っていうか、それが流行ったのもやっぱり時代が回ってるからだと思うんですよ、うん、でもダサいが流行ってるというより、あのその時にかっこいいと思った人たちがいるから、その古さがまた今の時代の人たちからすると新しいし、昔の人からすると懐かしくていいと思ってるんじゃないかなと思うんですよね、うん、だから逆転現象っていうかね、その私この間プラダを着た悪魔2見に行ったんですよ、渋谷のあの東宝シネマに行って、でもう本当に私家帰って自分の部屋のクローゼットの中身っていうか全部ダサく見えたんですよねでもそのダサさとまたそのファッションの世界のダサいが流行るっていうのは違うと思うんですけど、なんかそのじゃあこのダサい服たちの中からどうやっておしゃれに見せようかみたいな、もうねすっごい影響を受けちゃって、でその後こう仮面組の皆さん、この間出てくださったジョイン、ね、この仮面組の皆さんとジョイントコンサートがライブがあった時に、そのスタッフさんからあのプラダを着た悪魔2見に行ったんですよって言ったら、ああ岡谷さんだからですねみたいな、なんか衣装がここ数日最近の衣装がすごい影響を受けてプラダを着た悪魔みたいになってますみたいな、えみたいな、あのアンハサウェイの方かなと思ったらあのミランダの方でした、あのあそうですメリルストリープの方あそっちみたいな、アンハサウェイもねメリルストリープも大好きなんですけれども、もうやっぱかっこよかったですね、うん、さあじゃあここでそのダサいの正体が、そもそもダサいって何かっていう、これさっきも話しましたけれども、まあ、少し前の流行ですよね、でそれが今っぽくないからダサい、でもやっぱちょっと新しくて懐かしいで、まあ、ファッションの世界って常に新しさを求めているので、まあなんかこう今の時代の Y2K ファッションって今2000年代なんです、今日も私そういうファッションしてるんですけど、まあ、2000年代のファッションがやっぱ今の若い Z 世代のとかその下の子たちからすると、あなんかかっこいいよねって思ってるのもまさに新しく見えてかっこいいんでしょうね。でさらにあの皆さん2010年ぐらいになってくると、まあ、ノームコアっていうここから革命が起きるんですけれども、皆さんノームコアって、まあ、あの男性の方はもしかするとちょっとピンとくる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、女性はあんまりノームコアのファッションってその当時あんまりいなかったんじゃないかな。これがあのノーマルとハードコア、つまり普通を極めるという考え方なんですよね。無地の T シャツに普通のデニム、スニーカー、一見すると地味ですよね。でもそれが逆に今っぽいとこの当時はされてたんですよね。でここで重要なのが、目立たないことが逆に個性になるという逆転、シンプルイズベストっていうところだと思うんですが、まあ、でも確かにあの海外 の、まあ、あのハリウッドスターもそうですけど、結構ノームコアファッションって海外の人多くないですか、未だに。それ女性も多いですよね、ノームコア本当に T シャツ1枚にね、あのジーパン1枚にスニーカーっていうのがおしゃれ、すごい好き。どっちかというとでもなんかフランスの方とかそういうパリの方とかそういうファッションの方も多いですよね。うん、なんかの本にありませんでしたっけ、あのフランス人は服を5着しか持たないみたいな、こうあのそれはあの私一時期ミニマリストに憧れてた時があって、もう衣装とか洋服が多すぎて無理だなってことに最近気づいたんですけど、ミニマリストに一時期憧れた時期にその、服を5着しか持たないみたいな、うん、それをこのその5着でどうやってルーティンしていくのみたいなところで思ったんですけど、やっぱりその海外の人っていうのはシンプルさの、やっぱりシンプルなんだけど素材とか形とかそういったところでのおしゃれを楽しむんだなっていうのはやっぱ勉強になりますよね。うん、ねえ、なんかそういうファッションで、そういうファッションでパンとかフランスパンとか持ってサングラスかけて歩きたいね。髪長かったらそういう髪巻いて、で渋谷だったらビロンのあのパン屋さんでクレープ買って食べながらそういうファッションしたいですね。はい

ね、ビロンのパンとかクレープなんであんな美味しいんですかね。はい、さあ続いて、なぜ逆転が起きるのかっていうところなんですけど、理由がシンプルで、みんなと同じが増えすぎると人は違うものを求めると。でもその違うものもやがて広まると普通になる。そしてまた別のズレが求められる。つまりファッションはズレ続けるゲームなんですという。いや、これ私はもうすごいリアルタイム。何かっていうと、今歌わせていただいてる新曲の愛の道草、この愛の道草の世界観ってなんかこう昭和っぽいっていうか、みつくママとかもだって、あのパンチパーマに、まあ、昭和パーマに、あのどこでこの衣装を用意したんですかっていうような感じで、でもそれがなんかあの新しいのかなって思ったし、監督さんはもうあえてそれを表現されたみたいなんですよ。 でもそれだけ、あれだけ見ると、まあ、花輪さん主演だし、まあ、コメディなのかなって皆さん思われてると思うんですよね。いや、内容めっちゃシリアスなんですよこれ。だからでも衣装とかメイクとかもちょっとやっぱ不思議なんですよね。もう昭和のメイクっていうか、マイナスメイクをしてるんですけど、だこれもね、一つのなんかその芸術なんですかね、新しさというか、うん、それがいいというか、最初私衣装合わせの時にこの中からっていうのを自分で選んだわけじゃないんですけど、何着かこう着てくんですよ皆さんの前で、ね、でこれだどうだこれだどうだって言って、この衣装はこのシーンはこれだっていう着てくんですけど、でこの中から着てくんだって私びっくりして、最初でみんなもびっくりしてたしいやでもなんか逆に新しいんだなっていうのは、うん、でこの間歌番組で花さんと衣装をね、あのその子、それこそその愛の道草の衣装のまんまで出たんですよ。でスタイリストさんっていうかヘアメイクさんに来てもらって、全部2人はそのままの状態で出たんですけど、やっぱ自分の普通の普段の衣装で着るより、三つ子ママと、まあ、清吉さんと三つ子ママのスタイルで行った方がやっぱ歌の世界観も入れるし、なんか歌の世界観と合ってるし、まあもちろん主題歌だからそれでそうなんですけど、あ、なんかこれはこれで新しいのかなって私も思って出てたんですよね。なんか楽しんでるというか、それをで見た人も多分きっとこう、あの印象にも残ったと思うし、まあ、だったらそれをやっぱり考えてる皆さんすごいですよね、この映画のスタッフさんたち、ね、これ逆にね、愛の道草の世界観がまた流行るんじゃないですかね。三つ子ママファッション流行るかな流行らせるかさて、それではズレファッションの極みと言っても過言ではないファッションとメイクで、私おかゆが出演する映画の主題歌をお送りします。花輪信之&おかゆで愛の道草。

岡優先。さあ、ここからは弾き語りコーナーです。6月、しとしと降り続く雨、その一粒一粒がまるで涙のようにも感じられる季節です。今日はそんな雨を涙に重ねながら、この曲を弾き語りでお届けします。スターダストレビュー、木蓮の涙。

女ギター流しシンガーソングライターのおかゆが渋谷スタジオからお送りしたおかゆ戦、そろそろお別れの時間となりました。いかがだったでしょうか。番組では皆様からのお便りをお待ちしています。 X はひらがなでおかゆ戦、ハッシュタグおかゆ戦をつけてポストしてください。また番組へのお便り応募フォームもあります。元気はつらつ歌謡曲の公式 X で順次お知らせいたしますので、ぜひこちらもご利用ください。私おかゆへの質問リクエスト、 DJ おかゆで特集してほしいテーマ、番組を聞いた感想なんかもどしどしお寄せくださいね。おかゆ戦、次回もお楽しみに。そしてそして、このおかゆ戦終了後はおかゆのおかわりサービスがございます。私おかゆが DJ おかゆとして選曲したプレイリストをお送りします。今回は6月の雨は涙雨特集をお届けします。お楽しみに。さてここからは DJ おかゆがお送りする昭和歌謡プレイリスト、昭和歌謡をキーワードに平成令和へと時空を飛び越えてお届けしますよ。こんばんは。6月の雨ってのは不思議よね。ただ濡れるだけじゃなくって昔の恋まで連れてきちゃうんだからさ。今夜はさ、涙のつく歌ばっかり集めてみたの。ほら飲んで、雨宿りみたいにゆっくりしてって。古いアルバムめくりって始まるだけで胸がギュッとなるよね。会えない人を思う涙って6月の雨によく似てるんだよ。まずはビギンで、なだそうそう。

はい、ここで急に甘酸っぱくなるのが80年代ってもんさ。泣いててもどこかポップで可愛い恋の涙、チェッカーズ、涙のリクエスト。

私は泣いたことがないなんて言いながら誰より涙を知ってる女の顔してるんだよね。中森明菜さんで飾りじゃないのよ涙は。

涙にさよなら。できたら苦労しないんだけどね。だけど大人は笑ってグラスを持つのよ。橋幸夫さんでチェチェチェ涙にさよならを。

ちょっと気だるい雨の午後、喫茶店の窓際で別れ話、そんな景色が浮かぶんだよね。ジューシーフルーツ、涙涙のカフェテラス。

サザンの涙って切ないのにどこか潮風の匂いがするんだよね。6月の湿った夜に聞くと染みるんだ。サザンオールスターズ、涙のキス。

涙なのに太陽、悲しいだけじゃ終わらない女の強さってやつかね。雨雲の向こうにはちゃんと太陽があるんだよ。安西マリアさん、涙の太陽。

GS の時代ってさ、どこか儚くって夢みたいなんだよね。白鳥みたいに綺麗に見えても胸の中じゃ泣いてるのよ。オックスでスワンの涙。

て今夜の最後はちょいと行きに行こうか。涙にもね、シャレっ気って必要なんだよ。クレジーケンバンドで涙のイタリアンツイスト。それじゃ皆さん、雨の帰り道気をつけてね。ではまたね。

FM 浜那須 Japan 76.1

FM 浜那須 Japan 76.1

校歌の時間。今回は岩見沢市立上幌無意中学校校歌をお送りしています。作詞奥保、作曲千葉秀樹。昭和28年7月1日豊中学校分校から独立し、上幌無意中学校として開校。平成元年新校舎完成。平成29年開校70周年を迎えました。令和4年法務省人権擁護局から全国中学生人権作文コンテストの長年の応募について感謝状が贈呈されました。本校は夢と希望に満ちた15の春を目指して、御寮、勉学、創造、誠実、努力、健康の精神のもと、地域とともに歩む教育活動を展開し、挨拶運動や朝の読書、2年生の職場体験、高校などへの上級学校訪問などに力を入れています。岩見沢市は学校選択制です。学力の高い学校として本校を選んでいただければと考えています。校歌の時間。今回は岩見沢市立上幌無意中学校校歌をお送りしました。

0: とめくれては手の洗いを隠して
1: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
2: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
3: GCDA 日本コミュニティ放送協会。
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと、
4: そうでもないと、
5: 毎週木曜日21時に
4: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
5: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
4: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
4: メッセージ待ってます。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜梨スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。小田豊志郎賞に乙部町の日沼さんが選ばれました。菓子製造の帯広の六花亭が設立した NPO 法人小田豊志郎記念基金は24日、第23回小田豊志郎賞に高品質な乾燥ナマコを製造する道南の乙部町の漁業日沼隆澄さん59歳を選びました。小田豊志郎賞は北海道内の食文化の発展に貢献した個人や団体に贈られます。日沼さんは檜山漁協乙部支所ナマコ協議会の加工部門長を務め、傷つけないように手で取ったナマコを乾燥させて販売しています。料理人から意見を聞き、より美味しくなるよう加工方法を改良する姿勢も評価されました。日沼さんは、地元の食材が評価されて嬉しい、妥協せず世界一のものを作り続けたいと話しました。次のニュースです。上富良野で追悼式が行われました。死者・行方不明者144人を出した1926年大正15年の十勝岳噴火による火山泥流、いわゆる大正泥流から24日で100年となりました。住人137人が犠牲になった上川の上富良野町では、町主催の追悼式が行われました。追悼式では斉藤茂町長が、100年の復興の歩みを次世代へと引き継ぎ、未来に向けた災害に強い町づくりを推し進めていくと決意を述べました。噴火発生時刻の午後4時17分には黙祷し、献花台に花を添え、犠牲者を悼みました。次のニュースです。シマリス公園の営業を開始です。小樽市の小樽天狗山の遊戯施設天狗山スライダーが23日、今期の営業を開始しました。青空の下、スリルを求めて多くの親子連れが訪れ、ソリでの滑走を楽しみました。スライダーはスキー場のゲレンデを活用した全長およそ430メートルのコースをソリで滑る人気施設です。訪れた親子連れらが小樽の街並みや海の景色を楽しみながらコースを勢いよく下っていました。シマリス公園も23日オープンし、子どもたちが放し飼いにされたシマリスを見つけると可愛いと歓声を上げていました。天狗山スライダーとシマリス公園の営業期間は10月12日までとなります。次のニュースです。標津でヒグマを駆除です。24日午前6時半ごろ、標津市のスキージャンプ台朝日参謀台シャンツェ付近で、住民が

0: 推定3歳のメスだったということです。付近では18日から同一個体となるクマが出没していました。周囲には住宅が点在し、1キロ先には小学校と中学校がある場所でした。変わってのニュースです。小樽で初のイベントです。小樽市内の商業施設ウイングベイ小樽で23日、営業時間前に館内をランニングするイベント、北海道モーニングモールランが初めて開かれました。小樽市内や市外の104人がショッピングモール内を颯爽と駆け抜けました。天候に左右されず走れる屋内施設を活用しようと、施設を運営する小樽ベイシティ開発などで作る実行委員会が企画しました。普段は買い物客でにぎわう3階と4階の通路をランニングコースとし、午前8時20分ごろに走り出したランナーたちは、順位を競わずにそれぞれのペースで総距離670メートルのコースをおよそ40分間周回しました。イベントは来月21日に開催される小樽運河ロードレース大会に向けた練習の場として位置づけられ、13日にも開かれます。次のニュースです。旭山動物園で起きた殺人事件の続報です。同居する妻を殺害し、遺体を旭川市の旭山動物園の焼却炉で焼いたとされる事件で、死体損壊罪で起訴されており、殺人容疑で再逮捕された旭川市職員で旭山動物園飼育員の鈴木達也容疑者33歳が、殺害で使ったとするロープについてあらかじめ準備したという趣旨の供述をしていることが24日捜査関係者への取材で分かりました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南1-20、コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM 浜名洲イベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内です。前年度の音楽文化専攻成績優秀者の中から12名の学生を選抜し、個人技を競う演奏発表会です。開催日は5月31日日曜日、時間は午後3時開演予定。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。入場は無料です。ぜひご来場ください。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内でした。岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。佐藤晴美さんがこれまでに制作した作品と合わせて、絵を描き始めてから現在に至るまでの彼女の心境の変化や創作活動を続けてきた思いを紹介します。開催期間は6月2日火曜日まで。会場は岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館1階岩見沢アールブリュットギャラリー。開館時間午前10時から午後6時、木曜日は午後1時30分から午後6時、休館日は水曜日と祝日の翌日。入館料一般300円、高校大学生210円、中学生以下は無料、障害のある方は無料です。入館の際に障害者手帳などをご提示ください。問い合わせは岩見沢市役所福祉課障害者福祉係、電話番号0126-354112です。岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内。

令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、訓練は午前9時30分から午前11時50分、展示と体験は午前9時から午後2時まで。会場は岩見沢市北村地区河川防災ステーション。展示と体験は降雨体験、模型製作体験、流水体験、製作展示など様々な展示と体験が行われます。見学は無料となっています。また駐車場は新篠津村運動公園第2サッカー場から会場までをシャトルバスが往復運行します。無料となっていますので、ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内でした。2026ふりぬふりハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、また岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間など、イベントが盛りだくさんとなっています。ぜひご来場ください。問い合わせはフリーヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。2026フリーヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午後2時から午後5時30分まで。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート0126-224235です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで。パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話200-0012 番、200-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって奥知生き生きサポートのご案内です。こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。
用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、 35-4487 番となっています。代わってログホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ログホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
2: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
3: 選挙の七つ道具って知ってる？
4: 椎茸って雷が鳴るとね、
5: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
6: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
7: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
8: 学ぶんデジタル。
9: 同心。
10: 7月より利用できる岩見沢プレミアム商品券購入申し込み受付中。商品券の購入申し込みは5月31日まで。商品券はお一人様5セット5万円まで申し込みできます。プレミアム商品券購入希望の方は市内公共施設や大型店舗などにある専用申し込みはがきかホームページの専用フォームからとなります。お申し込みが発行総数を上回った場合は抽選となります。お問い合わせは22-3445

0: 岩見沢プレミアム商品券事業実行委員会まで。大変お得なプレミアム商品券申し込み受付のお知らせでした。
1: FM 浜那須 JAPAN
2: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は26日にかけて日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、26日夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空地尻部地方、26日は曇り時々晴れでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。26日は南の風が日中やや強く、曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。27日は南の風が後南西の風に変わり、曇り時々晴れの見込みです。気温です。岩見沢市内26日朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は22度となっています。おしまいに降水確率です。26日正午まで雨の降る確率は 0%、 26日正午から夕方6時まで 10% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥ゆみをお伝えします。岩見沢市日の出町、大久保雄太郎さん。大久保雄太郎さん、男性の方です。享年88歳でした。告別式は28日午前9時より、告別式は28日午前9時より自宅にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1
1: FM Hamanasu Scramble News. この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内院の提供でお送りします。

FM 浜名瀬スクランブルニュース、この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えします。はじめのニュースです。小田豊志郎賞に乙部町の日沼さんが選ばれました。菓子製造の帯広の六花亭が設立した NPO 法人小田豊志郎記念基金は24日第23回小田豊志郎賞に高品質な乾燥ナマコを製造する道南の乙部町の漁業日沼隆澄さん59歳を選びました。小田豊志郎賞は北海道内の食文化の発展に貢献した個人や団体に贈られます。日沼さんは檜山漁協乙部支所ナマコ協議会の加工部門長を務め、傷つけないように手で取ったナマコを乾燥させて販売しています。料理人から意見を聞き、より美味しくなるよう加工方法を改良する姿勢も評価されました。日沼さんは地元の食材が評価されて嬉しい、妥協せず世界一のものを作り続けたいと話しました。次のニュースです。上富良野で追悼式が行われました。死者・行方不明者144人を出した1926年大正15年の十勝岳噴火による火山泥流、いわゆる大正泥流から24日で100年となりました。住人137人が犠牲になった上川の上富良野町では町主催の追悼式が行われました。追悼式では斉藤茂町長が100年の復興の歩みを次世代へと引き継ぎ、未来に向けた災害に強い町づくりを推し進めていくと決意を述べました。

0: 噴火発生時刻の午後4時17分には黙祷し、献花台に花を添え、犠牲者を悼みました。次のニュースです。シマリス公園の営業を開始です。小樽市の小樽天狗山の遊戯施設天狗山スライダーが23日今期の営業を開始しました。青空の下、スリルを求めて多くの親子連れが訪れ、ソリでの滑走を楽しみました。スライダーはスキー場のゲレンデを活用した全長およそ430メートルのコースをソリで滑る人気施設です。訪れた親子連れらが小樽の街並みや海の景色を楽しみながらコースを勢いよく下っていました。シマリス公園も23日オープンし、子どもたちが放し飼いにされたシマリスを見つけると可愛いと歓声を上げていました。天狗山スライダーとシマリス公園の営業期間は10月12日までとなります。次のニュースです。標津でヒグマを駆除です。24日午前6時半ごろ、標津市のスキージャンプ台朝日参謀台シャンツェ付近で住民がヒグマ1頭を目撃し、標津警察署に通報しました。クマは住宅から100メートルの場所でとどまり続けたため、標津市は自治体の判断で駆除できる緊急重量を実施し、午前11時ごろ駆除しました。北海道内の緊急重量は2例目です。標津市によりますと、クマは体長 1.1 メートル、体重50キロで、推定3歳のメスだったということです。付近では18日から同一個体となるクマが出没していました。周囲には住宅が点在し、1キロ先には小学校と中学校がある場所でした。変わってのニュースです。小樽で初のイベントです。小樽市内の商業施設ウイングベイ小樽で23日、営業時間前に館内をランニングするイベント、北海道モーニングモールランが初めて開かれました。小樽市内や市外の104人がショッピングモール内を颯爽と駆け抜けました。天候に左右されず走れる屋内施設を活用しようと、施設を運営する小樽ベイシティ開発などで作る実行委員会が企画しました。普段は買い物客でにぎわう3階と4階の通路をランニングコースとし、午前8時20分ごろに走り出したランナーたちは順位を競わずに、それぞれのペースで総距離670メートルのコースをおよそ40分間周回しました。イベントは来月21日に開催される小樽運河ロードレース大会に向けた練習の場として位置づけられ、13日にも開かれます。次のニュースです。旭山動物園で起きた殺人事件の続報です。同居する妻を殺害し、遺体を旭川市の旭山動物園の焼却炉で焼いたとされる事件で、死体損壊罪で起訴されており、殺人容疑で再逮捕された旭川市職員で旭山動物園飼育員の鈴木達也容疑者33歳が殺害で使ったとするロープについて、あらかじめ準備したという趣旨の供述をしていることが24日捜査関係者への取材で分かりました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: FM 浜名ススクランブルニュース。この番組は市内6条西2丁目6条通り沿い内科消化器科竹内委員の提供でお送りしました。FM
2: 浜那須 Japan 76.1

FM ハマナスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内です。前年度の音楽文化専攻成績優秀者の中から12名の学生を選抜し、個人技を競う演奏発表会です。開催日は5月31日日曜日、時間は午後3時開演予定。会場はマナミール岩見沢市民会館大ホール。入場は無料です。ぜひご来場ください。2026年度北海道教育大学岩見沢校ソロ選抜演奏会開催のご案内でした。岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内です。佐藤晴美さんがこれまでに制作した作品と合わせて、絵を描き始めてから現在に至るまでの彼女の心境の変化や創作活動を続けてきた思いを紹介します。開催期間は6月2日火曜日まで。会場は岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館1階岩見沢アールブリュットギャラリー。開館時間午前10時から午後6時、木曜日は午後1時30分から午後6時、休館日は水曜日と祝日の翌日。入館料一般300円、高校大学生210円、中学生以下は無料、障害のある方は無料です。入館の際に障害者手帳などをご提示ください。問い合わせは岩見沢市役所福祉課障害者福祉係、電話番号 0126-354112 です。岩見沢アールブリュットギャラリー佐藤晴美展開催のご案内。

令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、訓練は午前9時30分から午前11時50分、展示と体験は午前9時から午後2時まで。会場は岩見沢市北村地区河川防災ステーション。展示と体験は降雨体験、模型製作体験、流水体験、製作展示など様々な展示と体験が行われます。見学は無料となっています。また駐車場は新篠津村運動公園第2サッカー場から会場までをシャトルバスが往復運行します。無料となっていますので、ぜひご利用ください。詳しくはホームページをご覧ください。令和8年度石狩川水系育春別川総合水防演習開催のご案内でした。2026ふりぬふりハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午前10時から午後3時まで。会場は岩見沢市栗沢市民センター大ホール。入場は無料です。あなただけの素敵なハンドメイド雑貨、また岩見沢の美味しいパンやお菓子の岩見沢マルシェ、心と体の癒しの空間など、イベントが盛りだくさんとなっています。ぜひご来場ください。問い合わせはフリーヌプリの会、電話番号090-9512-2727、辻村さんです。2026フリヌプリハンドメイドマーケット in 栗沢開催のご案内でした。アコースティックライブ in 駅開催のご案内です。開催日は6月6日土曜日、時間は午後2時から午後5時30分まで。会場は岩見沢市有明交流プラザ2階センターホール。入場は無料です。問い合わせはハマナスアート0126-224235です。アコースティックライブ in 駅開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: まさか大地震なんて、
1: まさか大水害なんて、
2: まさか大火災なんて、
0: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
1: そのまさかは本当に起きませんか？
2: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
3: FM ラジオのご用意を。
1: 毎月第2月曜日午前10時37分からと、第4金曜日午後3時35分からはハッピーエンディングを迎えるために、岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。
4: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM、 こちらは FM 浜梨です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市

0: 有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: FM 浜那須 JAPAN

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は26日にかけて日本の遥か東の高気圧が張り出しますが、26日夜にかけて次第に気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空地知別地方、26日は曇り時々晴れでしょう。続いて空地地方の詳しい天気です。26日は南の風が日中やや強く、曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。27日は南の風が後南西の風に変わり、曇り時々晴れの見込みです。気温です。岩見沢市内26日朝の予想最低気温は13度、日中の予想最高気温は22度となっています。おしまいに降水確率です。26日正午まで雨の降る確率は 0%、 26日正午から夕方6時まで 10% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1
2: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りします。

奥読みをお伝えします。岩見沢市日の出町、大久保雄太郎さん。大久保雄太郎さん、男性の方です。去年88歳でした。告別式は28日午前9時より、告別式は28日午前9時より自宅にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: 大和一条9丁目岩見沢ベルコ会館、電話番号 22-4444。
1: お悔やみ情報。この番組は岩見沢ベルコ会館の提供でお送りしました。 Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1。
2: 岩見沢姿勢だより。
3: す
4: く
3: ら
2: む岩見沢。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせです。有明交流プラザサービスセンターは改修工事のためコミュニティプラザに場所を移転し窓口業務を行います。改修工事期間中の窓口は毎週土日曜日祝日を除く6月1日月曜日から10月30日金曜日までを予定しています。時間は午前9時から午後5時30分まで。場所は有明町南1コミュニティプラザ地下1階です。詳しいお問い合わせ先は有明交流プラザサービスセンター電話 31-0012 番、31-0012 番です。有明交流プラザサービスセンター一時移転のお知らせでした。次にパスポート窓口の移転のお知らせです。空知総合振興局パスポート窓口は5月29日をもって有明交流プラザでの業務を終了し、空知合同庁舎で業務を行います。6月1日からの窓口です。パスポート申請は午前9時から午後4時30分まで、パスポートの交付は午前9時から午後5時までです。いずれも場所は8条西5丁目空知合同庁舎。こちらについて詳しいお問い合わせは空知総合振興局総務課総務係電話 20-0012 番、 20-0012 番です。パスポート窓口の移転のお知らせでした。代わって、お口イキイキサポートのご案内です。

こちらの内容は歯磨きや入れ歯の手入れ、口腔体操などお口の健康に関する相談と実技です。対象となる方は65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けていない、次の項目に2つ以上該当する方です。1つ目は半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物などでむせることがある、口の乾きが気になる、この中で2つ以上該当する方が対象です。申し込み後、ケアマネージャーとの相談が必要です。日程は毎月1回で3ヶ月間です。全3回となっています。場所は三条西4丁目第2ポルタビル1階岩見沢健康広場。お申し込みはお住まい地区の担当する各地域包括支援センターまでお願いします。担当地区についてはお問い合わせください。お口生き生きサポートについてお問い合わせ先は高齢介護課内岩見沢市地域包括支援センター、電話 25-4649 番、 25-4649 番です。面談日程、会場は相談に応じます。参加料は無料です。お口生き生きサポートのご案内でした。用水路などの転落事故に注意してください。農業用用排水路やため池の水の量が増え、子どもが近寄ったり遊んだりすると大変危険です。お互いに注意し合って転落事故を防ぎましょう。お問い合わせは農業基盤整備課、電話 35-4487 番、35-4487 番となっています。代わってロゴホテルメープルロッジの休館についてです。温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と2日火曜日は全館休館となります。ログホテルメープルロッジ温泉設備点検作業のため6月1日月曜日と6月2日火曜日は全館休館となります。お問い合わせ先はログホテルメープルロッジ、電話 46-2222 番、 46-2222 番です。ロゴホテルメープルロッジ休館のお知らせでした。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気

0: 満々な1週間が過ごせますように。
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
2: 母さん何聞いて笑ってるの？
3: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて
2: ちょっと俺にも聞かせよ
3: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから
4: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。毎週金曜夜8時からのんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
5: スマイルアイズの
6: とんでもないと。
5: そうでもないと。
6: 毎週木曜日21時に
5: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
6: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
5: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
6: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
5: メッセージ待ってます。
7: FM 浜那須 Japan 76.1

ハマナスフラワーメッセージ。 FM ハマナスでは毎月花束のプレゼントを行っています。あなたの大切な人へお花を送ってはいかがでしょう。抽選で毎月お一人の方に素敵な花束かフラワーアレンジメント、またはシャボンフラワーのいずれかをお選びいただきお届けします。お花を贈りたい方のご住所、お名前、電話番号明記の上、メッセージを添えてご応募ください。日中連絡が取りづらい方は携帯電話の番号もお知らせください。ご応募いただいたご本人の連絡先も忘れずにお教えください。はがき、ファックス、E メール、電話、すべてで受け付けています。おはがきの方は郵便番号 068-8639 FM ハマナス、ハマナスフラワーメッセージ係まで。住所は不要です。ファックスの方は 0126-25-8079、 E メールの方は fm761@theia.ocn.ne.jp、 お電話の方は 0126-25-8074。 応募の締め切りは毎月25日で、その月の月末に抽選を行い、翌月のご希望日にお花をお届けします。ただし、お届け先は岩見沢市内に限らせていただきます。なお、いただいた個人情報は FM ハマナスで管理いたします。ご当選者の発表は毎月1日のこの時間に発表いたします。なお、1日が土曜、日曜の場合は月曜日の発表となります。

たくさんのご応募お待ちしています。ハマナスフラワーメッセージ、このコーナーは花善フラワーズのご協力でお送りしました。

0: FM ハマスをお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から、昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がり、ゆったりとした気分でお聞きください。
1: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
2: 最近ザワチャンネルって街中の裏情報番組が面白いって言うけど、なんか知ってる？
3: そんなのいつ放送してんの？
4: ザワチャンネルは毎月第3土曜日午後4時から。みんなでザワザワするべ
5: ー。今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
6: 緊急告知、 FM ラジオの試験放送についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時、全国一斉に J アラートの情報伝達試験が実施されます。この試験では実際の緊急時と同様に緊急告知 FM ラジオが自動で起動して情報を伝達します。6月3日午前11時からの放送は試験放送ですので、お間違いのないようお願いします。
7: FM 浜那須 JAPAN。
8: FM 浜那須ウェザーニュース、